والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصلا.

له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد

أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبد

0: بصير
1: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق.

إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن

يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.

بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة.

شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.

يتبعهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

الله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عندهم

عيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله

صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين.

كيف أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنيك

سبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا

يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.

قلنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا

تسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.

مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم

نعمتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا.

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

يهديكم ويحذهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن

وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم.

هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

0: Sadaqallahu al-Azim.
1: Radio Université, cher Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
2: Aïnou au minéral naturel pur. Débalé tchoutouba gogo, de coupe serigne Fallou Lumbaké. Aïnou, de tundok, bu anda ak yerme le mbokki. Waw, aïnou, ndokh mi setna. Aïnou, ndokh mi selle, ndokh mi nekhna lol. Du samay wax nak, borom xam xam ya ko wax. Meññante fi gën ci ndokh amna ci aïnou mbokki. Liggey bu mucc ayib. Ay boromi xam xam ak boromi man man jumtu kayo xarala. Wow, une usine de la dernière génération. Aïnou, ndokh mi nekhna lol. Masha'Allah. La ngay daxé kewul mu jëm all daqal mu jëm ci kër bëpp xew xew bo mëna am nga la jokkol ak wa aynu ñu baxé la ndox mi bayé ko ci Touba Bogo aynu amna bidongi 1,5 amna bidongi 0,5 amna bidongi 10 litres aynu amna ay sachet sen adresse ñu ngi fi ci Touba Ndamatou cornice Serigne Modou Bousso ci Guuy gi jokkol ak ñom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27 mbokk mi tamulen aynu tamuna aynu aynu sama ndoxu magal aynu mashallah
0: bokk julli di bokki talibey assalamu alaykum wa rahmatullah serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar mo len di nuyu di len ziar di len sante nak ci yi ñu wessu waye di len senu ci li ñu deggmal serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar moy wo kep ko xamne da nga aju ci keur serigne ibnu amar ci liggey yu rooj bu muy santane ci jemul inshallah buñu tabaske bam am juromi fan lay doon serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar li wo kep ku yakar serigne ibnu amar ci rooj bi nga xamne mom lay wote inshallah buñu tabaske bam am juromi fan ci jemul kep koy ñew nak ngi dalé jumtukaay baramin ak lu mëna déjëti ëkk ak bëpp jumtukaay bu mëna liggéey ci barab bu nuy ruuj serigne khadim amar nak néna mi ngi wo kep ko xamné da nga aju ci kër serigne ibnu amar néna bayiwul kenn inshallah liggéey bi buñu tawaské bam am juroomi fan lay doon tejeebul muy am ruuj mo xamné serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar mo koy santané di ci wo ñëpp bayiwul kenn di ñaan kep ku ca tew yalla yalla faccé aju
3: kilib tepp serigne muntaha mbake khalif serigne daldi mouride serigne ibrahim khoudja mbake khalifa cheikh ahmadou ndombe mbake xaban mo yekati kaddu nuyo jaarale ko ci jeewriñam serigne cheikh bintou mbake jeewriñi keur cheikh ahmadou ndombe tentuy ande ki ndereb ak ñaan jëm ci mbollem njabotou cheikh ahmadou ndombe mbake ak talibé yi ngir seeni peuseul ak seeni taxaway ci mbollem digal yi ñu wessu rawati ak di jinnu mu je dajale debal ko serigne muntaha mbake serigne bangi sante mbollem njabotou cheikh ahmadou ndombe mbake di len yebante ay cient ci seeni njabot ak ci seeni talibé gannaaw lolu serigne ibrahim khoudja mbake mi ngi len di fateli ak di ay xarit ki ñu baxo dajale ci keur cheikh ahmadou ndum ak diko yobbu keur serigne touba ni soñi ndebboti cheikh ahmadou ndum ak talibé yi ñu farlu ca ta dal di koy dajale indiko ngeen ñi dal di koy mëna jébal serigne bi alhadji cheikh gey baye fallu serigne modou xaban bamu santé serigne muntaha ak serigne ibrahima khoudja mbake ak serigne cheikh buntu mbake ndebbotu serigne ahmadou ndum mbake ak jawri ñi ak talibé yi jital ca taw keur gi di serigne khadim gey ibnu alhadji serigne gey ak rakam mi ngi leen di soñi ci xarit tebeski yi ñu farlu ca ta fonko ko ta wajal ko alhadji cheikh gey baye fallu serigne modou xaban mo fi andi yegle bi no nga ñaan sunu borom yokko fanam ak ubeeram ba mo agale ay mebetam barke cheikh ahmadou ndum mbake sa di xop mouride de gop dogok day lu yitem du ñaw ci jambaré ta passé fu lay laq ci ñu na sa di xop mouride na koy waral mu laq ngeen di ciir bu do fan bari war sax sa borom fegal ko lor la qualité fe la différence
4: fédération bi lekele daire turandoy cheikh mamadou fadal mbake ibn cheikh ahmadou bamba mbake ño am bekté di len yegal bi so ñu baxo andando ngeen dem siyaré ji sen serigne sen soppé serigne abou mbake ibn cheikh mamadou fadal mbake ibn cheikh ahmadou bamba ñu japp ko samedi juroom benn fan ci wéru mai 2026 tu bandindi ci clip te fu serigne muntaha mbake xalif

0: problème diwri ni section yi bëgg diwri bi ci nek señ mbolama mu jité ñu jittal ci wa section Touba ak Mbacké ak Ngoussobé ñi tool señ Fallou Ndiaye Sey Fay wa section Ndiaré ci ñi tool señ Fallou Gaye Ibnou Baye Souley Gaye Daray Kamil wa section Touba Tour ci ñi tool señ Fallou Diop wa section Djoudjouf ci ñi tool señ Fallou Diouf wa section Ndiaraw ñi tool señ Fallou Diop section Kaoula ñi tool señ Fallou Diba section Dakar ñi tool señ Fallou Ndiaye Jessaka ak señ Fallou Ka section Thiès ñi tool señ Fallou Kan ak señ Fallou Diop wa section Tamba ñi tool señ Fallou Tin wa section Jeller Lu Sile ci ñi tool señ Moussa Sile wa section Louga ci ñi tool señ Fallou Sall ak domam señ Khadim Sall wa section Koki ci ñi tool señ Fallou Ñang wa section Thielmaha ñi tool señ Fallou Ndonga ñi koy jëgël señ Fallou Boussel Abdou Kharidia Aladji Fallou Fall Bogo señ Fallou Jaxate dewri ñi commission communication señ Fallou Gaye secrétaire général señ Fallou Thiam Touba Dindi señ Fallou Ndiaye Touba Issine Galam dewri ñi matériel bi señ Fallou Mbacké et ñu señ Abdou Fatta Mbacké Fallilu ak señ Fallou Dieng maçon kurelu dewri ñi dalal gagne señ Fallou Mboy ni dewri ñi organisation señ Fallou Kan Touba Kër señ Fallou Diop dewri ñi kurel gi lekkale mbollem señ Daara yi ak ci bir Kër Cheikh Mamadou Fadel Mbacké señ Fallou Ndiaye chef de village Touba Dindi señ Fallou Sar Touba Dindi señ Fallou Xoma trésorier général señ Fallou Sall maçon fédération des daïra tourandoy Cheikh Mamadou Fadel Mbacké et ñu Cheikh Ahmadou Bamba ño am bekté di len yegël bis ba ñu baxo dajé ngir siaré sen señ sen soppé señ Abo Mbacké et ñu Cheikh Mamadou Fadel Mbacké et ñu Cheikh Ahmadou Bamba borom yermane ji ak xébal ya japp nañu ko samedi fukki fan ak juroom ben ci wéru mai 2026 ma ngay amé Touba Dindi wayé na ci bis ba am nañu yéné té xéru daalé Cheikh Mamadou Fadel Mbacké ci Touba Dindi ci kër tourandoy Cheikh Mamadou Fadel ya gannaaw kër señ Abdou Karim Mbacké et ñu Cheikh Mamadou Fadel buñu xeyé dañuy dalal gagnant yendo jang alcorane karim qasida istighfar sekar salat ala nabi def ko adiyé serigne touba cheikh mamadou fadel mbacké ñaanal te sen trondo wa sen serigne ba sen soppé ba cheikh mamadou fadel mbacké ibnu cheikh ahmadou bamba ngorom yermane ja sunu borom dalé ko yermane ak lèr ak ndiegal te ba sax mamadou te njabotal gi sunu borom sam len ar len ak mbolem jewri ni ak talibé yi ak trondo yi ba ñu mëna adalé mebeti ñu ngor ak diiné ak talibé 14 dañuy julli berné bu yel animation bu ci qasida ak ziyaré bu ñu selma len takusan serigne agol baraka mbacké khalifa cheikh mamadou fadel mbacké dana ak ci pencima mo len talibé yi trondo yi andando ziaré ko garal ko senu liggey seni mebat ak seni xememte serigne bi sante mbolo mi sañi len ñaanal len yebi len ñi ngi ko yegal nak kep ko ñu tuddé cheikh mamadou fadel mbacké ma ñu tuddé la kuñ ko tuddé ma kañu ko tuddé ñu tuddé la ko kep ko xamné nak bëgg na ci ay léral man na woté ci numéro téléphone yi tamodi 77 448 23 14 wala 76 699 35 44 wala 77 636 67 18 no nga ñaan am ci jappandal té laq ci ngeerumul yalla ak pajuk adio carte cheikh mamadou fadel mbacké guddé ka yon nen ba yeggé wuy ji yalla ca kaw sa jox ko julli juroom señ fallu mi ci la ñew ka zura jep ta la señ falli lu ñew jamono andan nga neeni boromam ak ci rem kawena ta bax juma di nu jitay fek bala ak lor sa fa di aju ko ñew señ fallu seddu ko tel ala ji falli lu yermande de geej la do fer ta bam nga faw xana wa me falli lo ruy mbir amon na xam xam amum xel am wilaya gu reey señ fallu geej la ko ñew naan am dawal sa nguddu señ fallu seddu nga sun xol ya dalal sunu xel ter nañ la sun wëru way ñanta xe buñ nu mbugal ala ji falli lu bisu magal gi waju te neew su yar jabotam di ñaan am tur bu ñepp di naw ala ji falli lu teug bangi di way di lewor ñaan sa borom faccu nay aajo defar sunu mbir la kaddu te fe la diferan
1: yasir lahum bi lasi tasara
2: maktabatu serigne saliou mbacké ñu ngi fi ci touba tali jugal kébé kër serigne abdullahi jahate jakarlo ak kër serigne ahmadou makhtar digënté route du majji di ñaari témeri mètre ak juroom fu lepp lo yitté wu ci bagage mburi yobalu julit mbokk yi jappandina ci barap ba seen jëwriñ di serigne abdullahi jahate foko seen muy dem ci bagage mburi ak yobalu julit ci lay yëngutu ak bagage yu rar té mengo ak jamono mbokk yi alquranul karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib kamilu timusi bi kamilu serigne amadou ndo kamilu serigne abdullah hat mom serigne soyibou kamilu serigne yalaji jahate kamilu serigne yalaji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallou mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benni xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokki am nañ mariam xaj samia ak yasin diwanu khasida banunu ko xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne yalaji mbake diwanu serigne am satou mbacké téré jambarul islam di serigne abdourahman mbacké de nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul am nañ téré rawdou rayahin téré serigne soyibou ciow téré bay bay gey sil di wax ci mbor ak téré serigne soyibou kébé bo bindé bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñëwé ñu molol lako sidiada ak kala ak lahasay aliwo dolu kurel dolu khasida am nañ ay client yu neex dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jàng école mo xam français ngay jàng wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombu serigne touba yi mp3 cd clé usb baktu batu serigne

0: السلام عليكم.
1: ورحمة الله.
0: واك ني غي لي نويو.
1: رجار برام.
0: بروك فاي واتي.
1: ماي واتي في ني واخ بوله.
0: وا بوله.
1: بوله بوله.
0: بوله فوم ني؟
1: واو بوله واو.
0: فوم ني؟
1: طالب سي ني جاف علي مبك.
0: ايوا بسم الله. واك فاي بسم الله كون. خمنا رتو.
1: ديم بو فاي. ني لا سيار بير سي نبلات.
0: جيري جاف فاي.
1: ناغي تي.
0: ني نتي جام.
1: ما جام رك.
0: سانتاتي يالا.
1: الحمد لله.
0: جيري جاف.
1: Masallah.
0: Ya kaza.
1: Ñen de ñu faran di deglu rek.
0: Hmm.
1: Bu baaxa ba.
0: Ci yalla.
1: Am ci bekti bu baax rek.
0: Hmm.
1: Ci ñaan suñu serigne bobu rek.
0: Hmm.
1: Ki dañ wax naan yalla ñepp am jam rek.
0: Hmm. Bay bolle mbay.
1: Bay bolle mbay billahi. Yalla ko yalla defal jam rek.
0: Jerejeuf.
1: Masallah.
0: Hmm.
1: ñam lat ñang lay waral di deglu nak bes bu sé
0: ah ak sa wax nga deug
1: billahi wallahi
0: ñi ma wa polé yépp
1: waaw demba fay lañ ko wax demba fay
0: jëmbu fay
1: demba
0: ah demba fay
1: demba fay waaw
0: demba polé fum né
1: polé dem muy ginaaw baghdad fi rek
0: baghdad
1: wax bay lat waaw
0: ah wax nga deug
1: tout rek soko wéso rek hmm ngeen ko xam ci modi bokk nak
0: waaw waaw
1: waaw
0: hmm
1: ma sha Allah
0: nuyul ma len wa polé yépp
1: fay ñali wala ñi ñale fiñ jali mbak
0: Seigne Cheikh Aliou
1: waaw Seigne Cheikh Aliou mbakk waaw
0: man koy nuyu ak wa kërëm
1: bu tindo wi waaw
0: jere jef wa wax nga deug wa ko Seigne Cheikh Aliou
1: tindo wi yar ver waaw
0: waaw jere jef jere jef
1: ya jef way
0: jere jef fay ñun ñi wa polé yépp ñu ngi lay sant di la jaajeuf di nuyuwale Seigne Mohamedou Marone fofé ci Boustane ñak wa Baghdad ñum ñëpp ma ngi leen di nuyu baax baax ñu dem jëli keneen radio IKB FM 33 966 0909 kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi di waxe wala fu ngeen di and ak seen bokk Lahat Sall Salamu alaykum.
2: Salamu alaykum.
0: Alaykum salam.
2: Abdullah.
0: Ah okay Diane.
2: Ñu lay ziaré bu baax.
0: Ñi ngi lay dolé ziar.
2: Ah waaw, jere def.
0: Jere def Diane.
2: Ah, am wax de mom.
0: Hmm.
2: Amna dolé lol.
0: Hmm.
2: Yu ngoo ñu bari dañ ko yépp. Waaye yépp do mu jall.
0: Hmm.
2: Yëngu tu bu andu la jëf. Taana ka mu solo.
0: Hmm.
2: Ya lay rogan di ñëpp dañ ñu ci sonu rek.
0: Hmm.
2: Waaye gi jël ndara. Ya fi dal.
0: Hmm.
2: Yep buy def na def ngir yalla
0: hmm
2: bu xol ku ko xass bu xol ku ko tag day jëm ci yalla rek
0: hmm
2: mum jam gel
0: hmm
2: bo ko moy am ngeerum lo xay dina sax
0: hmm
2: lolou ku ko sakku ah man na la jot yeug rek xabi
0: hmm
2: sama imaangi sant bu baax nak
0: hmm
2: ah sey imam day
0: imam
2: bu baax ak dam boy aritam ba
0: waaw
2: waaw di sant nak moole dama du fi sa jenne ge cheikh bashirou mbay masrafa
0: waaw
2: waaw waaw
0: hmm
2: dal jere jep
0: waaw waaw
2: ko ci dina ko yid xamna baat ni ci beug na wax nak buñu ko waye jere jep ñam yalla dolli jam
0: jere jep serigne mbay jenn ñing koy sante bu baax ci bobu den serigne lampu jenn mom serigne nar jenn mi ngi fi ci touba ñing koy nuyu di wañ jenn jep di nuyu mbollem ñi nga xamna ñoy and ak ñun soxna mam awaka ak sama xarit soxna may ñang fi ci keur seigne murtada mbake ak njabatu seigne murtada yep soxna mam bousse diop soxna mam kharilo soxna policeil soxna mam fatissouran li ñuy dem soxna yu bax nek fofé ci dar minam keur seigne murtada mbake ñu leen di nuyu radio ikab fm kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi di waxe wala ngeen baxu ci and ak seen bokk abdullah hat sall

Allah.

ಅಂತ.

وزن الجزاء بالمعزيك.

0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba fi ci Touba Ndam. Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous ngi fi ci Touba Ndam.
1: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: Fiti Touba Aglicower, comptoir commercial Touba Medina Cabo Fall et Frères, ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara. Lepp lu ngeen nité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial. Mo xam ginaar yu mucc ay té doon qualité lool. Ñu top ko topato ko, défar ko ba mu yañ. Ngir seeni gan, lu ngeen nité wo ci ay fruits. Suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la. Bes tak toujours, waye ñun ci qualité rek lañuy dox. Rax si dol yi am nañu tandarma de qualité, tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah. Waye it amna ñu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Cabo Fall et Frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina it ren ji lu ngeen di tewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmonoy tangor ji ñu né lepp lu ngeen di jënd ci supermarché amnañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téwal amna ñu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen jité wo ci seen magal lu ngeen jité wo ci seen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Cabo Fall et Frères amna ñu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41. Comptoir commercial Touba Medina Cabo Fall et Frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
4: FFM ak Soskenap ñoo leen di may seen émission li ñi waxtane
5: wajalilay maskani Touba ba misrak mi habijay khair manaba
6: Touba ci kanam
7: yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wey orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moutakha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam Touba ci kanam mo len di may seen émission li ñu waxtane
5: maskani Touba ba misrak mi habijay khair manaba
8: assalamu alaykum mbokki tela alarba ñaari fan ci til hijja muy wéru tabaski di fukel wér ak ñaar ci atum gënni ak ñeñ ci témir ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda yunus bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fuk fan ci wéru me ci atum ñaari gënni ak ñaar fuk juroom ben ñaari fan bokul ci limbi fatte limbu rafet la bisub alarba bi liñ ju gëna tam moy ku ca dalo liñ ci tayatira watandiku moy ku ca sangu wala ku ca fot wala ku ca taggo wala ku ca watu ñaanu bis bi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne moy jox ak xarañe ci wax ak ci jëf ku ko soop te kep ku mako jox jox na la yewu bari té worom xel yi ñoy fatali ko ak waru suratul baqara aya ñaatimir ak juroom ben fuk ak juroom ñent hadith bis bi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena amul jëf ju baax di ñuy def ci yeneen bis yi ju gën def ko ci fan yi muy fakk fan yi ñëk ci wëru tabaski wi ñu laaj ko ne ko ba ci jihad ci yoonu yalla mo ne leen ba ci jihad ci yoonu yalla lu dul waaj nga xamne dafa genn kërëm and ak alalam dem ci yoonu yalla te delsu watul ak dara hadith bi Bukhari netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mal amalu fi ayamin afdalu minha fi hadhihi qalu wala al jihad qal wala al jihad illa rajulun kharaja yukhatilu bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi shay rawahu al bukhari waqtu julli suba waqtam data bi 5h25 juromi waqtu tegal ñaar fukk simili ak jurom tisbar 13h31 ben waqtu wu tegal fanwer simili ak ben takusan 16h31 ñent waqtu yu tegal fanwer simili ak ben timis 19h30 jurom ñaari waqtu yu tegal fanwer simili ge 20h41 jurom ñett waqtu yu tegal ñen fukk simili ak ben lolu moy waqtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukk jurom ñaari kilometer dina wañil ben simili soko fete sowu ñaar fukk jurom ñaari kilometer dina yokal ben simili soko fete salum wala ganar téméré kilometer dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h40 jurom ben waqtu yu tegal ñen fukk simili diso 19h26 jurom ñaari waqtu yu tegal ñaar fukk simili ak jurom ben yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.

0: ma dem dem dina wa dugg son ni ma meuna dugg am ay waxan ay cadre rek muy walu ay cadre yi ak tan ak tan lay lañu ton waye am ka tan lay lañu ton ak tan am ñu xamanteni ñu am ñu am presse la waye am ñu xamanteni mom rasu mom am ñu xamanteni mom duñ ko jox dooma dañ ci wax dëgg yal dooma dañ ni yow nga xamne yow ki de la jox ciir ngir li nga tak muy tani bi wat maam ciir bo war nañ koy delo askan tam ndax nit mom nit bu la rusé rek bu la xam nu koy waxé bu la rusé rek la gal la waye amna jo xamanteni ngay dem ba manam ku melni alkat yi bo xolé né lég ci am ak akkar yi barke man lan dafa dem ba manam akkan yi manam ni wara joxé ci alkat yi né no dem ba dañ leen mu sa jaf ndax seen doxalin té loolu ñoo indi seen bop mu ndox nan war doxé yëm ci ne ni lay liggéey lu ak nan war liggéey kon loolu yaakaar na dox kon wa pop ñaan ñom ñep nak kenn ko lay toñ morom waye ñom ñoo xamanteni dañu jang ay droit jang di ñu leen jangal ñom ñoo do da na war respecté sen lan nga xamanteni mom lañu jang waat ko ci kar kanam ak loolu nak mom mo xawa def lool ci ñom leg leg bari na ci lool nak ne do tam nañu ci ci ni bari na ci ñoo xamanteni mom dañuy wacc yoon lo dañuy ko wacc bari na torop tam nak bu ko jalle may wax ci walu yoon rek yoon yi nga xamanteni ñoy jël jali su fi ak jali xéer di soti ci dig yoon ñu ni dimbali yoon yi nga xamne yoon yi manam ne nga tektu kër taxu nga mom yoon yi banen banen bu yoonu bur ngeddu bur nga ko nga xamne ken momako ndax yoon boko momal kon xagn na li ngay tabax dang koy bolé ci kër don do ñak ko mom motax xagn fa tabax waye tek fa lo xamanteni day bari nit wala mi xatam gaddi bo xamanteni ñaar bu ñu ñaar lo xamne tor na fa jaar te ken leg ken sax du jall deex na la wala ken do ngay jall wala bu ñaar tan ken ki taxaw ko ra bok gon wax deug bi nan baye xal ne lolo jaadu jallu suuf manon dena sa kërok ci teli bel mo pa da xair jëm bo rombe fele so rombe ma sa jewal del su bo ba legi mi ngi ko teli te man danse man na fa am ndax dafa xawa jigeen virage te virage on auto bu dawlu beur di ñew ke tam dawlu beur di ñew boba ma su ñu yexé gisan ñi yexé gisan te gën yexé gisan te yé man na fa am kon loolu wax deug yalla ma xoy ñi fay xey waranan maam ban ko soté sax bu bu sété o mais ban bu di brigade ñu dibbi ko wacc ko teli special xam na teli bi dina libre waye ba legi ni la la teli bi ken to lolo xam nga ne teggu ci yoon lo xamanteni ap tali la bu doon begg sof sax man na ne auto yi li daw man na bañu bari waye am ap tali kenn ko xam na yoon jall ko am ci pertoal do ñu ko xata do mëna ci mu dal ci li tali ba kon nak ñi ngi jéggul baax lolu la bëgg na jall ci
1: def ñu sant ko sëñ mbakk jé daru salam 33 976 0909 ukab radio université cheikh ahmed bamba seen jotaay bi di li ñu waxtane tay alarba la dañ leen di baye kaddu gi kenn ku ci nek nga xol fo bëgg addo bu rafet nga add ci ñu and ci ak yow ñu jël mbokk bi ikab assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam
1: baye sant kay
2: ñene ñu la jar
1: da kay jere jef ki
2: di xaar ci muntaxa baax baax
1: de jef ñes
2: ñaa ci ndam may xal gu di galu ko yer ak sax bu baax baax digal wa isu tar xena bu baax na seen jeebul gi jeeb seen taxa ñi ngi ñaar suñu borom yalla ñu ko man man di wax bu doon yalla mu lu ko diko ñaan mboole mbay faali ak mboole mourid lepp ñeen ci suñu taxa suñu borom katta la may leen ko ko def bay ñew nak man ci walu mas ko ka tay seen taxa ndax dama rek ne fekk ñu bay faali lu ñew yaay fa jinu ci lepp baal ya la ko lepp lepp ya xatal dindi ko ni wa ñu ko ñu sa ay barrage ñu barri ko suñu jënd yam ah ñu ci dina barrage wax ya war ñu mëna bay ci li xala xam ñu seen problème jëf lepp lepp lu la dara ñu bañ dal ci ko tulib dama lañ bëgg ñu ñu dal ci ko tulib bañ dal ci ko dal wax da lool may seen problème ñu la bu dal ci ko tulib ñeekat ci ko tulib da dem seen mu taxa du wax mu sallu mer dara du wax la dëkk waye seen ñu dina ci barrière ñu ko ci ko tulib photo di leen dëgg ñu dakkante bay fa dëgg fa am jaay bay fa ñuy ko fi yo lañu wara fa dem may lañ ci ginna baram ñu ñepp lañ sa nek dañ ni ma ku nek lu sewul ci ci wara na fekk ba nga waay fekk no lu bëgg ni ci ko tulib rek ap auto lu jall tank lu jall bu rek bi jall ñom do ñoo fay ci bo di yalla fay ñom ñu fay ci sa duñ ta am ñu gëna ba tan lolu ñu gëna def rawat ñu jëkka togaay bi xal ci ñu taxay ci bopam bo digg yalla mbacc lu jëg jëg lu jëg jëg ñu ñoo am xel noppal ko mag la te lim sax dafa bari ñu ñoko wara fexal jamar waaye buñu buñu

0: Ikaba, salam alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Mbake.
1: Yo, nama Fatou won rek. Moy Sadio Khass wajirou goor. Fa noppou demo, Fatou wona waxale ni ko diglu sopp ko rek ni ñaanal ko. Allah yeerum ko baaxa baax ma wajirou goor. Ko diglu wajib rek. Nga ñaanal ba wajirou Aladji Sangoy. Bu gene aduna dem ko ñaanal de ko dalé bu baax baax wax. Ko bëggone tiji way dañ ko fatawon ni ngi diglu baax baax.
0: Jerejef lolé yeguñu ko ñukay jaal bu baax baax Aladji Khass Mbaye momi wax né wajirum mo wacc liggéey 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba cadre gi di bawo ci Ndam Dar Walim Mul Khabir ICAP 103.5 xam na ñu ngi jéglu mbokk yoyé xam na doon tuddu turam xam nga comme li ñi faral di bañ rek moy lebor ak fiber na mbokk yu fekke loolu lañ doon bëgg léral ñu ci jéggulu baax ndax am ñaari mbokk yu bëggoon tabbi tuddu turam la wax ci radio bi loolu mbokko boko déggé day melni comme ay tonton lay doon te xamuñu lu mu doon motax bëgguñu ci woon di sori message bi jaal tuddu ñu ko mëna dabu kon ñu koy jaal bu baax baax Aladji Khass loolu xam mom lañu wax na mo dal ci ko am mbokk 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci Ndam Dar Walimul Khabir sen jotta bi di li ñi waxtane 33 976 09 09 33 976 09 09 tay alarma la dañ leen baye kaddu gi ku ci nek xol fo bëgg addu mu rafet nga addu ci ñu and ci ak yow 103.5 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba

0: IKB FM, assalamualaikum. Dem nañu xaraat keneen kon 33 976 0909. IKB Radio Université Cheikh Ahmadou Bambakatu gi di bawo ci ndam Darou Alimoun Khabir sen detaay bi jëli ñuy waxtaane 103.5 IKB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikum salaam wa rahmatullah.
1: Serigne
0: Bakay,
1: man ma del ci waat legi ma doon wax, ma la doon indi ci ay yooyu ma la doon wax. Léegi nag dafa am leneen loo xamanteni bi daal wax dëgg yàlla kilifa yi, kilifa yi war nañ ci wax, ndax xam nga nga yor nit wér ak wére di ñoo ànd. Nit ki wére di ñu yóbbu ko ci hôpital, sama borom ñu dobalam def la gën. Léegi nga wëlbati ko yow ak ci lam fan yam fa am nga ñàkk fa lu dul jeex, wëlbati ci yàlla moom na ko ñu war la ko jébbal nga dem jébbal ko borom. Diggante boobu da nga fay dajaat loo xamanteni bi kenn du xam nu mu doon, da nga fay sonn coono boo xamanteni bi ñàkk fa lu dul jeex. Te wax dëgg yàlla damaa jàppoon loo bu yàlla ñëwee ak dogalam, ñoom war nañu gëm yàlla, gëm yàlla boobu war nañu mën a libéré kooku ci dimbaliko mu bajanti faa sonn. Loolu nag moo fees dell Sénégal, hôpital yépp la nag. Te kooku moom waxuma la tey ca commencement Senghor, Abdi Diouf, Ablaye Wade, Macky Sall ba kii fi ne problème boobu moo posé wu ci hôpital yi, te dara mënta réglé daal. Pour looloo wax dëgg yàlla suñu kilifa diine yi nga xam ne tey ñoom lañu yaakaar war nañ ci wax ak gouvernement bi, ndax loolu dafa métti.
0: Léegi noo bëggoon ñu def ko,
1: xanaa kay ku yàlla ku am mbir moomu amatee ñi ko moom ñoom ñu dimbali leen ndaay war a sool yi xam ne lii ñii kat sonn nañ tey sama borom ñëw naag dogal kii dañ ko war a jébbal borom, maanaam ñu defal ko ci ak jàpp ndam ñun ñun ci du mën a gën a gaawee jote rek ba jébbali ko borom ñu def.
0: Loolu xanaa bu boobaa dañuy wax nguur gi moom muy fay bor ba.
1: Waaye damaa jàpp ni sëñ bi lépp di dimbal, xam nga nguur gi ñoo war a teggi bor boobu.
0: Waaw moom laa dama ne xanaa kon dañ koy wax moom koy fay moom, ndax kiñ dénk moom ne ko yow saytul lii.
1: Waaw
0: nga dikk am sa malaat mu lebal la di la toppatoo.
1: Waaw
0: ba keroog yàlla dogal indi dogal bi ci sa kaw.
1: Waaw
0: yow moom bu ëllëgee moom dañ lay laaj contraire ne la liñ la dénkoon loo ci dépense loo ci lii bu boobaa xanaa kon nguur danaan ko lii moom yaa ko leble woon, waaye comme koo ko wàcc na man maa koy fay xanaa kon.
1: Maa koy fay waaw loolu mooy ndimbal.
0: Waaw loolu kon loolu moom leen lu ñu waxtaane lay
1: doon. Waaw loolu moom ñoom ñoo ko war a dégg bu baax nag ñu gàddu ko askan bi parce que ñoom fa ñu nekk askan bi ñoo leen ko bàyyi.
0: Li may jubli ci leeral boobu mooy ñu bañ koo jiiñ hôpital bi xam leen ñoom sañu ñu ko ndax amuñu ndigal la.
1: Amuñu ndigal la waaw. Waaw kay may waxee kay mooy ñoom ñoo nga xam ne tey baat bi ci ñoom la war a
0: kaw lay jóge. Waaw kay
1: ñoom ñooñu nag ñoo war a génne décré boobu nag ñëpp déggandoo ñu gàddu ko ngir yàlla ak askan wi leen fa teg.
0: Waaw ne kuñ ci toppatooti ba mu wàcc liggéey bu boobaa nag facture bi nañ ko indil état bi koy fay.
1: Moo koy fay waaw kay.
0: Waaw
1: loolu daal sëñ moom laa doon ñaanal leeranaat.
0: Waaw kay waaw jërëjëf. Daanaa classe boobu wax ma hôpital bañuy xarab moom hôpital bi sax nga mboq wàcce nangam nangam lañuy def fekk moom ñoom wax dëgg yàlla seen liggéey la ñu def sayu ñu ko.
1: Seen liggéey rek la ñuy def
0: kay. Waaw kay
1: ñoom ay ndaw lañ la ñu wax ak dañ leen faa teg rek ñuy liggéey. Waaye nag décret boobu bu duggee ba yegg si ñoom wóor ne lii kat ñoom teggi wàcc na leen ndax ñoom loolu mënuñu ko gàdd.
0: Waaw kay
1: gouvernement bi ñoo ko war a gàdd te it wax dëgg yàlla ñoom la war.
0: Te lu mënu la de.
1: Lu mënu la.
0: Waaw lu mënu la de.
1: Dafa yomb parce que loolu coono la boo xam ne dafa posé wu ci Sénégalais yëpp mu métti trop la. Te pourtant ñoom xam nañ ko de. Comme askan wi leen fi teg nag ñu ne askan wi lañ moo leen ñor. Dañuy jubbanti. Nañu jubbanti dëng boobu sonal la nit ñi torom. jërëjëf
0: ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909. Seen jotaay bi di li ñuy waxtaanee atelier talaata àllarba gaaw 10h30 jàpp midi. IKB asalaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam rahmatulah.
0: Waa kay Cheikh Baylou.
2: Sant nañ la ziar.
0: Waa kay Cheikh.
2: Ziar baax na ñaanal jàmm ak xéwal.
0: Jërëjëf di.
2: Ñaanal sëñ Mame Mor fan wu gudd ak wér gu yaram. Ñaanal sëñ Xaas mu yàlla yàlla
0: yàlla yàlla yàlla yàlla
2: jégal ko yërëm jullit yëpp.
0: amiin day dem.
2: Kañ ci kabaar bi sëñ Mame Adama ma ko mujjee fàttali yàlla yàlla yërëm.
0: amiin day dem.
2: tey fàttali rek sunu gouvernement bi ak ñi nga xam ne ñoo xëy si dëkk bi. ñu sëñ bi teg ci kanam nañ dimbali nit ñi ngir yàlla ci sëri yi ci dëkk bi yoon yi ci dëkk bi nañ ci dimbali nit ñi. ndax dëkk bi yaakaar naa ne suñu ñu ci doon diggante yoonu baax dafa jafe lool. kenn ak man am naa nga kerta gu tolli daal jumaa ji àgg ba mel ni mu war a mel fu ne nit jóge fa jëm si ci dëkk bi ca manam de nga sa way du man am wel yoomum jaar wax deug man loolu amna ci kerto lool ñoon wi nañ ñu dimbali ci yooni dekk bi ci bopam lima leen di wax mom lay wax sa bu ne ku tambule ko señ sayu baye woon mu no defal dekk bi señ sayu defal def ñu gis muy wax ñuy djéj xal yu mag yi neena wi jëm ci dekk bi nañ ko tabax nañu tabax 30 yi tabax ndax 30 bo gis ñu ni 30 yu mag yépp yi ci ëpp ci juma ci lañ jëm fu nek gox bo tok di wax yow ni ci 120 mètres bi ma nek di wax yow nek ci rana bi jëgë mbacke jëm dara ma nek digënt bo bari ak bu soobi fi ma tok di wax yow 120 mètres bi ma tok ni 30 bobu directement juma ci la def ak yeneen 120 30 bobu gis juma ci la def nañ defar 30 di dëkk bi ci bopam nañ dubbi ci tali nañ jubbi ci tali neena len hôpital yi bax na lool kenn su ko kenn duko saboter waye li fi ne ci hôpital mom man nit ni man na ci fajj mom bu fekke ku am xaliss nak la wax ndax hôpital limi bari ku amul xaliss do fajj ku amul xaliss buñ ko tabaxone sa buddu kër do fajj nañu dimbali ci yoon yi nga xamne ñepp ci jaar ku wër di ci jaar ku wër di ci jaar yoone señ touba yi nañ ko tabax bala juma ji ag ba bok mom dal li ci juma ji mom bok bala ag mom bala juma ji ag nañ ko defal toujours dama len wax rek touba li man lima gëna don kersa ci man nga jëm ci Touba waxu ba ak djuma yi do la xamne yaangi Touba jaadu won na wet bo meuna joge ci dekk ma jëm ci Touba fo dandi dekk bi juroomi kilometer rek gis man raga mu leer nañ mo xamne yow di mom yow yaangi dugg Touba waye Touba meun nga ñew ba ag ci djuma mom lu fekk xana soral bi nga ci soral bi nga ci xamne yaangi djuma ci fo amul meln bedd bu baax ñi nga xamne ñoo yor dekk bi nañ ci dimbul ngir yalla dekk bi nak mom manam ñi wax waxi mairie mo wax deug yalla buñ ko waxe dañ ko togn ndax bi dekk ben mairie da ko mën tay yor dekk bi tay bo defal fu melni Dakar lu upp fan wéri mairie ñi nga fa ci lo xamne tuddu ci dekk ndax bu re pikine kep bo fa deme tay biir pikine dong la wax digënde syndicat pikine ak marché 5 la fa nek ci mairie upp na juroomi mairie bo jige gannaaw la fa nek upp na juroomi mairie ci lo xamne li sey da ngay taxaw fi jakkalo ko taxaw fi jakkalo be fi nak saway li fi la ci ay dekk bi ci bawum kenn nit da ko atnu waaw kenn nit atnu dekk bi nañu set nuñ def dekk bi ba mi nga xam ba liko Serigne Touba beugé ñu defé ko ni waaw ñu ko Serigne Touba beugé nañu ko ni defé bu ko defé ñu noppur waye yone mom lu mëna xew yone Serigne Touba yi nañ ko defal waaw defar yone dal fi lu programme bu réré ci mom lu war la mom nañ ci jullu na nga ñaaral ñepp nak jamm ci barke Serigne Touba tebal ci diir na gaay fat li ko rek tebal ci bay ci la bok waaw tebal ci do na xar do ngore ndax bay ci la bok ko xamne aw bay nga man am jëndal saw bay ko xamne gam xar nga man am nga jënd sam xar waye bo na tebal ci xar rek boko boy sam sam sa bay ci bopam ci la bok bay wu jigen sax ci la bok man de tebal gena bay wu jigen fi ci sama keur man waaw ko def na ko ay yoon mo mirara yalla may ñepp jamm ci barke sen bukhari mbacke jere gën do ko sax
0: ali sek mbusobe 33 976 0909 ikap Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba seen jotaay bi jëli ñi waxtane tay alarba la dañ leena baye kaddu gi ku ci ne xol fo bëgga doom rafet ñand ci ak yow ikka assalamu alaykum
3: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalamu rahmatullah
3: sang ma nglay jaar
0: wa kay jëlé koku
3: ndëndu ci wonay
0: ñu sant kay
3: yaag wala ma nga bëgg dugg waye pour ma dugg problème
0: ko kan la
3: asan sen wa gëdé
0: wa kay bisu asen
3: ah sen la gëdé la allo
0: ah bismillah
3: ali wadi wax rek ci la ñu du warul tali genn legi lim wax nonu ci tali man ñu dem ci la ñu ndax bëgg dem degg na ci radio bobu melna ci radio bobu lañu wax ñi commencé bëgg di indi ay car yu bes wala yeneen auto yu mëna daw ci dëkk yu mëna ay kul dama ay bis yu daw ci dëkk ñu ko fënde ay tali yu baax amu fi tam est ce dana am jël ndax tali mom mo yër dëkk manam ben tali mo fi baax mo jëm bi jëge juma jëm dim a part bobu mëna to fay jaar ben tali bo xam na nga fay jaar ci jaar te tali ram tu wacc kanam jamal ñu tamoko mom tali mom eta moko man way du tu wacc kanam ñu man ngi koy def graté defar maasa la tak ay fakh lañ mom barki dem yi deglu na ci ndaje mi ngi don def maire bi ñu ne wa assur moy jaayor walu tali ñu ne digé war nañ mais daw man dama ñaari at yi passé mu ben at bu ci magal Touba Diouf ci ñu réceptionné tali wala ñu sak sax ay bax émotion bisu moko dama yaaka na dëkk bo xam sak ana ay millions nit ñoo fay dajé eta war na ci man na duggal loxam ba ñepp xam na li ndax lo xam ni at ñu jot ay millions nit dama dañ ñu layé Touba dama do tok fenn ba deg sax état bi wax walu Touba ci affaire talé yoy man deggawuma ko tan min ci rek ba di dem deg na ñoo ci waaw bu ci ñëwé do waron na tu ñu ci ko di stali yi ci nek yépp lim na ndax wax du jalla Touba ci kanam jambar la ñoy talé mom wax du jalla état moko mom deug bi ci murankan na ay talé ci murankan na ay demokay parce ci ne bo gisé sare bi mel ci mala kan wenn wi ñak duggu ndax suñ ko te alé bi bo le sel da ngay xey suba wara jam juma bi kesse da nga tok lu ma ñeera ta wax ko ngul am auto bo mu ne roko ma lam kon yoy itam lu mata jog lu suñu xalaat dal lañuy wax waaw loolu mom lu mata jog lu bo ge sare bi mel fi yenn mala kan am ni ko yor comportement bi ñu yor doyna war ko bu ñamone auto yu baax am tal yu baax te dëkk bi yelo nako parce que dëkk bi manam lima dëgg gaay diko wax ci préparation magal gi li messi li ñu wara jël ci magal bi dëkk dafa dépassé lool fi Touba tool ni dépassé na lool sama gis gis kon war na jël amaat taxawal bu baaxa baax ma ngi jaar nak jégg lu baaxa baax ci
0: jërëjëf mbokk yi jërë ngeen jëf mi di jot na kon loolu mooy jotaay bi nga xam ne kon mu ne loon tey ñuy jaajëfal ñu woote ñëpp ñu bëggoon a woote mënuñoo dugg ñu ngi leen di jégalu ñi taamoon toog déglu amuñ seen fay Pape Sayar Mbaye nekkoon ci addukaay beeg machine bi naskanu ci déglu bi 77 619 33 20 mooy sama numéro 77 619 33 20 si jubaam ngeen ko bëgg ñu waxtaane ko man ngeen ñu caa wax ñu leen di jaajëfal di leen santaat bu baax di leen gërëm di yeesalaat sunu njaal ci Xaas Mbaye moom ñu ñëw xibaar sànq kon ci biir jotaay bi ne way juróom bu góor moo wàcc liggéey yéeguñu ko woon ñu ngi koy siyaar bu baax a baax di ko masaw mbokk yi kon ñu jaajëfal leen di leen bàyyi programme UCAP rajo Université si Afrique Bamba ñu yendal jàmm.

0: Fichi Touba Agricower, comptoir commercial Touba Medina Kabofal et frère ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek sun comptoir commercial mo xam ginaar yi mucc ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni machallah waye am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Madina Kab Fall et frère ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yit ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciep la ciepu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mewu l'écran ñoko fi téewal am nañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen di teewo ci sen magal lu ngeen di teewo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Madina Kab Fall et frère am nañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kab Fall et frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yal na fi yag lol té and ak wër
1: CCTM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
2: wajalilay maskani Touba ba misrak mi abija yi khair manaba
3: Touba ci kanam
4: yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yo mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yeeng ni Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse sam de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew gi doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 Orange Monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moutakha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
3: Touba ci kanam mo len di may seen émission li ñuy waxtane
2: maskani Touba ba misrak mi abija yi khair manaba
5: assalamu alaykum mbokk yi tela al narba ñaari fan ci tel hijja muy wéru tabaski di fukkel wéru ak ñaar ci atum jooni ak ñeen ci témir ak ñeen fuk ak juroom ñaar ci ganda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fuk fan ci wéru me ci atum ñaari jooni ak ñaar fuk juroom ben ñaari fan bokul ci limbi fatte limbu rafet la bisu alarba bi li ñu gëna tamu moy ku ca dalo li ñu ci tayte rek watandiku moy ku ca sangu wala ku ca foot wala ku ca taggo wala ku ca watu ñaanu bis bi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne moy jox ak xarañe ci wax ak ci jëf ku ko soop te kep ku mako jox jox na la yewu bari te worom xel yi ñoy fateli ko ak waru suratul baqara aya ñaatimir ak juroom ben fuk ak juroom ñent hadith bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena amul jëf ju baax di ñuy def ci yeneen bis yi ju gën def ko ci fan yi muy fukki fan yi ñëk ci wëru tabaski wi ñu laaj ko ne ko ba ci jihad ci yoonu yalla mu ne leen ba ci jihad ci yoonu yalla lu dul waaji nga xamne dafa genn kërëm and ak alalam dem ci yoonu yalla te del su watul ak dara hadith bi bukhari netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mal amalu fi ayamin afdalu minha fi hadhihi qalu wala al jihad qal wala al jihad إلا رجل خرج يخاتل بنفسه وماله فلم يرجع بشيء رواه البخاري وقت جولي صبح وقت دا تا بي 5h25 جرومي وقت يو تگال ñaar fuk simili ak jurom tisbar 13h31 ben وقت يو تگال فانوير simili ak ben takusan 16h31 ñent وقت يو تگال فانوير simili ak ben timis 19h30 djuroom ñaari waxtu yu tégal fanwéré simili gé 20h41 djuroom ñatt waxtu yu tégal ñen fukk simili ak ben lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu féké né ko Touba soko fété penku ñaar fukk djuroom ñaari kilomètre dina wañil ben simili soko fété sowu ñaar fukk djuroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété salum wala ganar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fénk 6h40 djuroom ben waxtu yu tégal ñen fukk simili diso 19h26 djuroom ñaari waxtu yu tégal ñaar fukk simili ak djuroom ben yalla nañu yalla nangul te nangul len amin.
6: Groupe de communication
7: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
8: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
9: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
10: Fi ci Touba ndam.
11: Wa usbika rabban yahduruni. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimi wa ummati wa salamatan liman bismillahir rahmanir rahim allahumma ya akramu salli ala sayyidina muhammadin al-fati lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nazir al-aqi bil aqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari azim wa jala silamda جاري على الحياي بذي صحابة سبني جاب جاري الكعبة سبني الضياي بذي الغرابي جاري الكرابي نور الأريبي ماهي ريائي ذاك المنير ذاك البسير لو سير بذي السنائي

تنعل خيري أهدى ديري بإذن خيري ما حيتي رأي فوت أمري.

سلي وسلم على المكلم ودور ياسم وسن وعائي.

علمي به أبدا صحيحة سلم وقلب أنت لم يميلي قد مات.

لي قد مسني ضر يا ربي ويا مليكي يا خير من يرحم المضطر بأجل

0: أبي على المصطفى واغفر به زلالي يا رب سلي صلاة بسلام على خير الورى وسيني من جملة ليلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم من كل كريم أكرم من من قد له تكرم اللهم من كل كريم أكرم من من قد له تكرم أزل كلك الإيمان ولازم اللسان للرحمن واجب بسكر بلا كفران تكفى إساب مهنيراني
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons ici tout bandam.
2: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à tout bandam.
4: Aïnou, Aïnou au minéral naturel pur. Di balé ci Touba Bogo de coupe Serigne Fallou Lou Mbacké Aynu beutu ndox bu and ak yermane mbokki waw Aynu ndox mi setna Aynu ndox mi selna ndox mi neexna lool du samay wax nak borom xam xam ya ko wax meññentef yi gën ci ndox amna ci Aynu mbokki liggey bu mucc ayib ay boromi xam xam ak boromi man man jumtu kay yo xarala waw une usine de la dernière génération aynu ndox mi neexna lol ma sha Allah la ngay daxé kewel mu jëm Allah daqal mu jëm ci kër bepp xew xew bo meuna am ngala jokol ak wa aynu ñu baxé la ndox mi bayé ko ci Touba Bogo aynu amna bidongi 1,5 amna bidongi 0,5 amna bidongi 10 litres aynu amna ay sachet sen adresse ñu ngi fi ci Touba Ndamatou Cornissou Serigne Modou Bousso ci Gouy jokolok ñom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27 mbokk mi tamulen aynu tamuna aynu aynu sama ndoxu mangal aynu ma sha Allah
5: bokku julli di bokki talibey assalamu alaykum wa rahmatullah Serigne Khadim Amar Khalifa Serigne Ibnu Amar mo len di nuyu di len ziar di len sante nak ci yi ñu wessu waye di len senu ci li ñu deggmal Serigne Khadim Amar Khalifa Serigne Ibnu Amar moy wo kep ko xamne da nga aju ci keur Serigne Ibnu Amar ci liggey yu rooj bu muy santane ci jemul inshallah buñu tabaske bam am juroomi fan lay doon Serigne Khadim Amar Khalifa Serigne Ibnu Amar di wo kep ku yakar Serigne Ibnu Amar ci rooj bi nga xamne mom lay wote inshallah buñu tabaske bam am juroomi fan ci jemul kep ku ñew nak ngi dali jumtukaay baramin ak lu meuna dejjeti ëkk ak bepp jumtukaay bu meuna liggey ci barab bu nuy rooj Serigne Khadim Amar nak neena mi ngi wo kep ko xamne da nga aju ci keur Serigne Ibnu Amar neena bayiwul kenn inshallah liggey bi buñu tabaske bam am juromi fan lay doon tejeemul muy am rooj mo xamne Serigne Khadim Amar Khalifa Serigne Ibnu Amar mo koy santane di ci wo ñep bayiwul kenn di ñaan kep ku ca tew yalla yalla fek say aajo
6: kilib tepp serigne muntaha mbake khalif serigne daldi mouride serigne ibrahima khudja mbake khalifa cheikh ahmadou ndembe mbake khabbal mo yekati kaddu nuyo jaarale ko ci jawriñam serigne cheikh bintou mbake jawriñi keur cheikh ahmadou ndembe tentuy ande ki ngereb ak ñaan dem ci mbollem njabotou cheikh ahmadou ndembe mbake ak talibe yi ngir seeni peuseb ak seeni taxaway ci mbollem digal yi ñu wessu rawati ak di jinn mu te dajale debal ko serigne muntaha mbake serigne bangi sante mbollem njabotou cheikh ahmadou ndembe mbake di len yebante ay cient ci seeni njabot ak ci seeni talibe gannaaw lolu serigne ibrahima khudja mbake mi ngi len di fateli ak di yey xarit ki ñu baxo dajale ci keur Cheikh Ahmadou Ndoumbe diko yobbu keur Serigne Touba di soñi ndeboti Cheikh Ahmadou Ndoumbe ak talibe yi ñu farlu ca ta dal di koy dajale indiko ngir ñu dal di koy mëna jibal Serigne bi Alhaji Cheikh Gueye Baye Fallou Serigne Modou Khabban ba mu sante Serigne Muntaha ak Serigne Ibrahima Khudja Mbake ak Serigne Cheikh Buntu Mbake ndebotu Serigne Ahmadou Ndoumbe Mbake ak jawriñi ak talibe yi jital ca taw keur gi di Serigne Khadim Gueye Ibnu Alhaji Serigne Gueye ak rakam mi ngi leen di soñi ci xarit tebeski yi ñu farlu ca ta fonku ko ta wajal ko Alhaji Cheikh Gueye Baye Fallou Serigne Modou Khabban mo fi andi yegle bi no nga ñaan sunu borom yok fanam ak wërëm ba mo agalé ay mbébetam barké cheikh ahmadou ndombe mbacké
7: sadikh mourid deugob deugob day lu yittam bi ñaw ci jambaré ta posté fu lay laq ciir yi ñu na sadikh mourid na koy waral mu laq ngeul di ciir fu do fan bari wa 700 borom fegal ko lor la qualité fait la différence
6: fédération bi lekkelé daïra turandoy cheikh mamadou fadal mbacké ép ñu cheikh ahmadou bamba mbacké ño am bété di len yégal bis ba ñu baxo andando ngir dem siyaré ji sen serigne sen soppé serigne abou mbacké ibnu cheikh mamadou fadal mbacké ibnu cheikh ahmadou bamba ñu japp ko samedi juroom benn fan ci wéru mai 2026 ci touba dindi ci calife fu serigne muntaha mbacké calife général des mourid te ndigalul serigne aboul baraka mbacké calife cheikh mamadou fadal mbacké serigne basirou mbacké ibnu cheikh mamadou fadal mbacké eladi abdou fata mbacké ibnu cheikh mamadou fadal mbacké serigne murtala mbacké ibnu cheikh mamadou fadal mbacké jabotou cheikh mamadou fadal mbacké serigne fallou mbacké ibnu serigne murtala mbacké président d'honneur serigne fallou ndjay mbey gey président national serigne fallou mbacké ibnu serigne touba cheikh sohaybou mbacké serigne fallou mbacké ibnu serigne touba cheikh abdou khader mbacké serigne fallou mbacké ibnu serigne modou fatih khari mbacké massamba serigne fallou fall deugni serigne mamadou aminata fall serigne fallou fall te daru khofor serigne fallou mbacké ibnu serigne abou mbacké serigne fallou mbacké ibnu serigne abdou fata mbacké fallilou serigne fallou mbacké ibnu serigne murtala mbacké fallilou serigne fallou mbacké ibnu eladji bare mbacké fallilou serigne fallou mbacké ibnu serigne khalil mbacké fallilou serigne fallou fall ibnu serigne cheikh fall khadigay serigne fallou fall ibnu serigne amdi yassine fall ñi ngi soñi mbolém djewriñu section yi bëgg djewriñu ci nek soñi mbolama mu jité ñu jital ci wa section touba ak mbacké ak ngoussobé jital serigne fallou ndjay say fay wa section ndiaré te jital serigne fallou gay ibnu bay soulay gay dane kamil wa section touba tour te jital serigne fallou diop wa section djujuf te jital serigne fallou djouf wa section ndiaraw jital serigne fallou diop section kaoulak jital serigne fallou diba section dakar jital serigne fallou ndjay jessaka ak serigne fallou ka section thiès jital serigne fallou kan ak serigne fallou diop wa section tamba jital serigne fallou tin wa section djeller sulu te jital serigne moussa sulu wa section louga te jital serigne fallou sall ak domam serigne khadim sall wa section kokki te jital serigne fallou ñang wa section tilmaha jital serigne fallou ndonga ñi koy jëgal serigne fallou bousso abdou kharidja aladi fallou fall bogo serigne fallou jaxate djewriñu commission communication serigne fallou gay secrétaire général serigne fallou tiam touba dindi serigne fallou ndjay touba isine galas djewriñu matériel bi serigne fallou mbacké ibnu serigne abdou fata mbacké fallilou ak serigne fallou djeng maçon kurelu djewriñu dalal ganña serigne fallou mboy di djewriñu organisation serigne fallou kan touba ker serigne fallou diop djewriñu kurel gi lekkale mbollem serigne daara yi aju ci direct cheikh mamadou fadal mbacké serigne fallou ndjay chef de village touba dindi serigne fallou sar ca touba dindi serigne fallou comme trésorier général serigne fallou sall maçon fédération des daïra turandoy cheikh mamadou fadal mbacké ibnu cheikh ahmadou bamba ño am bété di len yegal bis ba ñu baxo dajé ngir siyaré sen serigne sen soppé serigne abou mbacké ibnu cheikh mamadou fadal mbacké ibnu cheikh ahmadou bamba borom yermande ja ak tébaliya japp nañu ko samedi fukki fan ak juroom benn ci wéru mai 2026 ma ngay amé touba dindi wayé na ci bis ba am nañu yéné té xéru daalé cheikh mamadou fadal mbacké ci touba dindi ci kër turandoy cheikh mamadou fadal ya gënaaw kër serigne abdou karim mbacké ibnu cheikh mamadou fadal buñu xeyé dañuy dalal ganña yendo jang alcorane karim qasida istighfar sikkar salat alnabi def ko addiye serigne touba cheikh mamadou fadal mbacké ñaanal ci sen turando wa sen serigne ba sen soppé ba cheikh mamadou fadal mbacké ibnu cheikh ahmadou bamba borom yermane ja sunu borom dalé ko yermane ak lèr ak ndiegal te ba sax mamadou te njabotam gi sunu borom sam leen ar leen ak mbolem djewriñi ak talibé yi ak turando yi ba ñu mëna agalé mebet gi ñu ko rek diiné ak ak talibé 14 dañuy julli berné bu yel animation ba ci qasida ak ziaré bu ñu selmalé takusan serigne aboul baraka mbacké khalifa cheikh mamadou fadal mbacké dana ak ci pentima mbolem talibé yi turando yi andando ziaré ko daral ko senu liggéey seni mebet ak seni xamanté serigne bi sante mbolom mi sañi leen ñaanal leen yewi leen ñi ngi ko yegal nak kep ko ñu tuddé cheikh mamadou fadal mbacké ma ñu tuddé la kuñ ko tuddé ma kañ ko tuddé ñu tuddé la ko kep ko xamné nak bëgg na ci ay léral man na woté ci numéro téléphone yi tamodi 77 448 23 14 wala 76 599 35 44 wala 77 636 67 18 no nga ñaan am ci jappandal té laq ci ngeerumul yalla ak pajuk adio kar ke cheikh mamadou fadal mbacké guddé ga ñoon neen ba yéggé wuy ji yalla ci kaw fa jox ko julli juroom señ fallu mi ci la ñew ka zura jep ta la señ falli lu ñew jamono ande ngeene li boromam ak tiram kawena ta bax juma di nu jité fek bala ak lor ta fa di adio ko ñew señ fallu seddu ko teel ala ji falli lu yermande de geej la do fer ta bam nga faw xena wa me falli lo ruy mbir amon na xam xam amum xel am wilaya gu reuy señ fallu geej la ko ñew naan am dawal sa nguddu yi señ fallu sedd nga sun xol ya dalal sunu xel def nañ la sun wëru way ñan taxé buñ nu mbugal ala ji falli lu bisu magal gi waju te neew ci yaan jabotam di ñaan am teer bu ñepp di naw ala ji falli lu teug baangi di way di la wër ñaan sa borom faccu noy adio defar sunu mbir la qualité fait la différence
8: yasir lahum bi lasi tasara maktabatu Serigne Saliou Mbacke ñu ngi fi ci Touba tali jugo kebe keur Serigne Abdoulaye Diakhaté jakarlo ak keur Serigne Ahmadou Makhtar digënté bok duma jidi ñaari téméré mètr ak juroom fu lepp lo yittéw ci bagage mbrit yobalu julit mbokk yi jappandina ci barap ba seen jëwriñ di Serigne Abdoulaye Diakhaté foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci lay yëngutu ak bagage rar te mengo ak jamono mbokk yi Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molem bu mucc ayib Kamilu Timbisi bi Kamilu Serigne Amadou Dundo Kamilu Serigne Abdoulaye Hak mom Serigne Soyibou Kamilu Serigne Alaji Diakhaté Kamilu Serigne Alaji Mbacke Kamilu Darou Minam Kamilu Serigne Afé Bousso Kamilu Serigne Malick Sy Kamilu Serigne Fallou Mbacke ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéré xaj mbokki amnañ Mariam xat Samia ak Yassine diwanu khassida banunu ko xel Darou Minam Khassayit Darul Himma Asna Khadim diwanu Serigne Alaji Mbacke diwanu Serigne Amsatou Mbacke tere jambarul Islam di Serigne Abdourahmane Mbacke da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru Serigne Touba Chamad Bamba Khadim Rasoul amnañ tere Rawdou Rayahin tere Serigne Soye Bou Thiaw tere Bay Bay Gueye Sil di wax ci mbor ak tere Serigne Soye Bou Kebe bo bindé bo nopi mo xam alquran wala khassida bo ñëwé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khassida amnañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arabe wala franco arabe amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombu serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbacke dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay xarale yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xarale yi mbokk yi jappandina ci barab bi a xet bu neex nak banunu ko xel parfum yu rare parfum pompe ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom le serigne ci di jëfëndiko mbokk yi l'impure habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbacke ku wax bagage mbrit yobalu julit wax sañse waaw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibou turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdoulaye boné carré boné face ko petit turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yitte wu kurs yu xew ci jamono yusru fayrus jaraban kuku bahlin ba ci kurs electronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mbrit lol ak jaaro khalis mbokki ak laxasa yu mbrit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba ga siare si beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbacke ñu ngi fi ci touba dali jugo kebe keur serigne abdoulaye diakhaté jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok duma jidi ñaari téméré mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal la jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim diakhaté ak serigne abdul khoudous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign yi di serigne abdoulaye diakhaté ci talibé gi ak yitté ju kawé gi mbokki jokolé nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktabatu serigne saliou mbacke ñolén di ñaanal jamm ak xéewal
9: najaka abdukal qadim za salah musliman ala muzazil khula
8: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki jaxlé jaxna ci joggé mak aké bagas waw jokolé ak magasin Touba Belal Makatal mu karama wak Serigne Moustapha mom Serigne Abdoulaye Hak Mbacke lepp lu jëm ci Serigne Chamaka ak yobul jurit bokki jappandina ci barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi ci wétu keur Serigne Mohamedane Mbacke mbokki Serigne Chamaka yobul jurit mbokki semisi Aladji Abaya Jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yajj mbokki yu mag ak yu ndaw mbokki yen ujaaj am nañu ay kol yu yanj yaatu lol machallah kolu aja kolu achine ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokki jappandina ci barap ba yen aladji kolu makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir mbacke yu xonk yi mbokki bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi kurs original waw xetu kurs bo yitte wo mbokki jappandina ci magasin Touba Belal Makatal Mukaraba wa keur serigne moustapha mom serigne abdoulaye Hak Mbacke
4: mbaxana yi xew ci jamono mbokk copati lafa turu tiara ak xetu bona yep mbokk jokolen ak magasin Touba Belel makatal bu karama mbokk amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xetu ciuray yu neex mbokk bari barke sidiada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep mbokk amnañ ay drap de lit yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain pré-porter ay baylane yu ñu ñew ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin Touba Belel makatal bu karama mbokk nga ñew Touba bëgg siaré ngay gor wala ngay jigen seri ci makka yobul julit mbokk yi amuñu ci borom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gër Serigne Mohamed Mbacké ay bokki talibi yu am passe passe ak ndaw yu sawar bokk jokolé nak jarambi di Cheikh Gay ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga woti ci 76 872 49 60 bokki jaxle jaxni ci yobulu jurit seri ca makka mbokki jaru ngay gaddo ay bagage yu bari yu dina sonol ci yoon wi ñewal magasin Touba Belel makatal bu karama mbokki lepp lo yittewo ci seri ca makka ak yobulu jurit mbokki amuñu ci borom mbokki magasin Touba Belel makatal bu karama ñu ñaanal Serigne Moustapha mu Serigne Abdoullah mu yagg fi lol ci andak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
10: bonjour comment ça va et comment va la santé
11: hôpital Ndamatou moni di yegal ni legui amna dermatologie bepp jafé jafé bu ngeen am ci seen walu der fofu lañ koy taxawo yow mi nga xamni say ram da fay xassan wala nga am ay pitch wala ay erreur ba ci rew wala bepp jafé jafé bo am ci sa der té jëfëndiko produit yobé lako wala lenen so demé ci hôpital Ndamatou dinañ la ci taxawo ni mu waré muy doon nak talata ak alxames bu jot liko dalé 8h ci suba so démé ci hôpital Ndamatou dim fa fekk ku xam xam ma ci jëm ci walu der mu taxawu la ci anam yu muccu ayib bép jafé jafé bo am ci sa der ñu war ko taxawo ci dermatologie so démé ci hôpital Ndamatou dina ñi ci taxawu su ngeen daggé ticket dem fekk ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal leen topato leen ci anam yu muccu ayib

مر والباء أبدل ووهدي من كل أزمنات لطاء والهاء والحاء والباء.

குரம் அசுவன்லுவன் நுண்பாடஹோரா.

بغدادي وين عالقاسي كائي بغدادي كائي بلا بكائي ولا دوائي.

الصدر الى الا الله الصدر الى الا الله

أو كنت ذا وجار ناجيته وهو يغنيني ويحميني تواجهي للذي يعلن.

ثرواك فجبتني اليوم بخير منني وخدتني إلى اقتفاء السنن.

وسليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه ذوي الصلاة وكل من خدمني.

جاذبة لمنن وجرا يا حي يا قيوم كن يا مجيب أنت المجيب والكريم.

0: Kibari.
1: Kiba, Kibireum.
0: UKBFM, Kibari.
2: Parce que c'est
3: mbok assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len diam ci radio ikab radio université cheikh ahmed bambakar du gangi bawo ci ndam daru alim al khabir xibaaru digg becc gi le gëna fess ci xibaari tabaski geeg waccawi social ramadan touba ci kar na mu ko baxo diko def sa buñu jubé aw xew wut ay ndimbal ren di nak wutal ni ay ndima yu tok yo xamé ko jappal nañ ci ñi xamé ko jappal nañ seen loxo jottu seen ginaaw dana ci dilsuat na mu gëna yaato ci jotaay bu amal nañu ko ci tabaski geeg waccawi xari dana doy buñu sukkandiko ci kurel gi xamna ko ñom ñoy setu lu ñu mel doon samusi waye tam jafé jafé ñu ko té jankonté da ngeen téwlu jokko Moustapha Ndiaye jokko nako ko sen ke njitto doon maison des éleveurs de la région Seydit Kah la nga xamné kon jot nako ci waxtaan ak mom ay boutique yo xamné kon samp nañu ko fasiré nañu ko samp nak ci ndiarém ngir rek gëna jappandal yu jëm ci xamtu gi boutique sol lañu ko tuddé Minsa Aline John mo doon jité ndaje ma demb ci Bombay lañ ko doon amal da ngeen téwlu kaddu yëkëti nañu ko fa ci jotaay xibaar yi app boulangerie bo xamne kon dañu ko jappalé dar raja nek ci ruk fukk ci ndiaré ministre Ball Moussa fofa na lé ko jappandal lu jëm ci walu jotay bobu ñu ci doon amal di dalo ga dañ ci del soir gën ko yaatal xalé yi doon xëccu jëm ci walu ko département bi muy doon conseil consultatif des jeunes ci département bu Mbacké ñaar ñi nga xamne ko ñoy ci jëndam la xam nañ leen kenn ka mu ngi tuddu Serigne Si ma nga baw ci commune Madina way tam bu dé ci ñi xamne ko ñom ñoo di jigen yi Bambi Sow baw ci commune bu dende guuy gi ñom ñoo raw gaddu ga sen ay kaddu da ngeen len tewlu ci jotay xibaar yi mbokki danaka li moy la ci geureufé da nañ ci bolli ci yene kay monara kamal jotay business tour ni digënti faram faccu gi ndem soppna sun borom
0: UKBFM xibaar yi
3: Tap Sayar Mbaye farewo ci addu kay dekk machine li nas ko lu ci deglu bi radio ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digg becc gi ci 103.5 di temer rek ñett yu tombu juroom mbokki tay ji di alarba depo ak ñaari fan ci wéru wala fadi tabaski ci atum jooni ak ñenti témer ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda gi waye tam depo ak ñaar fukki fan ci wéru tubab di wéru mai atuma 2026 waxtu yi jamono na ji mbokki ñi ngi ci 14h32 ñaari waxtu ci becc ak jamono ji fan wér ak ñetti simili mo bot ci kawam ICAP ngeen man ko deggul tam sunu ay application ICAP FM wala ICAP TV fu ngeen nek ci nabi dina ci mëna baye xel 103.5 UKAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digg ba tagi
0: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na touba
4: radio
5: ICAP FM
4: fi ci touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
5: ICAP FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: témer ak ñatt yu tombu juroom ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaar yi ni len ko waxe won dañu koy door ak touba ci kanam social tabaski bi nga xamne kon amal nañu ko mu doon ay ndima yo xamne kon jappandal nañu ko ñi xamne kon japp nañ seen loxo jottu seen ginaaw ñu taxawul len ci mu doon nak danaka lu dege juroom ñatt fukki jooni ndima yo xamne kon dajal nañu ko doon ko jëbele ci jotaay ba nak serigne mortada mbacke mi jité commission sociale ba kaddu yi yëkëti nako ci jotaay ba nday aw sam bu gey ko tataan nañu tewlo leral yu jëkëti nako ci
6: jamono di nek dimbulante muy social tuba ci kanam di ngi def def ay action sociale waye rawat na bankas yi nga xamne dako jagneel ngir mu taxawu yi nga xamne ñoy woyu aaji woyu te ñepp xam nañ ne bankas yi diko taxawu du ci jotaal moy jumaaji moko taxawu du moy daari kaami di nek jumaaji ba legi itam liggey bi ñu tambali daari kaami joju insha allah rek di ngi ko tambale ni gën mën na xaw xaw bo xamne ni xaw xaw sunu la Seigne Touba wax ko ci madlabu tosi wa dara ikhlasin wa sukhin wa wara wa dara sunnatin wa man jam jam dira sun dekk sunu la ni dul mën xat xaw xaw sunu bo xamne way dëgg ci du sunna so xamne dama fegali ko yonent bi fonkon ko lol mo waral nak war war yi nga xamne mo ci war muy am liñuy wax am xar ak liñuy war am xartum mo waral bu delouté ak gis ngeen ci koor gi taxaway gi defoon tabaski gi taxaway korité gi taxaway gi defoon tabaski gi itam dañu gis ni amna ño xam dañ ko man amna ño xam ni mënu ci waji kanam nak mën ta jappalé wa dëkk bëpp jamono bi ñu toll né limi am ak li commission sociale bi am satisfaire wa dëkk bëpp waye ñu jëf dañuy wax né ku def la nga mën wacc mo waral nak ñu jidal ci walu ngir yi señ xarim jeng mi nga xamné mo jidu sous commission distribution don nako lim dégg ci kaw lool tamen ñi ngi santu sous commission collecte ci jidal señ modou jeng waxtu yi daw yëkëti won na kaddu fi waye ren dafa fekk mu demone aji di ñaan ngeen ñaanal ko sun borom defal ko accu ndam ñi ngoy jaajeufal bu baaxa baax lata bis bi di ñew andon nak ay bokk ñom señ Moustapha Dieng yi suma jumul ak señ Bande Mbodj ak xam day jogal délégation bi ñu adul dugg ci marché bi ci wa assis ñu dajale ay yere yu bëre bëre bëre yo xamni kenn ñew ko ay pis ci jidal señ Fallu Xuma kon wa assis marché okas ñi ngi leen di sant bu baax di leen jaajeufal bu baaxa baax ndax pis yi nga xamni mom lañ daan jox ci heure bu mësaana jot dañ ko daan jënd waye ginaaw yalla wa aziz ñoo tax ren jëndu ñu ben tisé yépp rek ñom ñoko faggu ñu jox ko suñu bokk tayeer yi ginaaw buñ ko faggo onop tay suñu bokk tayeer yi ci jëdal señ Baysar ñing koy sant bu baax ak mbolim association tayeer yi nekk ci Touba té téwon ca Cheikh Touba ci kanam ba ak wa Mbacké ñom ñoo jël tisé yépp ak centre yi ñaw ko té laaju ñu ci Touba ci kanam ben dërëm lool nak day melne bu fekke ni ñepp maasé nañ ci diko def rek ñi nga xamné ni man nañ taxawu ñi nga xamné mënuñu buñ ci saxé tout rek man na feñ bu baaxa baax bo démé ci yéré yi ñi ngi amone objectif juroom ñaar bu ci jinn yéré ak ñaar dañ bëggono dajalé séddel ko lu tollu juroom ñaar ñaar jooni kër wayé yalla dogal na fi ñuy wax ni li nga xamné ni jot nañ ko konté ba xam ko bokku tak li nga xamné mom la soxna awa indi bokku tak li nga xamné ñom wa Dakaru suñu médiaay ngom ñom indi bokku tak la jale fe bokku tak tamit li nga xamne mi ngi keri wara ñew waye li nga xamne xam nañ ko ba def ko ay mbuss comme ni mbuss bu nek ñu def ci ay yere lolu mi ngi tollu ci juroom ñeent fukki julli yere ak juroom ñett témer yere bo xolé kon ñi nga doon yema dak juroom ñaar fukki ne ñaar yalla dogal ñu am juroom ñeent fukki julli yere ak juroom ñett nga xamne manam liñ wañeegu ñeent témer yere mo té mbatt témer julli yere té buñ wañéle dana upp témer julli yere kon témer julli yere am nañ ko témer juni yere yoyu buñ ko bëggé sédélé ay kër kër gu nekk ñu jox ci fukki juni fukki yere ndax dañuy xalaat borom kër gi ak soxna sa ak lén ci jabot ba ndax ci biir yere yi amna yere yu goor amna yere jigen amna yere mak amna yere ndaw mbuss gu nekk tamit dañ ci jéma duggal ay takkay yi ko mëna am amna ci mbuss yo xamni tamit dañ ci def ay yere yo xamni ñëwuguñ ko ndax yere yi nga xamni ñëwuguñ ko ci indi ñu ko na juni yere amna tamit ay kurus amna ay safala amna ay sijada amna ay parfum amna ay kamil ay beek amna ci lune amna ci señ Khadim Dieng li mon nako legui lolou buñ ko bëggé sédélé ci kër gu nekk ndox fu yéré ci li nga xamné xamagu ngon nañ ko rek juroom ñetti jooni kër ak juroom ñaar témèr ak juroom ñeent fu dañ ci mëna am
2: lolou kon doon lér señ Murtada Mbacké mi jité commission sociale bu Touba ci karam kon ak joyenté rek li ñu joxé rom na juroom ñett fukki jooni né mébé bi lu jégué juroom ñaar fukki jooni lon wayé bëgg na danaka téméré jooni touté ko manki té japp nañ sax né lén wara yom wokat dana ëpp kon téméré jooni yéré yo xamné kon jappandal nañu ko jotaay bobé nak señ Habibou Mbacké mu señ Fall mi kilifa ko Touba ci kanam ma nga fawon mom momé nak rafetlu lol taxaway bi wayé potoxlu ci jotaay ba so ñewale jëm rek ci kërëko wallu yi nga xamné kon dañ ci faral li indi ñi am jafé jafé ci jamono nawet bi ak itam kër pak yo xamné ko dañ leen ko fagandikul taxway bu bëgg na ko ñu taxaw ko ci Serigne Habibou mom Serigne Fallu lamu ci léral batay ngay wa sam geey ko tatam
7: ñepp ko ko liggéey ko ñu jajj bu da mu jax ndax kaddu gatt la way ci dugg ba deug ko jël geel geel bar jël ji mom ñu dañ sant ñu lay ko wax jarig jëf dum ci droit mom mi nga xamné fuñu am jajj ñu am jajj la bu ñu faal sun xéere bu tek sama xéere fa dafa wax ne am ben bat talib bu jëf ci kat na ko jajj faal du ga dom ci kenn gi amu jël ci man xéere ba am sama bo na jajj mo gën da la ba jajj da ma ci bamba so so du ma jajj ko ci sama jajj kon jëf yi ñeen jëf jëwul ñu ko ni wa ci sa rek sun tuwa ñu ko jëfël nak xam ngeen am ñu jajj sun tuwa te lolu war na ko ren di ndax at yu wessu ko ni kon day gëna gis tay bi day mëna mooli rek ak ñu jox yoxako doon daw ay ñepp ñepp ñu jëre ñen di samlo di xana xana parce que yeek ci yëna ñu yëre loolu dafa yalla barki ay miyo do ñu di yakkant rek aduma ci bopam jur yakkant ndax boko yakkante bo kalé mu teggi la bu ko yakk bi bu la yakk la kon addu li seul nang rek da xamne yalla bi bindu asman suuf joom ben sa ko jëm mag tan yalla mo na asman nek suuf nek nek sa bay dañu tan def ci dum do ko rom kon tuwa tan joom bi yakk bi ni dox bi ko yakk bi ma dem ci ci sax wax ak tok su mu saxé ñu jëfri ko xeer lu ci sax rek gër yu rek fam rek kon lu saxti addu jeex kon ñu nang nang rek xamne ñu dox dal bu ngol gol rek do sañat di yo xet rek waye aduna lepp lañ ko dox xel dañ ci lay xol lañ ko jige am xol ci ñu gëna yalla waye xel mo aduna gëna jige kon lañ jël su xay yi ko señ ci wa waye ñam su woro mu dafa ñu xew yu bari ay milliards yu bax yo xam su doxé yo def ñu ko ci fadi ndax alo nekk ci xol borom bu ci ligue yalla bu ci aduna ndax bu tollé gëna gëna bari ñu ko dañ waye bu rek di wax mo la ci ligue subhanahu wa ta'ala kon ci waji karam man o mu seen tay dama na wax lay wax ci rek lepp lo xamne seigne touba nan ñu fi ëlëk da boko na jox ci ci solo xobi nako jox ci leug yepp ba ngeen nap su dexé baxna soko amé mo seigne touba loolu la la ñaanal mu daw xol so ko seenu bi bi bi bi bi bi sa bari na ci ñu lool ndax da ngay jé ci wana yi ak fi ñepp tek ci lool yalu gaddu ko rap jël seigne tek ci lool man du dara ma yoon ñu tek mako tal yépp la ma gëna ñew ci bolo bi gën ci xéb waye sa ngeen xol mo seigne touba ci japp ngeen seigne touba ci comme seigne touba ma ngi réclamé bu ko tal yépp ni ñu jappé ci jëm ci yow ci jëm rek tan ko ci yalla na seen aji fa ñu addu ko yalla na ñu am guddufam yalla na am wër yalla jëk digal am bu rëñu jëk digal rek aji fa ñu ko yalla jëk digal ci mu dafa mu dafa lo ngi waxe rek sam na ligël bi ndax ñu naan waxale ñoo ci yenn walu ma ci xaritu mus jé ay yu mel non tank rek ma do cheikh amadou yi wax na ko da bu ko rek jox ci aji bi xamal ne bokk tali bi xamal ñew ci wal daw daw jéek ne ko do ta am ay bokk tali yi joxal fa né tak yu ko do ci wal wala ci bopam na waxone ñay xam ñoo ci wal ñoo gënal ci amul du dekk ñoo ñew ci keur wal bu tuwa ka dam nañ leen set ñu toll ñu jox leen keur yeen ñu toll bo ligé ñom ñu ma am ñu lay wano pour ci lolé so wone ñom ñu fétu bo dina way du keur bi day du keur bi def dan keur gi dan ni ma ray do dan kay li don tur suñu dama ci nek kenn ko jaay kenn ko def bo dekk dekk ku muy way keur wal gën keur bi duké keur bi passé yalla ko nek tay urgent bo xam dama taxaw mënon ñak jall rek bo fi jall jall kon ñi amul keur seen keur yi joxaw yalla amna wu ko digina am ñoo xamne da nga fa nek da nga jënd loolu du xel nit ci fekk na def ñax gis mu dabal ci keur ak keur bu la ngeen do noppé jëna jox ko ba ligi mo xam ñaxal waye ñi amu tuddu da nek ko keur walu yu sans leen bu ko sans xam ñaat ñu leen tak ye nek fecc mbojje te joxañu ko muy fene tak yoyé seen leen bu ñu ko sédlé ñom ña xam ñoo nek ci walu ñom bu ñëw ci mu ñëw ci walu ñu jox ko lañ dem ko am ak sangal def ko am am ñu def ko way ak dox tek ci do def ko waye nak ñu jox la kër nit amu fa nek ñu jox ci tawal ga yu la lan ci walu ci lo da wal la sét do fay courant ndox mang fa ñu jox lek do lo ci mu dugul ci ni mëna tek loxo borom ni mëna tek loxo fop nak lo ngi waxé ni ñu di mëna tour mel dina may jënd jangal ñu di yëmu gën yalla mu ñu jox mom bëgg la waye da am ñoo xal yëmu yëmu solo mu nek bëgg rek ñu dafa li soxal ñu mo to rek ci walu sa bu jëf na jëgël ka walu ñu yëk wër ñen wër ñu gadd sé pass gadd sé loolu ko mëna jël waye bu xel nak kon képp ko xadé yeen ñi xam yéne ko wax dina war ya sa ci ñu kéron ak dina gi ak amu jaaju nek ci walu bi to neen xol lool bu sa sé ñu ñeen ñu tollu gën gën leen ñu jox la kër yoyé ñene kër yu ko seigne touba la ko def waye kenn ko jaay kenn ko jaay ko defal nek ko mënul bayyi joon na li wax dina ko def délé bo wacce ko xal mo defal do kenn do lolou lay leer baxa bax
8: e ka da fam xibar yu deug bu tewel
2: ci téméré ñett yu tombu juroob bi ka radio université cheikh ahmadou baba ñu wax ci tabaski ak waccay wi xar dana japp ni buñu sukkondu ko ci ki ci té maison des éleveurs bu diwanu ko ndiarém sédit ka mustapha ndjay la jokkol waxale nakoy tam jafé jafé yu mom la ni jankontal seen walu ko liggéey ñu tewlo seen joko lam jafé sel
9: alhamdullilah amna ci yaakar bu baax kam na ni amuñ jox kam na dañ ci la ci katal ci borom e bu soobe yalla ben indicat nak yalla dañu defal ni nga xamne ma sha Allah tabarakal son cheikh ahmadou bamba rison ben xamne ma sha Allah dara fu manki ah defon jibal def nak defon ben xamne tay son carrefour nek ni kar yi commencé ni ñew ma sha Allah tabarakal way nak ñom mom du ci am nak ni ñu bindu ñu ñom mom mënu ci am wax dëgg la ko sentu itam ñom mom lool mom nak ci dindi kelam nak mën na la wax le sabab lool ari mom dafa nek ni kamete kenn ku ne kam na ne dundu jur bi nu mu demé waaw première lepp li nga xamné tay walu li nga xamné dundu na xar dafa nek li nga xamné fer ak nu mu demé ni tan ak éleveur yi gudd ak bëcc toguñu diñu fananal duñu yëndal lepp nak bokku na ci li mec li nga xamné légui ñom yor nañ pour jappalé Sénégal jappalé réew nak lu bare bare tay am ni nga xamné xamuñu dañ lay ñu wax né éleveur dé di way way nañu xamné éleveur yi ñom ci seen bop soral nañu lu bari soral nañ ci réew mi soralé nañ ci li nga xamné tay lepp li nga xamné tay ci walu développement réew dañu santé ci kélef yi ñu xamné tay ndax da am ñu suñu kélef ñu xamné du dalé ñu ser bi bu suñu président conseil national ñu santé éleveur du Sénégal Ismaël Fall ak ay natangom ñu xam ay responsable éleveur ñu xam tay ñu ci réew sama ñu di taxaw lepp lepp li nga xamné tay ci walu affaire karmi kari ak ci fi wara ak on dina ton ki xamne tay ma yaangi soxla xar nga am na ngeen jox inshallah telephone ni ngi ko waxe ah tay kam naane deug regular rew mom def ci am manam ndax ci rason bi nga xamne tay ci wu mel mali kene ku ne kam naane numu deme ni ah mauritani alhamdullilah ni ngi indi nañu mashallah ñun nak ay ndaw lañu itam waye di nga am ay kilef yi ñoy dem di wax di dis wax waye nak dal alhamdullilah dalal ni nekkel mom waye nak limo wax dal nañu xamne dal mom kar mom il faut que le do nekkel ni kan dal lu yombola wa le wuri tay nekk nañu suñu jax bokk lu jëme ne xamne tay lu jëme pour affaire social bi normalement dal deug ñun ah sakk bi mom nekkal ni kan jax bu reuy la wa ci fannu yépp nak gennaw dal tay ci walu dundu jurm moy ni nga xamne dir bi non lay wara dundé ndox ak lek ak naan deug yalla affaire wala dafa tay mom ne kal li nga xamne dal ñu sonaw fo mo la dem tay dal ci bi rew mom wax deug yalla préfet yi ñu def dal tout dal wax deug yalla ñu dal lolu mom wax deug yalla ah ñu ngi ci da mu gele honorable maire de Fadi wax deug yalla mom itam ku dag bi te ñu ngi legu bu fa yoon bobu tay bo fekkon amona te melon ni wara mel tay yoon di da yoon di debe de Touba dem sa dem dalé bo sel na xamne tay rew bu tay ci walu dem développement bu bari ci walu affaire lepp la dana jappal ci nak ñun dañu am galankor bi nga xamne ci walu affaire yoon ñun dal mbokk na suñu problème yi tam yoon bi yalla nañ dimbalé ñu ci Sénégal japp ni
4: Radio
0: IKBFM
4: 103.7
2: témer ak ñett yu tombu juroom ay jongontu tay ji mom lañ xeyon doon ko amal muy conseil consultatif des jeunes di département gina bañ paré ci bokk momel di commune yi tay ji lañ doon tan nak ci département bu mbacké nak tan nañu ñaar muy goor ak jigeen gi nga xamné ño wara jité ndaw ñi fi budé ci walu ko goor ñi sëriñ ci bawo ci commune bu madina mom mo jël raw gaddu ga bañ ci noppé nak yëkëti na ci ay cadeau ci ndam li nga xamné ko amna ko ko jublu way ba ndaw samb gay mo ñu tartal cadeau serigne ci dekk commune bu madina ñu doon jogënte tay élection yi amna conseil constitutif de la jeunesse bu département mbacké yalla dogal ma bokkon ci kanda yi xamni ñu ñoko doon wut yalla dogal fété yalla and ak man ma gagné di wax ni am nañu bëkté ak contentement vraiment fi nak ci candidat yi xawon na bari parce que so xolé département mbacké amon 12 candidats ci 32 votants yalla dogal nak candidat yi 14 lañu won au début mais day dañu décidé won après mu dess 12 ñi démé 12 jaxna ci bir compétition bi presque boy xol 5 candidats presque ñom ñoy actif yes ñepp presque daño bayiwo ci bir am bekté contentement parce que dekk mbacké rek fierté la dekk ci département mbacké fierté la mu yalla bolé ñu dekk ci dañuy sante yalla mais nak comme niñ ko waxé li affaire jeunesse la won ay élection la won compétition la won ñi ngi don remercier ñepp mbolém ku nek candidat yeen lancé un appel nak pour ñoo and liggéey sonnellement parce que ñu bëgg réussite département mbacké bi lañ soxla té buñ ko bëggé amul xadi amul cher kon dañuy wo ndaw ñepp képp ko xamné ndaw nga nek ci département mbacké ñi ngi lay wo pour ñu ñu mëna and liggéey bari na jafé yi mom bari na ci mbacké mais inshallah rabbi dinañ ci liggéey ci lu bari parce que ndaw ñi amu ñum xey xayre bëgg nañu xey mais mbacké bu lek ñu bindo la mbacké amul dara amul ay hygiène amul geej amul dara té ndaw yi bo xol ci ndaw yi mbacké Sénégal fi la ëppé inshallah dinañ ya li ñi xaaral bari nak dañoo am ben entourage nak buñ doon liggéeyal bu baax bo xamanteni ñom ma ngi leen di remercier au passage muy suñu doyen yi fi nekkon avant ak ñi nga xamanteni ño bokku lepp ñu taxaw ci liggéey bu am solo dañ ci waxtaan inshallah té am nañ ambition dem régional en même temps dem national inshallah lolu doon cadeau yeu serigne si mi xam kon mo jël raw cadeau gi ci jongante yi ñu doon amal ci kurelu ke ndaw yi muy conseil consultatif des jeunes du département de Mbacké kon jamono ji département bi ci walu goor ñu moko jité ci jigen ñi tam tan nañu jitlu yes bambi sow lu tuddu mom itam ma nga bawo ci commune bu dende guuy ji mom mom itam nek ne li lu mu yag xëccu la ndax yag na danaka bamay gëna doon tout tank ba légui mi ngi ci kurel yu ñu mel ak yëngu yi ay yéne mi tam ci bop kurel gi fi nga xam ko tek nañu ko fa fessel nako fa bambi sow ñu téru ko
10: bambi sow ma ngi dëkk commune dende guuy gi candidate la won gagné ci ndam lu yaato yaatu si walu jigen ñi nga xamne ma ngi doon jongante ñom on était à 3 mais man la yalla def ko ne ma gagné vraiment limay wax rek sama ambition dafa jitu bu yag parce que depuis 12 ans 13 ans ma ngi nekk ak sama doyen je les remercie de passage muy gaay suma limé djum mais ñom ku nekk xam nga sa bop ñoo ci japp tay parce que ñom la andalon conseil départemental conseil arrondissemental ba tay ñu aksi fi ñu pousser ma mané kon xalé nekk seen biix ñu jappelé ma buñ démé retraite ñu mënatu ñu nekk candidat ñom ñu ngemb ma té aussi soutenir ma def ma seen ñess seen rak seen lepp donc vraiment grand les grands awma seen remerciement yalla rek la len di baye te aussi yalla bu yalla tass yakar bi ngeen am ci man bu sobe yalla dinañu liggey ba vraiment yeen grand yi ngeen gëna am mbekté ci ñun stratégie yi mom dañuy delu wat ci war bi rek comme ni ma la waxone am 12 ans 13 ans nga nek ci war bi si jeunesse nga ci liggey ba tay prouver li donc nak fogg na ne dañuy doli wat takat les ceintures wala takat sœur bi delu wat ci terrain bi liggey ba tay buñ démé régional aussi yalla jappalé ñu def la même chose que département bi soxna yi lumay ci gëna concentré wu moy emploi parce que ñun jigéñ ñi kenn ku ne xam na né dañuy fight ci niveau éducation dañuy jang am suñu diplôme tok té liggey yu ñu surtout ça dañu bëgg ñun tay ji en tant que jeune en tant que présidente département de Mbacké ñu fexé ba jeune yi fi nek diplômé wu mëna jang suñu petite sœur yi nga xamné ñoo nek ci école yi aussi ñu war leena soutenir aussi ba seen jang jëm ci kanam ñu am certains diplômes aussi dañ ci japp ci seen éducation parce que jeunesse lañu wax té on peut pas dire jeunesse sans éducation donc nak lolu luñu xaar la té aussi sport et culture tamit dañ ci dox donc tamit ak emploi des jeunes inshallah bokku na suñu programme
11: UKB FM fi ci Touba ndam
2: ci téme rek ci ñatt yu tom juroom yenn deglo UKB radio université do bam ci ndam daru alimul khabir téme rek ñatt yu tom juroom ñu dem ci bambay fofé nak dembu lañ doon amal lancement li ñu tudde bouti sol muy xétuk yaxantu go xamni kon doon ko gëna bëgg jappandal ñi xamni kon danaka senu njaay dem won nonu moy ñi xamni ko ñoo nek ci informel bi lolé nak ministre Aline Dione jori ji gallo waluk microfinance ak économie solidaire ko doon jité ndaje bu ni mel ci jotay ba nak yëkëti na fa kaddu yaatu gëna leral lu jëm ci waluk xalaat bi taxaway bu fasiyene nako ci amal ministre Aline Dione kaddu yu yëkëti nako fa lañu ci jukki ñu tewlu ko cheikh bey ko tatane
12: cérémonie bi ñu wax lancement officiel ngeen xamné gis ngeen gouverneur tewfu service administration yi tewfu kon xam ngeen né mbiru état la du mbiru politique ndax ñun tak bu ñu duggé ci politique de développement lañuy def bo xamné ñi ci ñëmé ñun ñi ñi ñëmé ñu lool bari woon kon li activité officielle waye bu done politique rek mën nañu taxé ba bambay fex del ba duñu xej fi kon ñu xamé ko non ma bëgg rek wax lutax ma tan lampé bu di ko ñi ci bambay kon dafa fekk né bima tambalé liggéey bi yalla dafa def li ñuma denc ma am lo xamne dama ci am ak jaar ak président de la république Bakary Diomaye Diakhal Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko ba bi nga xamé né programme bi ñuy duggal doxal ci bir référentiel Sénégal vision 2050 programme bobu du doon le projet yalla dimbalé ma bu ñu may nawo ma diko santé yalla mo bokku ci diko bind ci fofu dañu waxone dañuy systématiser li ñuy wax approche coopérative. Kon bëgg naa ngeen tàggal ma ministre yi fi teew yëpp. Gannaaw bi ngeen xamee secret bi nekk ci li tax ma ñëw tey lancé boobu yi. Benn am na lu ñu tàmbale woon muy stratégie de financement ciblé. Ñaareel ba stratégie de financement ciblé boobu ñu ngi doon teg ponk yëpp benn par benn. Ponk yooyu commencé na ci li ñuy wax identification. Après ñu def une structuration ak ciblage. Bu ñu identifié dañuy structuré ko ñu ciblé structuré ko. Suñ ci jógee dañ leen di formé. Suñ jógee ci formation boobu dañ leen di financé. Suñ leen financé dañ leen di coacher. Ku mu mën ci doon buñ la financé faw ñu gunge la. Loolu nag moo fi amuloon. Loolu moo amuloon ci liggéey bi nga xam ne moo fi jiitu woon. Léegi bu ñu la coacher dañuy fexe ba yow ñu jàppale la nga produire production bi. Soo produire ñu dem ci recouvrement. Boo recouvrer ñu fexe nag léegi nan la ñuy demee ci mise en réseau. Ñu mettre la en réseau nga xam yow léegi da ngay passer à une vitesse supérieure. Ñu labelliser produit yi après ñu pérenniser ko.
0: Groupe de communication
11: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Téméer ak ñett yu tomb juróom ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Bu ñu jógee Bambey dañuy wàcc si Njaareem dem ci daareelu Kokoob ki ba fa fafe ne ministre bi yore wàllu urbanisme ak bokk moom li Moussa Ball fafa na jàppandal leen ab boulangerie mobile. Boulangerie boo xam ne kon danañ fa mën a defar mburi daara ja. Loolu nag mu doon jëf ju dalloon nanu lu jëm ci wàllu wun mel. Ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di askan ba fa rafetlu ko lool bokk na ca ndey daara ya fa ak ñii di pensionné doon. Ñi nga xam ne kon ñoom ñoo fa nekk kenn ci ndey daara yi teew ci wàllu jotaay boobu nga xam ne kon ci lañ doon dalloo lu ni mel. Kàddu yi soññe yu yëkkati na ko fa waaye tam ci mburum ak tax boobu dañ ko ci def ñu teewlu.
13: Xale yi nga xam ne ñoom lañ mooy boulangerie. Ah fi la ñuy béy bu gën a ngeen xam ne sas na ñeen. Ndax boulangerie bi ba ñeen ko joxee. Dañuy na wax pour ngeen liggéey dañuy na taxaw. Kon yéen ñi nga xam ne yéen la ñu derrière boulangerie bii dama ko bi nga xam ne chance la sas na ngeen. Kon da ngeen koo war a téye seen temp laay kàttan liggéey bu sell bu seet bu mucc ayi bu ànd ak mbir. Barab bi ñu leen jox muy boulangerie bi barabu jàng la royukaay la pour seen morom yi ñëw dañoo bëgg woon lépp la nga xam ne yeneen koy def ngeen am ci ndam ngeen am ci lu kawee seen njort ngeen nag dañ leen a sës ndax période bi ci yéen la tàmbalee projet bi suy continué ci yéen lay continué ndax ci ni ngeen ko jàppee dañuy xool ba xam ndax projet bi war naa continué wala déet. Kon projet bu mu daara bii suñu soxna Soudan si daanaka ba mu amee xam naa ne ki ko jiite jigéen la ndax mbir mi gaaw gëm gaaw ak jaar gim jaar yoon kon sama na si jigéen ñëpp ñu lay jukkal macha allah yenn na sa jaamu yàpp ndax jabar moom bu ko dimbale ci ko jàppale ci xiif mu mën a dimbalee ay taalibin mu mën a dimbalee ay xale ndax mbégi dani lu am solo ci jaam ndax xale bi bu xëyee mbégi ba suur xalam dina dal mu mën a jàng normalement ko ñu war a jàngee. Kon nag ñun yéen di gërëm di leen sant monsieur le ministre daanaka li ma xale yónni ko mooy gunge bi leen ñu war a gunge ah sëñ Madio wax na ko daanaka sëñ Madio dënk na wax yëpp yaay daara yi li ma santoon pour projet yeen machine yi ñu soxla woon pour ñu mën a continué liggéey bi depuis ca tool ba ba bi muy est ci biir boulangerie bi loolu tamit Madio wax na ko alhamdulilah yi am ko mën leen a dimbale ci ay mu ñu lor mën leen a dimbale ñu faju mën leen a jàppale seen jàng ndax seen bëgg ñu yegg fa ñu mën faa yegg. Danañ di des bi ngay daaree doo wax bi def rek ndax mbirum faju xale yi lañ waxoon loolu seen Madio wax na ko.
2: Xale yooyu nekk ci daara ji itam nag ne loolee lu leen di jëriñ leen ndax nag lu ñuy tëwal boole nañ si ñaar mooy danañ ci mën a jëfandikoo waaye tam danañ ci mën a fexe rek ba mën gaa gën a suqali daara ja ci turu ñi nga xam ñoom ñoo fa nekk ñëw teewlu.
8: Mbir mi ba ma xoolee
14: ñu ko defal ni ñu ko defal ci bi daal amul kenn ko fini ko xamanteni bokku ñu ko jangal bu ñu ko jangal dafa dem yalla def ni ñu ne ci bi daal ñu ko defa ñu ñu saxu nak ñu ko def dafa xaw man ñu ñu saxu pour ñu gënë ñu dëmmal bu baaxa baax na mu jëw ni dafa xaw ñu wax ba mëna téré do ñu lay liggéey da ñu day xawr ka bu baaxa baax ñu saxu ci ñu dëmmal ko gënë ñu dëmmal bu baax bu leen saxu bu baax ba gënë gënë bu woy ñu am nañ contante ñu wa daal di yow xam na bu sëri ñu dëgg ñu gënë sant fa ñu ñaanal yalla lepp lu ñu ki seen projet bi rek yalla def lu ko seen jox ci la dara quran bu may ñu bi ci yalla ñu la bu lay wone mburu ma ni do ko def mur daara bi ak bu ñu ñu jaay bu ñu jaay bi ñu fenn bi ñu def ñu bi ci jël fenn bu ñu di lag di jox taale yi bu ñu di lag di jaay ci ñu bi bu def ndaw ñu ngi jaay sama ñu bu mag ñu ngi jaay 125 bu saxu ñepp na mburu mu ñeex la kenn ko xamal ni da nga mburu la mburu dalé la té ko mburu mburu ñu nga ñëw fi bu ndaré mburu mu ñeex la ko ñam dooro bay ku ñu ñëw dé ñoo ngi ñëw wa mburu ma nekk ni ba dé bi taamu ko ma nekk ni ci lé wi sa lé jé gé la jaar wé bi
2: lolu doon daara yi ruqu ko ki nga xamne kon app boulangerie lañ leen jappandalal mu doon lo xamne kon dañ koy dimbalé daara ja ngir rek ñi nga xamne kon ñom ñoo fay yëngu ñu man di am lu ñu jëfëndiko ci mburu way tam man ca genn wala xaaliss bo xamne kon dañ ko dugulal ci daara ja mu gëna mëna soxaliku ministre Balla Moussa fofana leen ko jappandalal ci ubité ga bobu ñu doon dallo boulangerie bobu le cadeau yi ministre bi yëkëti nako fa ñu tawlu ministre Balla Moussa fofana lañ jukki ci ay cadeau
15: wolof day wax ne fasu naaru goor neexna waaye sama doon dawalee fasi jata bés boo xëyee dafa dawal saw fas foofu lay gën a neexe su may yor bi inaugurer fépp ci Sénégal noonu defe ko fii nga xam ne fii laa fekk baax fii laa juddoo kon mbégte moomu kenn xamul fi nga toll si maa ngi sax commencé yëkkati kàddu te gërëm na ak nuyu ma gouverneur préfet sous préfet ñi nga xam ne lépp lu la fii ñoom ñoo koy daal yaatal ko remercier administration service ñu àndal yëpp waaye beral nuyoo tam suñu kilifa yi fi nekk dama koy faral di wax ñaareen yéen saa yëkkati fi kàddu day xaw a gis si man ndax su ma xoolee dash bi wala ma xool ñu toog ay way ñu dong laay gis ay mag laay gis ak sumay ndey laa koy gis te ñun yar gi tax na ba yéen saa yi day xaw a jafe waaye nag di leen ziar di leen nuyu di leen sant ndax teel na ku ci nekk da nga contribuer ci éducation bi nga xam ne am nan ko sant bi ki di wax def ne ministre mi ngi nii ah waaw mu leen yàlla defal la déedéet dëgg la yàlla moo koy tànn ci askan waaye tànneef woowu tam yéen ngay ni contribuer ci éducation ndaw man doomi njaareen la lu baax ci man buñ ko wër ci fenn nañ ko wër ci ñu toog ci ñun toog ci dash bi ndax ñooy yar ñooy fekk su ma xoolee dash bi sax di leen wax dispensaniaam toog mën naa def la même chose waaw école Alboro Diouma fii lañ jaar daara yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mënuma ko wax donc sant suñu borom rek nuyu ñëpp bu ma li may dinaa juum te ma duma juum waaye maa ngi nuyu ñëpp sama kilifa yi fi toog yëpp sëriñ daara yi yëpp yëpp yëpp kenn ku ci nekk pour ma santal maa ngi lay nuyu dina ziar di wax rek dañuy wax développement waaye développement nekk lu ñuy import dina ko feneen andi ko fi développement mooy nga xool ci sa biir réew li nga xam ne yàlla def na ko fi muy ay wëste ay xéewal nga jëfandikoo nag xam-xam ndax xam-xam mooy xel yi di développement développement mun ta am teg te xam-xam amul lépp lu gis nit di ko jëfandikoo ci àdduna dafa am xam-xam bu muy jëfandikoo pour mën a jëf di jëfandikoo mbir moomu yàlla yàlla def comme donc développement buñ koy wax ci nit ñi lay jugee ndax xam-xam suñu borom ci nit ñi la koy def développement buy am ci suuf si lay jugee ndax li ñuy bay la développement buy am technologie la développement bu ñuy am ingénierie financière loolu yëpp la ñuy doole andi développement ci réew mi loolu tax ñun ñu gëm teg agence bu tudd agence de développement local mooy agence boo xam ne day di xol projet yi nga xamné bëss bu ko mayo ci askan bi askan bi jël ko comprendre ko diko doxale seen bok di ci wone seen mëne gis ngeen sant talibé bi taxaw wax ndur bi do nopi commencé ko gay mu ngi dégg la té ay capacité de marketing prochain chef d'entreprise la leer na la né buñ ko jappalé won tay rek mën na nek ben PDG bu wara nek dans 10-15 ans leur boulangerie de marque diko doxal ci xam ni muy sonté té li ko koy may moy yalla mo def ci mom waye nak dañ koy éduquer dañ koy former ak li koy machine ak li ko technologie former ko ba ëlëk mu gérer une entreprise créer ci ay emplois comme donc ni moy solo sou agence de développement local mais lañu xalaat projet yo xamne buñ ko tégué ci loxo nit ki rek ñu dégg né li ci ne ba mu def ci ñoom dégg né mu fekk ak xéewal di nga ci souf ci nekk ci suñu mbay nekk ci élevage nekk terrain buñu yëm rek ci ay boulangerie am nañu yéene dem ci élevage bu ànd ak lépp luy charcuterie xam naa dañu sant moom tous bi bés bu am solo la ci yow buñu yëm foofu rek bëgg nañ forme jeune yi ci métier bi nga xam ne bu ko jeune bi xasee am dootul soxla dem terrain mën na commencé ci bay benn hectare am benn boulangerie am nekk ci benn quartier di développer entreprise chaque année mu def ay chiffre d' affaires 20, 30, 40 millions di bouger xel.
2: Lol doon kaddu ministre Balla Moussa Fofana ci daloko boulangerie bobu nga xamne ko mom lañu jappandal wa dara ruqu kokki bu Ndiarim ñu del soir ci dekk bi demb ci sunu jotaay waxtaan li ñi waxtaane ñi ko jaggalon digënte tak derrière kaskanu taxway bi lol nak tax Moustapha Ndiaye def na ci doxantu dem xoli su fursi seen digënte ak tak derrière ñen ci ñom nak lan ko gisee ñu telu lan ci tataan
16: olam jaren oude dem la gisena nan lay owre olam jaren oude dem la gisena nan lay owre ni sa comportement rek alhamdullah da koy xor rek am chip so ci yow te ni kuy dox war nga am comportement bu jikko bo xamane won ko waccale ndax da ngay xamne ki lim yor am yo xam neexul len alhamdullah xam dañ sen teene biñ son neexul len na tob yalla len ko ci wor bi da auto war na xamne lim yor tam manam benen amono benen becc bu mu xalaton way li japp ni yalla moko tek ñaar yi war nañu mëna waxtan yaaka na kenn bu xamé li ku ne dogob yalla la rek kenn ko war na mëna xamni ki lim nek xagn na neexuko waye yalla moko nato ñu ni tam li ñu neene am xam ñu neexu len mais am natu la ci suñ bi kon waroñ am comportement bo buñu wacce waroñ joxe kenn ku ne ak sama ak ci lool ma so gëm gom lool ci la neex dama ka ata bu marté dama ñëk def moy muñ na def durata ma jek mu contre ma def ma mais duma ko ci yokal dara mais nak ndax damay ragal sax est ce mom amul lum yor ba écoute bo am ñu may dund wala ñu dund yow dama ko ci baye waxe ndax fi rewi tollu la kon ma kan la sama bokk sewur yep ñu baye xel lool mo ci ñëk te mo ci mujjitam ndax bu fu ma nami tam bu egg nañ ko waxtaan waat rek takko ci jamm kon ñoom même bu ñu woyé police dañ di ko bëgg ci yow jamm waxtaan pour waxtaan ak ñoom te lepp ci jamm lañ ko bëgg tégal kon yaakaar nak jamm moy ñëk te moy mujj
17: gënte sevour ak takader lima ci wax sa sunu la ki wax man sevour la yag na dawal xañ na ba may permis yagul mais leg ma dawal lu jégi fukki at ak lu top mais suñu borom sutural na ma musuma am ben jafé jafé ben takader parce que nit bo xamé lila war rek man nga baña am jafé jafé ndax digënte sevour ak takader liñu wara sekk moy nga téggé ci tali bi di dawal parce que nañ baye xel tamit ñom takader yi li tax ñu taxaw leen tali moy karangé askan du sarété leen fi baye duggu sevour ci ak manam karangé askan mo tax ñu taxaw ci tali bi yow bi sevour bi da ngay dawal yor nga permis yor nga karangé yor nga assurance li nga wara lepp ak ngox so démé ci montage dañ ko takader bu sa auto am amna droit art le contrôler lim la wara laaj mu laaj la so do bo amé infraction xam nga bo mu infraction xam nga suñ la jappé la warta digënté ak mom moy mu attesté la bu jéxé nga dem fay su fekkee ne da nga dem ba séq ak moom loo xam ne yow waru leen koo séq wala àgg ngeen foo xam ne waru leen fa àgg ku nekk am na kilif bul xuloo bul xeex man sentuma benn sevour wala benn koo xam ne da ngay dawal ci tali bi di am ak benn takkader benn jafe-jafe parce que ñoom it seen liggéey la ñuy def yow it dafa am lu la yoon may ñoo am lu leen yoon may kon yaakaar naa ne ñaar ñu séq ku nekk xam li la yoon may jafe-jafe mën naa bañ a am kon yaakaar naa ne diggante sevour ak takkader benn jafe-jafe warul am seen diggante ndax ñoom ñooy sevour yee leen fi bàyyi sevour itimi takkader yi taxaw ci tali bi karang seen karangee tax ñu taxaw kon yaakaar naa seen diggante war naa mën a rafet war naa mën a maanaam ñu seq jàmm daal te suñ demee nag saytaane nag fu na lay dugg ndax defaa diggante saytaane jaxase ay nit ba ku ci nekk sa yoon nga wàcc ko mais teewul ku ci ne daa am kilifa jox may permis ngi nii karangee ngi attestation li nga mooy yow miy sevour mooy andulaa bi am na droit laaj la ay PS su la ko laajee sa oto bu amee infraction bu la mënee baal nag am na ñoo mën nañ laa jàpp baal la lu de mën naa nekk mais bu la baalu li yoon wax mooy na la attesté nga dem sa yoon bu attestation bi jë nga dem fay benn su fekkee da nga yor infraction boo xam ne da laa war a fourière na la fourière yi booy fay contravention nga fay ko dem yaaxam daal mais jàpp naa ne daal ñoom ñaar te jàmm war na jee manaam ku ci ne li nga war a def boo ko defee benn jafe-jafe doo
2: mbokk yéen nga ñu

0: துணி. டயம் பாயம் ñimu dekkal ay bokkam dekk bi mu nekk quartier bi ñimuy dajeel ñimuy toogal ñimuy deglu ñimuy bokkal bu ci nekk def tomb bu ñuul ca percal ba bu mu mel ne na bu ne tomb bu ñuul ne tomb bu weex dana am xisaab yu metti bu fekkee ne ma ñu ul deewul mu continue dem ba lépp ñuul mooy kan la barrana ala qulubihim ma kanu yakfuruna hum la alquran wa khatama allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawat wa lahum adhabun alim sun borom kastene seni xol war bu ci dugg dotu ñu ragal yalla luñu jël wax day dugg ci nopp bi sarta nopp ba ci dess dem fu fekke ñi waxtaan waxtaan yalla day xat day bëgg dem bo ñu waxe bo waxtaane ak ñoom bëggal mi nga xamne ku def li mom la sun borom dig xefan yeen señ ci da ngeen saxar yalla mom saxaru wala mu ne wala shaytané sako lay bo xam def naan lolu kenn mënu ko yalla ñu yërm rek bo de yar sa doom ñu la indi bëkk ci ñepp la ku ray nak shaytané la nekk sa yoon ñepp ci sa bu ngi dudd ko nga def la ngay def yaram sa doom defal la nga bëgg def ben borom lay shaytané bu mu la yaqal bu mu dox sa digënté bi ndax al-akhirah bu xulo bi waa fitra dañuy xulo xulo bu metti ndax bari nañ ci dugg ñoo xam ne dañ naan diw ak diw ak diw ma ci duggal loolu la ci duggal dañ la moom ah say pexe pexe yi guddee bëcc xam ne sëñ fo la fekk bu robal ma ko léegi wala naari islam mu naan ànd ak fa rubi lay wane ci lan wa am daal waaye nag wa asar na daama la ma raawu na daal bi daal di rëcc rëcc ci metti bi njàkkaar na mu buggal bi ñëw tuddu leen fi bàyyi bu safara buuree melo melo yëpp kuy juróom ñaar fukki junni malaika yi nga xam ne bu ci nekk mu ngi yor juróom ñaar fukki càlla lay weñ ñi di ko déddoo mu ëppuleen doole ba rëcc wut si jaam ña ca bureau bu fang ba sa ngir daje bis boobee neñu mohammadou rasulullahi sala alai sallam mooy jóg taxaw safara ne ko yow di mbindee mu tedd nga bëgg ma la laal suñ borom gëdd safara ne ko tegginul mu dal di ne yott yar tiit tuuti ba mel ne lëb boobu ngay dàq ci naaj bu tàng wi di ko taxaw nag am mer moomu mooy ñi nga xam ne suñ borom mere woon na leen ndax safara genn wet rek la ci téeméeri milliards yi wet yoo xam ne meru suñ borom la te mer moomu yëpp yéen dem jiitu na ko waaye nag wa seet ko la seen saatubu haa li la dina yettaqul seytaane wañi ko amee baatu bële mel ne ganaar tiim doomu aadama yi nga xam ne xisaab nañ leen ba noppi muy cof di wan ni ganaar gi cof pet bi bu suuree dem wëq ko ca safara dend si waat xalaqna sunu fa ala fatara sunu shayatin dam adami bi nga xamne buy judd kullu ma wudi yulu ala fatara wa inma abwaahu khawidaahi wa yuma jisaahi wa yuna salaahi la yantu bi sallallahu alayhi wa sallam borom xol bobu nga xamne tombam yoyu bari na ba tej ko xamne mo dugg ci khatam la ala qulubi wa ala sam'i wa absari bi shawatun wa lan azamul azim bu karo be moy wote tasbare alguna ci ko sun borom ne ko ne len la ci dugul yeen sun borom wahidan wa dus borom tasiran bu len wote alguna alkan rek yeen kay alkan yu bari yu tegalo yu jël yu ken xamul fu mu yemi ci ngeen dugal seen bop lol moy fatale mu shayatin shaytane yong len shaytane ñu bari fi xel lañu dana la fexel sax ci bir jamm yalla gi dana ci fexel waye nak neu min khafa ad laja ku tit ku setantal ba tit da ngay yok yok moy lan ad laja moy fa nga wara xey dem ci guddi dig guddi ngay yok ndax ba tela ak yow nit tit doto meuna nek suba ci manam da ngay jaamu yalla gi li nga bëgg def do nek dara da ngay dal di tuuf ci ak nam gëna télé dugg ci yoonu yalla mu jëf bi man ak la ja balaxa te kep ku yok ag fu nga jëm ku rañaan ag fu nga jëm ki nek nak ba nga xamne jant bi fenk na naaj bi tang ak yi bari yi koy dog bari balay ag dina son ak dina son na daj lu nek dama adam yi ñu dëkkal ñu di suñu morom ñi di julit ñi di leneen julit ñu am ñu sàggan ak ñu farlu ñu war a xam fu ñuy jaar ak ñu ñuy lëkkoo la nga ñuy wattandiku ak ñu ñuy daw سلسل من جنة من أحب عمل قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله نتني لن يجف درسة قرأ بوكو جف ريك يعني نكو يجف أيام تجف جف ياك كو جف جنبك الواري لغام جنبك الغام بودي لندم الخل لغام جنبك الغام بودي لباح لغام جنبك الغام kon nak nga set ñi ngay bëgg seen jëf ñu baax ni na la seen jëf neex nga dégg ci nga bokk ci ak ñoom am ci waye dana ar moy limu gis lu wujjo fort moy ñu nga xamne bu fekke ñu wax lu baax mu na ci fekke ñu lu bon mu na ci jihara ko war jaar moy lan xex ak sa bakkan tandiko xam ci ngay jaar gor gor gor gor lu baax ba sa tomb yi ñu ñu wéw nga fot ko ba mu set nga and ci wét man ci sabbe ko ko ko ni ko ni ni ni ay rek bolé nañ la ci ya ki ñoo nga bokk al mu'min ma man ahabba nit ki kam sopp la ko yalla bolé ëlë ben sam mo ñoo neena tibbi sallallahu alayhi wasallam wa kan la sa di taxo mu ne ko loko xaro lo xaro sa day bari ko laaj mu ne ko xaro wu ko jindi bu bari de xaro wu ko koor bu bari xaro wu ko ajju bari xaro wu ko itam jangal quran bu bari waye nak sopp na la ak ñi la top muniko al mar'u ma aman ahabba kon ñi nga sopp la la yalla di boole ngay ñu kéro bis bobu sahaba yi mbegg dañu mbegg mo xamne musul ko bëgg nak al mar'u ma aman ahabba sun borom dafa tabe tabe go xamne lir leram yi daf ci tibbu di xëtt binde fi sun borom del soti leram bi xolam taatal fess borom la bi kepp borom da bi salté borom dañ nga xam dañ ko duy suuf ban fess ki amul ndab ndabam dafa wal bitiku djublu ne du ñaan dara sobel du ñaan da ay nga xam ne seen ndab mom def nañu lañ wara def seen ndab set na taatam nañ ko ci waxtu wa daali fess la am ndox kuy ñaané ndox ci ñoo ngay ñaané ñoko am waye amna leer bo xamne suñu borom day bind nit ki liñu wax istiadat moy disposition di dualé ko ko du sonu lolé ci ko rek liko sax moy yalla dara la gën sa bu ci bamu xalé tax suñu borom dafa sax ci fiyalam bi seddelé ko jamm ñamu ci bëll bi na reey moy ñi nga xamne dafa leena sappon ci azal bu bindigul dara waxagul waxi bind dara xam ngeen sa ngorom amul jamono boba ak legge ci mom nonu la timé ro yi mu wara bindi yi mu wara bindi te bindugul nonu la ko timé won nonu la jey won ci mom ñi nga xam nak ñoom la tibbal ci bëgg na re mudi yaronte yi alayhi salatu wassalam sun borom sopp leen sopp bo xam ni fa la sopp mëna yam yeureum jamm ci dess tax mu jox leen melaw doom adama wacc leen ci suuf bëgg ñu roy leen mu def len dom adama wuta la ñu nek dom adama bi ci biir neural len ci biti li ñi wuté ñi ci dess ci biti moy seen yaram bu ñoom bu ñu doon nek ñu seen yaram bu ñoom du ñu am karaw ko taan du ñu ubbe ak yu bari yo xamne wuti nañ ko dom adama yi ñoo ñay ñu jaglal ci xel asal yi nga xamne mo mat ñoo seen ro la xol fette ci roh ñi ci teggu moy akabir siddiqina bal aqtar ci fa lu ñaaral di ñu la ko sun borom tagal du len fexel mu du len def ak mujj bu ñaaw mu du len la mu du len mugal mu lu mu len tek lo la gën ñom ndax ay ci teranga yu mat ak taxé gu mat rek lay doon ci ñom ëllëgé ci shuhadaawi ak ñi nga xamne seen iman dir na tek ci nak moolu mu bind yeefar julit xaj bayne nak mbam lepp mu dal def ak ñax mi sax lola tax toñ aram mu tax do toñ bo toñu yeefar bi ñu bugal la lo tax yaq aram ñax mi sax tekel bayu ko dara yalla ko mom su ko su bugul won du ko jariñ dara way su ko bugul won du ko bind nga dakk ko ci po dañ boore picc wala lu gëna tuuti yamal qiyam picc mi dana naaw di wër ci aras nan sun borom ki na ray ak laj lu tax mu ray ma
1: yaronte bi alayhi salatu wassalam rombo waji japp di soti ndox mu bari mu ne ko watul yak yak ba mu ne ko ndox sax yak gi ci mu ne ko bo ne won ci tak bi du ci acide yak gi ci bo uppele rek yak
0: kon war na ñoo formal suñu borom fonk ko ba lim bind du ragal ko ci watandi ko ci ko ci yaronte bi alayhi salatu wassalam bi nga xamne sahayl ibn amr dafa nekkon nit ku meuna wax eloquent ba doy war di def ay discours di xass yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax yu doy war di lendemal xol nit ñi ci mbir yaronte bi di len weddilo sayyidna umar radhiyallahu anhu sayyid ibn amr japp ko nga sem bi bañ bu ci kanam do taxaw mu nepp di khutba dila ngagne wala mu dila yaq mu ne ko laay dama ko metti tan sun borom dama metti tan ak lima nek yaronte bi ngeen xam kon li tax mandu baax li tax togn bon li tax yaq bon kon ci felu bu mujj gogou sun borom sapp na ko lepp lu bind way bu mujj النور الاختصاصي والنور الكسبي وقتنا نلقى أيون نجتهو راح جابوا لجي قاتنا خطنا حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات حفة الجنة بالمكاره جم جيب قدم أجنا بي تك في تمك لاري بساب ننغو من نقر أدمتي أدنيك أدجون abbaade ëllëgé lu toll nonu ci teranga suñu borom bu ëllëgé buñ koy fay diko décoré diko tak tax suñu borom dara fonk jaam da du ko jox dara ci aduna bu yamal xiyam ne ko nima fonk de won aduna ak nima ko sobentale ak nima la fonk do nga tax ma tekkale leen kon aljana dafa mel ne ñak bo xamne ay pousse pont lañ sa ak ko jena dang ram lepp nek ci yoon di la jam di la xott ngay dem rek dëdd bo agge rek dugg aljana sa xare ñu gëna neex fleur yi ngelaw la sedli ak fo yu neex yi ñam yi meññat yi lepp lo bëgg rek waye da ngay dox rek ba di sa bu wax ci mbal su jël ba musiba dal la aduna allah xair kon xofati jannatu bil makari wa xofati naru bi shahawati yamul xiyam nak dañu dekk nit ñi ci kem seen yene amna ben xale ko ma doon laaj waaw legi nit ki bu fekkante ne bayam dafa am ñaar fukki at gaño mom mu dund ba am juroom ñet fukki at bu ñu dekk yamul xiyam kon mom day mag nonu de nga papa nek xale su ci may xale yi de dañu xalat de ma lan lu am na ma ngi bari di ko xalat waaw bu ñu dekk xana kon bu ne ko papa de do ko wakara ak seen yene lañuy dekké ak seen jëf dara goy ci na lañuy dekké motax ib asun nas yawm al qiyamati ala niyyatihim kon nak yene na rafet nit ki na fexé ba yene am rafet kon yene ci na fexé ba rafet xol bi na sel bu ci mebal benn mbinde wala benn julli bu ko ci yene lu bon bari na bo yene nit lu bon mu dal la yow di nan yene neeg la rek borom ma cey fanal sallallahu alaihi wasallam ne bari na ko jublu bis nan bu ëllëgé ma def nangam bu gannaaw ëllëgé lo ci ak xam lu ci dara ak kuy xaar ëllëg du ko fekke dina saagi dina jëgé rek nit ñi duñu dolli ku ci aduna dudul xër di gëna bëgg aduna rek duñu dalli ku ci yalla duñu ko gëna sori rek duñu dalli ku ci aljan duñu di gëna jëf leen koy soral rek mu do adama da dem ba magat waye ñaari jikko gi mom yo xamne da fay tejawale ba dewale ko rek moy xër ak mebat yu gudd mu do adama de bu amone ñaari xur yu fess ak burus ak xaliss dana bu ko ñettel do adama biiram bis rek koy fess day de rek muy sun ko jeex waye fi mu ci aduna lu am bu ko doy mupp topé lol nak sheytane nax ko nax yu bëna ko nekkon yo wad ma wax leg rek da ngeen dugg di yow fu nga toll fu ñu waxe lu baax ak lu leen mëna def na leen jaral rek topé ngeen di fa jëf ñu far seen bakkar yépp fot seen xol ab dir ba ngeen delo ci yeneen yi koy timal ñu jàng alquran yuñ dégg dañ ñuy jàng alquran wala ñuy nodd wala ñuy wax hadis yonente bi sallallahu alayhi wasallam wala ñuy waare ngay wax day tax sa sukuraat metti su day wàññi leeru xol xam ngeen nit ki buy faatu jëfam yépp ay teew jëf yu bon yi day fatt leer yi leer yi yërmande yàlla yi bëru aksi ci xolam jëf yu rafet yi day xëcc leer yi di ko dugal ci xolam kon lu ci ëpp doole rek fa mu bëgg a jëm la waajee jëm muy lu baax ne muy la ca des kon xam ngeen rek dañ koy faral waxee rek doomu aadama bi dañu rëccu fa mu gën a bone mooy fi doomu aadama bi tolloo ci sukuraat ah rëccu bi du njëriñ dara ngoom dootu mën a jëfati lenn sa cër yëpp yàqu na dootu jëfati lu baax dootu jëfati lu bon la nga jëfoon rek léegi signé nañ ko jeex na parce que dañ ko loolu rek mooy wéy kon rëccu ba rëccu jeex rëccu fas dee mooy bi ci yées bi ci gën a bon mooy bi ci gën a ñàkk njëriñ kon nag nit ki ne xeet ci lu baax fu mu ko mën a amee rek fu mu ko mën a fekkee rek fu mu ko mën a gisee fu mu ko mën a déggee dafa dem te mu gaar gaar li ñu ma waxoon rek tabik suñu borom boobu muy sotti leeram yeeg lot ak yërmaneem ji rek ak jamono ya jamono yi koy defee jamono yi ñu nodd mu toll ci xaya ala salaa ak xaya ala alfala jamono yoo xam ne ñu ngi julli ba iliman di àgg na ci wala daalina amin jamono yu bari yoo xam ne dañ fay nangu ñaan di jàng alquran xata nu te muslima ute rasulullah di bëte ak rasulullah ak allahu alam xay sa canu risalaati gi loo fa ñaan noonu waxtu wàcc taw waxtu nit ñu nekk ci sukuraat fi ñu koy xamaas mu dee doo fa ñaan mu am ndax xol yépp day dal di ñu ragal ñu ñeme woon yàlla ak yépp dañuy toll foofu ci diggante boo xam ne xol day jege al ufqul mubin ñun al ufqul mubin al ufqul a'la xol bi néma cay àgg waaye wax dee moom nit ki lu mu wow xol ki toll ci sukuraat di xar-xarle moom ñu bari ñoo xam ne ak ñu ci rëynul xel bi rek seen xol dana fa walbatiku diggante bu ñuy nangoo ñaan bari na sax te yooyu duñ ko fi lim waxtaan nañ ko ay yoon yoon yoon yoon yoon yoon la kabiratu min al-istighfar bakkar bu rëy nag bakkar lu mu rëy rëy bakkar mun la ànd ak jéggul boo jégguloo rek jéggul moom saabu la boo xam ne day fóot dàkku bakkar waaye bakkar du tuuti ànd ak noor noor mooy doo dellu si mukk da ngay lii ci ëpp na rek li ngay dunde na nga koy sàkkoo sa po yi ngay aajowoo di dund rek li nga xam ne noonu la ñëgamul dara di dunde bakkar bi lu mu tuub tuub bakkar bu rëy la ndax doo ko tuub mukk te boo ko tuub it saxal du teewlu ba tax ñu ne la kabirata maa al istighfar wala saxirata maa al israr da nga fexe ba bañ a lor benn jullit yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw na teg loxom ci kaaba gi ne kaaba gi yow tabax bii ñu tabax ngir yàlla ci ndigalal yàlla kene tabax yonent tabax na ngir yàlla nit ñi di ñëw ci yow di la wër ngir yàlla mabb la ñu tabaxaat na ma mabbaat la bu muy nangam yoon moomu gën a leer benn jullit dañu awratul muumini axdamu xormatul muumini axdamu min xormatil kaabati war may jullit moo gën a war may kaaba kon lor benn jullit ak ci benn cër boo ko loree rek musiba naatu naa la tuwaay wax wa kun maa annaasi jamian dahraka kama tuxibu an yakunu maaka ni nga bëggoon nit ñi mel ko ci yow rek na nga ko mel ci nit ñi tëbul seenu ci ñoom dara ñu mel ci yow nenn nag bali abtabir min nafsika al aadaaba wala tutaaliban bihi ashaaba nit ku nekk na nga ko jox teggin bokku ñuy jox ko ñaari loxo yëg ko ree ci kanamam wan ko cofeel ngir jëmm yàlla waaye bul seen mukk kenn defal la lenn ci loolu boobaa na ngay jaar ci yoon yi kun ma naasi jabi an daharka wala kama tuxibu an yakun maaka bali atabir min nafsika al aadaaba wala tutaaliban bihi al ashaaba digle lu baax tereen bon di fàttali ko dee ak tiir ci nekk am seex ne tadakkurul mamaati ma ahwaaliha fi dunia tadakkurul mamaati ma ahwaaliha fi dunia dihim fàttali ko dee de ak tiiti dee yi ñëw ndax diggante sukuraat
1: fi barami tank nit ki tambale set ba fi roo bi genn
2: wax nañ ko témer yoon serigne chambay cheikhul qadim touba
1: neena len day mel na gaaw ci bëss nit ñi nekkul fetal wala ko auto fiir fekk mu yag ci borom yagga yu témer yi jooni at ko non sukurat mën na yag ci bëss nit ñi ta gaaw ci morom mën na neex ci borom ki gëmënt bi diko téra nelaw ba yag ñu ne ko nelawal ba muy nelaw ba muy neexé dé na mel ngam ci nit ki ko la ngi ci wa haqi barki yow haqi jul binde fi rawasna haqi julit ni min disé ci yow rek da ngay sisu di wala fi waxna nit ki bu adatum bëgg lool bu faato buñ koy yenn day dis buñ koy bëgg yow bëgg roo nonu lay def ñi nga xamna ñoom la seen roo gëna sét gëna bëgg yalla bu ñuy faatu la ñu seen faatu metti ndax dañuy jallo bakkar yi ñi nga xamni sopp nañu ñoo bëgg ko far démarré bëgg yeen lënd ci seeni 10 ngir wañal leen bërepp bu mu doon jaamu yalla itam neex fa joge ndax bërepp bi ngeen jaamu yalla bërepp bi ñuy tuddo yalla bërepp bi ñu toog di waxtaan yalla bërepp bi ñu fekk ci nit ku baax ci seen bërepp bi tay bërepp bokku na ci leen di sabbar boy man xiyam mu taxaw sédel ko bërepp bi nga defé li ngay def lu melni ko ziaré bi ñu def dana tepp soufi dana sédel ku ci bokkon ku ci juroom ñaari soufi nit dana def jenn jëf rek bu sabab ak taxé naka nit dana jëf jenn jëf rek bu sabab taxé dem watax ñu né jëf bu ci xéb lenn lu bon bu ci xéb lenn lu baax bu ci xéb lenn nit bu ci xéb lenn nit ko dama ci kon israr moy nur rek te do tuk muk ram mo nek kep ko ko metti sun borom dana la ko xagn yamal xiyam ken du la ram do ma dem du war na bis bu nek bu fexé am bindu bu toy ci war ben mu degi ko ci gemi ñu nit wala mu jang ko ci téré wala mu tok xalaat ko ba xolam tit te liko li ci kanam lol motax gem yalla sax ci xolam ragal yalla sax ci xolam ko do fi deñ lol moy soppi xol dele ko ci saggan yobbu ko ci farlu dele ko ci fatte yalla dugal ko ci soppi yalla kon dana jeriñ ci tayel dana jeriñ ci saggan kon mo beureb ñu ñuy seen yamul xiyam kon na nga xet ci jeriñ bis bu nek da jeriñ no dara ral nañ ko wax nañu kep ko xamne demb rek tayam ñoyam yokul dara kep ko xamne nak demb na gën tayam perte su gure yi tax genn no bu dem ci luddul luñu la gënal ci ba tayaba boy do dang ko joy ci bo demé ci bangal ba gis def yi gis li nga perte ndax nit ki dund gi moy capitalam lu mu ci def ben no bu ci noy ci neen perte nako na yaakaat no ñu ñaan yalla tok bu tok fi noy gën fi noy mudi jamm yalla ko xamne wala ge buñu ko fayal bet no giñ fi noy muy far ci nun ay bakkar ak bepp ciono bepp tis bu ñu mëna am ci aduna ak ci bambe ci barsa ak yamal xam ci taxaway bi ko non lañ waxé na dana bok ci baral perte legi mu ci def na am ñu wañ ci ñu jige dana bok ci tax ak perte bari wax ju bari jo xamne demul ci yalla tok di waxtan lu na nga ko ko rek xoss ci lo xamne du dal nit ci da du ko ye xamal len ak du ci lo xamne du la jariñ amul jariñ te sayon neeku ci ndax ñak yomal xiyam du koy waral moy tayel ak yi lem ah dina def nang bu mu joge rek ko fa la iblis di meena nit ki ah ñu rek man bu ma magge rek nga xamna nga magge wala di bu ma demé ba li dañ rek ba am ak japp ni ah nga xam tane dañu mbé xam do kan ngay dédi ya nga ci perte rek ci perte kena wala ci salaam salaam ne na xoru do adama ndum adam bu nek ay xoru ci nek xur mu rek am ay pak yu ci sokki ko xuru bëgg lekk, xuru bëgg xaalis, xuru bëgg daraja, xuru amaan, xuru sagar, xuru jëw, xuru wax ju bari, xuru tayel, xuru yooyu yëpp nag ku ko feesal si ba naaru laay mu si ba naaru laay moo ko def. Mais sa borom du faale nag ci fu mu lay dugale ak fu mu lay lakke fu gën a metti rek yoram. Gumba nag dugg nga jeex nañu gumba xoola ci yées te lay itam ba lay jeex ñu ko waxe woon rek lay bàmmeel wala lay yomal xiyaam mooy yées ci lay yi. Nangam dee taxoon man kat dégam nag ma jéggal ndax daa nga ma taxoon mul maa yàgg na fontu. Dégg nga doon gannaaw da muy askanoo nit yàlla ñu foor ñunu ay warugar suñ diggante yàlla ak yonent bi ak lislaam suñ diggante ak ñoom wax sëriñ ñooy ñetti sëriñ la sëriñ bi la jàng rek mënu loo koo fee am moo tax ñu naan faqad xaq an yuhda ilayhi karamatan bi taqdim harfin waxidin alfi yàlla na sëriñ bi la xamal benn xaraf rek waxtu woo koy te booba kat wuti naag léegi waxtu woo dem di ko ziare jiw bi junniy dërëm boo ko junniy dërëm moom xanaa mooy mi ne mu léegi faqad xaq an yuhda ilayhi karamatan bi taqdim harfin waxidin alfi te sëriñ bi jàngale kat war mu la rek bu la jàngale tàggoo naa yow soo la neexee lam la jàngaroo nga sàddi ko fa def la la neex yoonam nekku cee Cheikh Tarbiya mooy biy dikk gannaaw ngir tax li nga jàngoon jëriñ la sa xel mi la yàlla sàkkal jëriñ la tegle ci yoon bu jub Cheikh Tarbiya mooy tax nga mucc ci ay jamono mucc ci ay àdduna te xel lépp foog mooy ki lay teg ci yoon bu jub mënuñu koo fay waxtaan nañu ay chartam ba tàyyi ak li muy jëriñ nit ki Cheikh Tarqiya ci topp Cheikh Tarqiya mooy ki lay yéegi ci yàlla xam ne waxtu boo koy seet xel dem ci yàlla ay jëfam daf lay xemmemloo àjjan dina fàttali yàlla wax nanu ne Cheikh Tarqiya ay daraja la ñu am yu wute sëñ bi ma sëñ dëgg dëgg dëgg ñu lay yor ci bàmmeel moo lay nangu lu ma lay kii gaaw gaaw ko lañ koy fekk soo bi ma sëñ ku ko liggéeyal mu añal la ndax suñ borom daf koy xamal ne añal naa la ak képp ku la topp. Mën nañ cee nekk na xisa yu bari yu jógee si Amadou Bamba yu jógee si Amadou Kabir ak yu jógee ñeneen ak ñeneen ak ñeneen loolu sëriñ bi mat sëriñ minute bu nekk dana ci nemmiku xoli ay taalibeem may ga waral muy texee di mu dindi ko wala mu def ko tawtif. Sëriñ bi mat sëriñ mun loo ko jox xàqam bokk na ci xotti war maam nga di ko askanoo la la neex def ba ku la gis ne taalibe yi diw sàngam ne duñu niti dara amuñu benn diine ñu sàgg gan la ñu du leen neex def ragaluñu yàlla bu ko defee yow tooñ nga yàlla tooñ yonent bi tooñ lislaam tooñ sëriñ booba tooñ sëriñ yi ci des yëpp tooñ jullit ñi yow gannaaw bu ne loo koo fay boo jaayoon sa bopp xam njëg nga jox ko sax buy séddale woon lim la defal junni xaaj benn ba rek fayuloo ko loo koo fay bu la digalee lim la digal bu fekkoon ne ci njuumtale la ko digali moo gën yow la nga def ci sa ñàkk jur ndax du la digal dara du dul ngir yàlla rek te lépp lu ñu def ngir yàlla moo gën lépp lu mu leneen lu mu doon sëriñ bi mat sëriñ ma tax may wax sëriñ bi mat sëriñ ku ñëw ci moom ak ku ñëwul ci moom la yebale kerte bu fekkoon ne du woon yéene nit ki mu mucc nit ki dem ci keneen wàcc koo koy gënal ndax woyafal waab yanam waaye wóoru bu demee feneen dana fa fekk ko amub añ mu añal ko ëllëg wala déet te bu keroogee daan jàppat téere baat bu yemal xiyaamee loolu mooy tax mu ñëw waaye si ngeen ko ci mesaali ko ji naan sëriñ bi mat sëriñ sëriñ bi taalib bi di nekkee ci mbag yàgg mu bàyyi ko bu ko doon xasit li ko itteel mooy rek na dem foo xam ne dana fa jëriñoo dana fa muccee rek loolu ko itteel waaye bu fekkente ne loolu nga xam ne mooy fajub aajo di texek taalib bi na ko amee ci yow am na ko amee ci keneen nga yemale képp sëriñ bi nga xam ne ki koy top ndigalam diko defal lako neex lepp te farlu wul ci ndigal yalla yi ki farlu ci ndigal yalla yi te diko siyaré lu ñew diko jox lu tuté kene ko ko gënal bokku ci serigne simat serigne serigne bi mat serigne liko ittel moy na talib bi jeriñu rek na mucc ëlëk serigne bi mat serigne du bëgg dara lu ngir yalla du bañ dara lu ngir yalla do ragal dara lu ngir yalla du xamé dara lu ngir yalla serigne bi matal charte yoyu maam cheikh daan wax ne ku tok ci garab te xamu lo xob ye ñu tollu xamu lo reene dañ tollu ku nekk fa nga nekk genn ye xex ci bi di mëna lu reene ak te bo lekk ade yi yeewo wo bu ngeen ko bataye ben arab bi ne won lillahi qawl idha halu bi manzilatin halal nadaw ahlak fi jawi anwar tastaqum kullu ardin yanziluna biha kanahum li baqa ilahi antar sun borom amna ga ñoo xamne mu ne eskay ga yalla yi nga xamne beur bu ñu tew tabek sun borom bi dal di wacc muy ci bi di san rek di joxe jawu ji fess ak ay leer yi batti di fot xol ni ni tastaqum kullu ardin yanziluna biha bëpp bëpp bu ñu tew suuf sa daf leen di nam daf koy nam moom waajoo ji bañ mu mujj gi fa buuf jógee daf koy jooy ñi nga xamante ne ñu doon waxtaane ne xam ban bëpp def na gisaw sakkor sëñ Moussa ko wax ne ko ci ne dafa sëñ ba jógee suuf sa jooy na ba tay ñax jaamu yàlla tam daan am jeex na ndax kenn mësu faa jaamu yàlla ku dul moom te xamuñ kenn dana fa jaamoo ci yàlla wala déet ñun mu dellu ci ni waxoon léegi rek bërëb boo xam ne jaamu nga fa yàlla bërëb boobu day tuukarewu ci kaw yeneeni bërëb yi ba yowmal xiyaam te daf lay seede di la jéggalu ñu ko waxee woon rek halal na daawa alat fi jawi anwar tastaqum kul war dinen ziluna biha ka annahum li biqa'i llahi amtar man fi hajja tek iza laqitahum aw kunt zairahum bi yumnihim farqat ka dahra aw zair bo doxé ba dajé ak ñom sax wala nga ziaré len do suñu la dundal bakkar sa gëru dund ak nak alakhira mom tagga da bakkar lo amna solo bokk na ci li waral suñu borom jéggal japp bu dootu ko top dara di bëgglo julit ñi ci lu dul lu haram bokk na ci itam ba tey nuyo bu rafet bu bir ànd ak am may aajo julit bi dara taxal lu dul ngir yàlla demale ci ki lay defal lu baax ak ki la ko dul defal mu ñaanante boobu te tàggoo ñaanante ngir yàlla bu ñu ko waxe woon rek ci bi ñuy tàmbale suñ borom malaika yi nga xam ne ñu ñëw di tooyee bërëb bi yàlla nañ ñu seedeel ëllëg seede sa gën a rafet ci seede yi ñun ñëpp kenn képp ku ciy dellu kenn ku nekk ci ñun yàlla nañ ko yóbbuwul yéegaaleel ko yiw boo xam ne mosuloo koo yéegeel nit gannaaw ko aqtaab yi weesoo ak akabiru siddiqiina yi yàlla suñu borom def suñu tànki dem ak dikk ak nooyin fi nooy yépp mu di njëgal ak ay daraja ak itteraanga yamal xiyaam yàlla suñu borom def suñu jotaay bi mooy jaamu gi ñu nangu ngëm di nangu yàlla suñu borom muur ak yërmande yëpp te sàmmam gisal na ci yàqu-yàqu yi jamono gisal na ci tiitum sukuraat ak métitam ak tiisam fegal na tiis bàmmeel fegal na jaaxle ak yamal xiyaam bu ñu taxawee ci bërëb ga boole na ci ñi nga xam ne yonente bi salaai sallam moo ko wax gaa ñu soppante woon ngir yàlla te yàlla danu ci yàlla boole bu gaa ñu taxawee ca bërëb ba nga xam ne ci la ñuy àttee juróom fukki junni at yooyu muy taxaw ñu xëcc gerte ba muy bëgg a laal bopp yóoru nit ñi di xet kenn ku nekk di xuus ci sa ñaq kenn ku nekk yaakaar ne safara nga jëm ña nga xam ne suñ borom daf leen di beral bërëb yóbbu leen fa di leen beer deel ci ay xeeti ñam ay xeeti naan ay xeeti teranga ay xeeti màggal buñ fa jógee dañuy laaj ci bispenc ba kañ la ñu leen weesu la fu ngeen ñëwoon ñu doon di daag ba dugg àjjana yàlla na fu moom boole ñooñu kon nag ba tey mu dellu ci li leen fi indi rek soppante ngir yàlla man xam naa li ngeen def ak ziyaare bi yàlla tax kon nag soppante ngir yàlla moom noonu la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak yi ñu waxoon yëpp mu weesu yàlla bu nu suñ borom xañ lenn
0: lenn ci njariñi lamu jox ñu soppante ngir yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: bismillah
3: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici à Toubandam.
4: Radio
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Ici à Toubandam.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Group de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web. UCAP quotidien. Nous vivons ici Toubandam.
4: Radio
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Ici Toubandam.
7: Serigne Tambay, ñu ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga. Di dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye. Jangé al-Qur'an. Té baré kopi. Té wétu Serigne Mbaye Touré. Fofu la jangé ba nek abidul qur'an woto fa yit len ci xam xam ak ci dem ci walu neuf bam joge fokki la dem dar motali fa yit len ci xam xamam fofu yit la jange ba am certificat depuis primaire élémentaire joge fofu dem ci rew arabie dem tunisie ci jamia bou zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci ci rew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie du baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat buñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci bir liguey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci terre bu ñepp xam muy masaliful jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci bir rew mi yaakaar na ne ku nekk deg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liguey bir bi rek mo xat waye ci yu yaato ak yu bare bare yor nako doxal ko bamu mat seuk ci biir yoon wi jambar la jo xamanteni du ragneeku la ci biir bu gatt rek mo doxon ñu teunkal len di jaar ci aada joju nga xamni aada ju sax la wa salaam jere ngeen jëf
5: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Toubandam
8: kon loolu lay tambalé di waxna thème bi nga xamné motax ñu woma fi tay muy ana luy taxaway lu wara doon taxaway wala ana luy taxaway doomi soxna ci politique politique nak moy doxinu ni ñi woyé légui dëkk bi baat bi da xew légui dëkk bi nangam légi wolof ñom da melne journaliste yi mu ji ñom ñoy fënd seen wolof ñu tek seen ci rek waye ngir firi politique ci gestion de la société de la cité manam doxal kër gi wala doxal dëkk bi ci politique bobu motax muy wax te nam wara mel waye du té nak yeen gi seen politique yi ñen ñu amet da nañ ci mëna wax waye li am solo dal moy lan mo wara doon taxaway ba bi soxna ki nga xamne mom neena légui ciosanam moy l'islam ak mu jup judd ci talub jangu mag ci war ko wiyel waye aduna ubiku nak ba doomi soxna yep meunu ñoo yam rek ci tal ab jangu di jangal alquran wa di jangale majalis waye dañoo wara bok ci ñi dogal ndax li ñi dogal depp ak li nga xamne moy sun dem di sun tay muy islam ak ngor ak jom ak njub damay ñeek ne kon doomi soxna joju bala mo dugg ci politique bañ ci wax taxawayam dañu sét baxam doomi soxna ji mom num wara def jitu muy dugg ci politique bobu kon day melne ba ci ñëk moy jang ak yar mel na mara mel soko yobale kon dafa melne bala na mëna wax ci taxaway ba rôle ba mom dañuy sét ki wara taxaw taxaway ba war nan lañ ko wara wajalé bam yegg soga mëna taxaw taxaway bop ndax bu waj ni amul rek ku xamul sa bop do mëna woné sa bop do mëna taxawal sa bop kon jang mom moy ca jitu jang la nga wara jang ak fang ko wara jang légui may waxtana docteur mi makoy wax dafa amna sama jenn dom mëna ko yobbu ci dara jo xamni sax su dembu don tay jenen la koy yobbu ndax fimu ne ñu bari kep kuy jangal alquran rek wara ma jadi señ dara lu tuddu señ dara señ ak yob dara ñaari bat lañ boole kon day wara ki jangale doon señ matu señ soko yob dara li soko señ tuddu señ dara bu dul lolu jangale ka rek lay doon mo insister bañu woyé monsieur nangam duñ soré ndax da wara mat royu way ci kimi jangal ci xam xam bi ngui koy jangal waye mata royu way ci defum ak dikom ak melokanam kon li war ñeuk moy jaar bobu limay wax sax day melni dana wuté ak tam bi waye ci tam bi la né damay wone né koku jaar bobu ko mat ab sëriñ jangalam wara jang ba jël jiko yoyu moy wajal liñ bëgg waxtane moy lan la wara mel bu duggé ci politique mu melna motax mo waxé ko fofu bu ko défé walaar ak jikko yu rafet yam wara am mu am ko ganna yoko bi señ bi di wax ci niñ ko doon jégelo buri aduna yi nga xamna ño am man ngir bëgg mu aaru xéna wala mu ne ci seen ron lam leen doon wax ba tax rek mu ne du jégé seeni buntu bu guta jégé seeni buntu lolu kokuy genn ngir xamne bu buntu yoy du buntu yum wara jégé motax mu wara waj momu ndax li am solo moy boy dem di dugg ci buntu yoy la nga diko fakk nga dugg ci duggo ci salatine yoy dedet waye ci gouvernance nga dugg manam yoreen ba nga dugg politique ba nga dugg yoreenu dekk bi nga dugg waye duggo ci ñane ci yoreenu dekk bi tameluñ melokan ñu wara am lool nak leerek am jaawale da ci am masalan dana degg rek nit dima ko wax ndaysan ci aw yu rek dila ñaanal ah de poste bi nga nek demam ñu ñaan nga yagg ci lool de may la det señ bi bo ñaanal ma yagg ci da ngay ñaanal ma ci genn ma xam fo jaar ba genn ndax man japp na ne fi ne ci ak fiir rek la dugg kon koku wajal moma day tax mu waj ba buy dugg mu xam limuy dugg lumu waye bamuy dugg rek ma ngay set bu genné nam and muy genné waye dugg fa nak ngir ñom ñu soppi ko lañ doon ñom waye mu da wara dugg ngir soppi leen ñom ñu doon lim doon wala wara doon motax may wax batay ci waj tay wi ko xey mu yobbu fa conscienceam damiram manam jikko yi biram mu yobale ko nga xamne bu waré bayyi dara sax

0: du lolu kon moy doomi soxna ñaari ñaar lañ dan def ñi nga xamne dañu juk and ak seenu njabot di len sam di len jangal di len yatt l'islam di len won jiko yi rafet lolu rek di seen métier ñu baye yahantuma ak yana mel ñan ñaka dess donte tax nak man nañu baña xajjalo jamono ji ñu toll ci lolu ngora jëf doomi soxna yi wara mëna am xam xam wara mëna sakku lu lew ndax dina ñew ci kanam dina wax ci charte yi wax dugg ci politique ba genn ci mel na nga wara mel dina wax ci charte yoyu bokku na ci man sa bokku dana ci ñew ci kanam kon bobu motax ñu la wax sammi ak ñi nga xamne ñom jangat jang rek ak yar seul ñëbëti sam mo leen taxajuk motax ñu doon wax ñen ñi sam ne sam lu dagan la lu bax la te bu lay tax nit ki mom bopam ba mëna am diiné nit day melne kon loolu lu bax lay doon ci mom waye doomi soxna ji nak moy ñi xamne mom metti woot lu dut wala bok fam joggé metti woon lu dut loolu ndax sama masgi buñu bëggee définir suñu bop ni ay doomi soxna lan te buñu xeyé ci suñu bop la ni xey day melne kon lenen la motax bima koy def ci France sax man nañ wax ne acteur yi nga xamne dañoo joggé ci kër doomi soxna yi dañoo joggé ci bir kër yi wa wara wé lool jaxassok nit aduna yi di yëngu ci li ñuy yëngu di nekk ci li ñuy nekk waye baña faté ne amna lu leen meññon lo xamne buñu waré déllu dañuy déllu ci loola dañoo am ñuñu wara yobale waye duñ fa dess ñom loolu moy kon dem ci dam ben complexe doon sa bop doonaw kenn ci lu dut li nga joggé won ndax loolu day fekk la nga jubbu wara doon fekk wajjal nañ la wajj mi ma wax jàng li nga wara jàng jaar fi nga wara jaar xam ñi nga wara roy bay ci fofu bo ñëwé lay doon sa la ngay wut sa hedef moy doon su boba man suma duggé soppi ñi ma fekk ci li bañ fekk ci man ci li ma nekk ndax li ma nekk moy dëgg mo wara am kon loolu moy li nga xamné mo wara jitu nit ki dugg ci politique ni ma ko waxé légui nak Sénégal mom politique dafa doy war ndax egg na ci nit bu ñëwé sax wax lo xamné lu neex la mba dal waxna dara ni ko gëmut ba ñi ko yaakaaru dañu la ay day wax waxi politique rek day wax politique mo tax mag ñi mom lu nit mëna wax bo xese dugg jëm jox ci politique rek seen yaakaar ñom yaako na ci waye señ bi cheikh muntaha bisahullah gan gi mu amon subatam jaar fi ci ëtt bi ndax tanki yiw amna lu mu koy wax ne ko man nit ki bu xese yalla ne ci mom rek sama aju fajuna ci mom yalla ne ci mom rek sama aju fajuna ci mom lol da lamb lu bari ndax day mel nit ki bu yalla ne ci mom itam lu meuna dugg rek te yobale ci yalla jojit fa su dina takko ak mom da ci daal di meuna ne kon ngannaay gëm sa bop sax ngir ci walu sopp ci ne ci la gën nga ne ci la gën nga joggé mom gënul li nga jëm yow ya gën la nga jëm ya la fexé ba la nga jëm nga def ko influence bo xamné bo ci joggé dana am ño xamné dañ la fekk ci li nga nek lolou dina ci netali anecdote bu ndaw rek xamna sa cheikh dina ko relo sax bu ma xamné wo nañ ma ci gouvernement ba nga wara dem may genn di señ bi dima ñaanal ak yu mel non boy dem na ko ah man dem bakki suma joggé sa veranda wi bu may del ci ñëmew ma fa jëm bëgguma ko ñëmew mu fa mu ré né ma lol bettuma sax demal rek waye bo démé itam yow defal la nga wara def rek té lé mom nga tek ko fi ba def bitti loxam ni won ma fi nga tek ko fi kon moy da ngay dem def li ñu woy gestion de la cité waye kan fay fekk nak bul def ni mom kan fay fekk bul def ni mom yow sétal la ma ron def tam koy def nga diko def la ma ron def te defuko nga koy def moy tek gi fi teng fi daraaje ji moy dama legi rek ne salatina yoy bo demé ci ñoom suñu mom jaxassok ñoom suñu mom menen dir la waye boy demit bo leen fekke ñoom ñoy jaxassok ñoom du mëna ñak waye ngay jaxassok ñoom ci la nga wara def yow fexé bañ fex la bañ leena fex ñoom liñ def mbir mu xawa jafé la nak da am na ay sew sew yu bari yo xamné dala cey xëc te itam day mujjé ne mo wara am am nañu da wax ne ma yow ministre nga da nga wara politique waaw tuba bi niñ koy waxe dañ nan la sa post min ma ngi deg dama ko ci tuba bi niñ koy waxe rek waye dama koy fiyal nak ñepp xam nañ ko sax xam nañ la fonction ministérielle est une fonction éminemment politique loolu lañ day wax day liggéey bo xamne mom politique la waye boba amna politique gu tax ñukay wax nak ndax bo xasse bi lijeenti nit ñi rek di lijeenti limay woyé na dëkk dañ koy woyé légui bo xasse bi lijeenti lool rek la ngi ci politique waye fofu nak fonction ba nak fa la wara yam bu ko defé ñan ñi mom dañu la wax ne rek mënoo ñàkk politique ndax da nga yor fonction politique ñaan ñi sax seen bopp tax ñu koy wax ndax ñoom ay politiciens lañ dañu bëgg boo ñëwee nga wettali leen jëlaa nga politique yi bu ñu xam ne yow am na loo bawoon waaye da ngay ñëw dañu sa da ngay ñëw ñu jox la daraja ju yees alal ju yees ju bari maqaama mu kawe te fekk yow daanaka xab ak xab la la jural ñu ne kon faybar gi mooy da ngaa war a politique mooy da ngaa war a wax wiiw di gën di wote ñu naan wiiw di wote meeting di tëgg ñu wax loolu nag wax dëgg yàlla la ma yóbbaale woon de fekk jaxagut loolu du ma ko nu ko def xamuma nag bu yàggee dafa daax ku ma naan ñaanal yàgg ma ah yàgg de moom bu jotee ñaan ku may jaar ba génn ma ne mën naa am ku ci yàgg loolu fekk la ci waaye borom suturaal na ma ci xëy na la ma jaar la su borom dimbali ma ci loolu waaye daal loolu li gën a jafe ci doomi soxna ji dugg ci politique moom loolu bokk na ci ay jafe-jafeem mooy nan lay ràññalee la mu war a def ndax itam beru ca baaxut boo ca beroo loolu it la nga ca war a soppi doo ko ci mën a soppi waaye boo ca xuusee ba def na ñoom it ñoom ñooy am lañ bëgg yow doo am la nga bëgg ñoom ñoo lay def seen bopp yow doo leen def seen bopp foofu kon fi lay tuddee ay benn yu ma jàpp na xëy na dana tax am na ci ma tuddagun dana tax nga mën a mucc ci loolu ba ci njëkk mooy xam sa bopp ba nga daataan ñëw xam sa bopp xam ne li ngay jógee moo di dëgg mooy la gën loolu moom boo ko yóbbaalee ñaare dana jafe sax ndax faw lu lay xool loolu leneen dana bari waaye dëgëru xam sa bopp gi moom bokk na ci li nga xam ne mënta ñàkk tamay tax sax nga mën a fee sa rol ndax mooy li may wax naan di ci dugg dama koy toral léegi waa comptabilité di wooye first in first out wala first in last out maanaam du njëkk a dugg njëkk a génn wala njëkk a dugg mujj a génn yi am solo mooy doomi soxna ji dugg doomi soxna ji génn doomi soxna jee dugg ci politique doomi soxna jee génn ci politique boobaa rek moom mën naa ne lam doon yóotu moom jot na ko boo duggee ba génn génnaale na nga duggee woon te waaj mi wax waajaroon nañu ni ñu war a waaje xam la nga war a xam jaar fa nga war a jaar xam sa bopp lu doon xasee am kon génn ga duutu metti ndax day mel ni génn ga sax day am njariñ ndax jamono ji ñu toll it nag damay joxaat référence ci sëñ bi rek bi muy ubbi daara ji lam doon wax ne dafa bëgg ñu dem ba jëmmi jamono su xëy bi la wóoruma wax na ko ca mbooloo am déet nga xam ne tey docteur Moustapha Seck ñoom ñii bu nekkoon ci ab saal di opéré mbaa ñuy réunion mbaa ñuy def dara bu julli jotee duñ wuti imaam ca bitti imaam ji day mën a génn ci ñoom bu ñu war a laaj masala mën nañu laaj masala kenn ci ñoom kon waajal mii nga xam ne ci lan toll te yaakaar naa loolu sëñ bi sax doon ko ab fanweeri at ak téeméeri at ma ne ko loolu dama ko yaakaar naa fekk juróom-ñetti at da nga ko am ci ñoo xam ne sax daanaka yàlla leen dalal su boobaa ñuy dugg ci politique duñu am jafe-jafe ak xanaa ci seen coobare waaye danañ fi yóbbaale ay melokaan ak ay man-man ba duñu am complexe su kenn nit duñu am complexe su lenn ba buñ cay jóge ma mën a donaat seen bopp loolu damay joxe exemple ci complexe gi rek am na ndey saan ku baax mag mu baax moo xam dama daan taxawu ci ndax politique moom boo ci duggee faw wala boog fonction ministériel ndax politique boo ci duggee faw léeg-léeg am ñu lay song ci ñi xam nañ la sax ñii dañ laa xamut waaye dañ lay dugal ci genn gaal rek goon a cariñ def ñëpp jàpp ne doo wax lu am li ngay wax doo ko def ngay def du li ngay wax da ngay gàntu téléphone boo mën a boo war a wuyu da ngay tibb ci kees yëpp dañ la koy jàppe di la ko waxal ñenn ñàq sa der sax ngir bëgg fa nga ne yow nga jóge fa ñu ne fa ñenn ñàq sa der sax ngir da nga leen a xatal ndax da ngaa ñëw te ñëwi nu yees nga ñëw ki nga doon daa wut farala ñëw daana jàngoon teg yu mel noonu mag moom nag ku baax la daana ma defaral ci yu mel noonu waaye bis ak bëggam lu baax ba tey rek ba may xaw a kallaan ak sëñ bi ne ko sa waaji de moom daa mel ne président nee na jàmbaar la nangu naa liggéey waaye moom daal leen rek ko yàq day faral ànd ak moom tukki daal waaye moom daal yi mu sol rek lay sol kon wax dëgg yàlla ak col itam lu muy dajeeg fonction ministériel dëgg la sol loola ñu ko daa sol wàññiwut dara ñu ko daa sol ñu ko sol itam soob leen ak col yàqut ci diine yàqut dara boo solee lu mën a julli suturaal saw yaram yàqut dara waaye sol li nga jóge woon itam muy sa cosaan it di sa costume ndax costume moom ñu dañ ko mënta firi waaye costume moom mooy ñett yére yu tegaloo rek costume ci ku nekk sa aada arabistan wa di costume yañu sol gis nga ko yemen yañu sol gis nga ko inde yañu sol gis nga ko am na ñoo xam ne sax yàlla jëgama seen costume daanaka ak tarax laa yu lay doon waaye mooy seen yére biir defe naa ne ci taarix ñi ko xam ñëpp Gandhi ñi ko xam ñëpp gis nga lam daan sol ci tele jële dara jaam ci am solo lool waaye mu dem ba di ma kallaame ne moom kat jàmbaar la waaye du sol na waaye sëñ bi amit ne tontu ko nga tontu ne ko bettuma de rek la ko wax loolu de bettuma ndongo daara gi moom bettuma ma ne ko ndokk nag kon ndegeet ma la bettoon musibaam boobay dan naa xam naa ne ayut waaye rek ndax banque mu siy ñëw ci banque bi dafa loo ñoo lu mel noonu éco banque yéen ñi fay farala dem bu ngeen ko seetloo ñëpp costume la ñuy sol bari na sax na ci banque yi ñoom dañ ko wooyee dress code aw colin woo xam ne waxuma sax costume, waaye du weex, du mboq, du fes, maanaam costume bu ñuul wala bula bu foncé rek nga sañ sol. Bi ma ciy ñëw ma gàntal leen ko ñeen daal bu ñu waxee rek ne ah wax dëgg yàlla bëgg na maa liggéey ci banque daal, waaye loolu daal mënuma ko. Ne waa déedéet boo ko defee nangam xam ne am na mbokk ma xam ne man seen mbokk mbopp yéen ñii dëkk bi ñu lamin mbàkke maa ngi koy nuyu. Gis naa ma yow nag sawaa ji boo muy tuur sa gars yi dañuy jàpp ne da ngaa secteur da ngaa beru bu ëpp nangam nangam tegal leen mu loolu nangam. Waaye yooyu yëpp di ay tolluwaay yoo xam ne dangay gis ne maanaam dañoo jël la paraître ba ëpp maanaam li ci bitti lañ ëppal solo li ci biir te loolu ñoom ñu ko andi ñoom mënuñu ko fay jëlee. Moo tax dugg ci politique yeeg dugg ci gestion de la cité bi am solo ndax ñi ko daan defloo bu njëkk xëy na dese na ñoo xam seen bopp coobarewu sax waaye xëy na rek wéetoon nañu tam ci xam seen bopp ndax xam sa bopp wéttali ko da cee baax. Lu mel ne ni ñu toll nii nga xam ne macha allah ñi fi nekk ñëpp ñi jóge ci daara jeeg daara ji cosaan ji ba ci demagut école sax li ñu war a xam xam nañ ko duñu am complexe keneen duñu ko am complexe boobu. Waaye wax dëgg yàlla dem ba melokaanu ku dugg ci politique ñu mën caa boole ak col sax ko war a sol wax dëgg loolu nag day mujj kon nga xam ne yow mii moom boo duggee la njëkk a soppi ci yow mooy la nga daa sol ba ngay ñëw bu ñu xasee soppi soppi leneen di leen jëfe ndax tubaab noonu la bindoo lu mu am rek jàll ci leneen noonu lañu àndeeg noonu. Kon ba njëkk moom ak dëgër bopp ci lu baax li nga ne dëgër bopp foofu rek la baaxee dëgër bopp ci lu baax moom dara wecciwu ko xam ne li nga ne moo gën waaye faw nga xam ko nag xam ne dafa gën xamaa ngi fàttaliku rek may ñëw ecobank rek am na ku ma doon wax mbokk mu baax moom itam da ngay liggéey tubaab dégg naa ah yow moom li ngay def leen waa liggéey say mbokk loolu mënta nekk waaye ma ne ah man tubaab laa dëkk ji mu feneen xalaat sax ma tubaab yéen a ko mu yéen bàkka man kër mënu mbi xari laa dëkk laa waroon wax dama wax bég si tubaab ñu fi ñenn ñëwee rek ma ne ko man foofu laa dëkk mënu mu fa ñàkk ma fa liggéey may liggéey feneen waaye jamono yooyu
1: groupe communication université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: UKAB FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
1: Groupe communication université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: UKAB FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
1: Groupe communication université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: UKAB FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
0: Li ngay tal daal mooy ku lay dolli dara benn plus benn.

Suudu on

السجر إلى فإن الله السجر إلى فإن الله

الله أكبر. الله أكبر.

0: rien nak bu yagge mu dugg ci wax yoy may wax lolou ñaan waxe politicien ndax waxa lu neex itam boko bëgge bis bu yagge da nga wax lo wër ta wax da nga wax lu dëgg non sunu borom jëmbëru kel ku bëgg lo wax mu neex da nga wax lu dëgg kon jikko u joju mom do mi soxna ci dugg ci politique di mo wara ñëk bañ moy jikko joju baña don baña ne ñima fekk dal man na def ni ñom ndax suma defut ni ñomit ah da nga leen xatal ba da nga ñu xatal su bay yo ya ñak sa bop ñom nañ seen bop ndax lo ci gëlen fekk ci sengor ak la ko jitu won avant indépendance ci abdou diouf ci ablaye wad ci macky sall ba tay ni ci lool la yenn politiciens yi japp ni mo wara am deug nga ko xal yalla nak xamne mel na ne ak ciopiku mi ngi dessiné wu ci xeli nit ñi ak bop nit ñi ak ba ci xeli njiit yi tax da may jamono njiit yi ñi njité jitu len ci xam xam ci conscience day ma dama xamni seigne cheikh may deug na wax ko ba tay mané ko man seigne bi yaaka na buma joggé darunum salum da nga ja xam dara ndax limay dundé mom ak limay doxé doxinu aduna xamal na ci lu bare bare bare lo xamné ba tay suma ko soxla woko momay eppal ndariñ li mom ci jang suma ko soxla woko deug la nak defi technique yi mom yako bi la ko jëlé yenn yi waye jikko ni sun borom di taggé ak yena mel ak it manam mbirne taxaw ne sut nga am mel da nga ci am taxé wala bo nga am taxalatu taxé borom da melni ci dara ji li gëna yomb ci école wa ndax dara ji dañ lay bayé sa bop lék lék nga lijeenti sa bop bu dara ji dess nak dañ lay lijeenté lijeenti ba nga faté man nga da jënd sa bop lool itam bok na ci dëri jaxé jaxé do am bi soxna ju dugg bo duggé nak fekk yow dara ji defal na lool ba nopi nga dugg fekk lan ci ñom ci loolu bañ fatte la war na yow am nga ben man mool bi daal jek dal nañ lay mool yow buñu tege mool bi rek am nañ seen bop yow nga ñak sa bop kon tey sa bop mom doon sa bop mom dara jitu ko ci amna yeneen nak yu am solo yuñ ci mëna yuñ ci mëna jé ndax ubbi ko yi dafa bax lolu mësulé mën doon wax jamono yoyu ndax lay lek bo tejo bop itam dañuy taxaw fé da nga taxaw fi da ngay dem ba li nga mënon am ci ñoom wala li nga leen mëna amal ci li nga am ci li nga am yow te da japp tam tamuy lu baax tamuy lu gën do to ko mëna amal ci ñoom waye nak ana taxé mom moy jafé ci xalaat ye gëssu yi ma ci am dal gis na na ba ci ñëk moy ci njalbeen do leen gantul rek yeen di ngeen ne du non yow da ngay mel ni nga mel rek diko doxé diko waxé bañ mujj ne ah yow kat melne te do lu gis mu wañi la dara nak lañu def buñu ko dakk am émission mo doon def ci ben ci télé yi wala radio yi di wax ci bonne gouvernance bonne gouvernance xam nga lu nakare firi la ci wolof bi mu ñaan ko selal aw yorien wala yorien bu sel mu ne assane gueye ko dal dimbali la ci wolof yi mëna dégg nan la koy firé yorien bu sel wa ci gattal moy jub rek bonne gouvernance moy jub deug yalla jub rek la ci la nak la nga yor nga xamne dang ko yor ay nit ñako mom nga yoral len ko dang ko wara yoré ba nopi def reddition de compte manam moy fo ci tollu nga leen nangam ak nangam la ci def ndax yene ko mom ndaw la lu ngeen yoni rek koku deg makoy firi di ci yok sama ki bop moko nek waw mom ah xadi mom mom deke dafa am xam xama waji nako ah waw lolou moy lan mu nako waw dama koy deg dem mu nako yow mom mo lepp xam xam max yow li nga jang ni ba don li nga don koku ab dasal won dem lo yoy mom la don waxe barki dem mom la jang te yow jang na lo jangut ngam daan daa ci bopp waji ci nitu daara ba nga xamne ndax ndekete ñom liñu jangoon lu jitt ñu dugg fa defé nañ xam xam waaw neena buñu jangé buñu daan firi majalis ci magni la jang na alcorane bay jang xam xam ndek ñom defé nañ lool du xam xam du dara rek manam ñun mom da ngay dal mom dal ki man da ngay xotul saw julli wil xotul saw wor sax worin wala nga jang ba bu yalla bi da nga nek shahir bu meuna bindu yu rafet nangam nangam fofu dal la yé ay defé nañ xam xam xam nga nak ñak xam xam nga tambalé ci dapp na xam xam ci sax xam xam bobu la yam yow lol dama koy ëndé ci né niñ soré fuñ né ni doomi soxna ji dëgg ji jaar ci mara jaar nim soré ni mi fekk ci langue politique bi ñu soré lol sax fuñ né wa digg wo dox seen digënté nak yaatu na yaatu go xamné bo ubbi ko wul day taxaw fuñ taxaw rek nga taxaw yow fi nga taxaw té kon li nga bëgg moy soppi leen ba am ci ñu do to ko mëna am wa muy benn bi moy baña bayyi digg mu soré bi ma ñëkkoon waxoon waxoon naa ko lu yàgg mooy nak jekk mooy dëgër bopp ci lu baax beneen bi ci toppaat mooy jël ay initiative yoo xam ne ci fii lay jóge ci sun valeur yi bopp yi dina joxe exemple señ bi lor mi fadu ci ron sagata señ cheikh man fatna tu sax sagata la ne da na dem ay dubai yu mel non dugon na ci politique daw at yi wess ba yakana sa don na mer ba wax deug yalla exemple dama ko fonk lol jaxaso wul waye damay deg mbiram rek ba dafa ñew di xemem lo dekk ba bopam di len dimbele di dox ci and ak ñom ci li ñu dox naw lo len ba bis mu xey soxla dekk ba laaj dekk ba ñu dox ko lolu bokk na ci am ak ñari nit ñi day bax ci ku doon doomi soxna ndax yow lolu do na ci ñu wacc ci karam ndax ma ngi wax legi naan mom su bop ci man ak am itam xawna ci bax deug li sax dana jëfena lool ci jaar may doxé sama exemple bop rek waye lu neew may dem yu bari na metti ba may dem ma ngi jappé wala ko seigne cheikh yaaka na bu day juroom benn wéré baax na ma dér soit sama bank bi rek biñ ma woyé bis ne ma dañay duggal ci gouvernement boba ki ma topone ci mom mo dox sama directeur mag dafa nek makka aji mag bari wul lumay wax ni ma ci duggé nak bëgguma ko wax légui mel na téel na ci kanam la ko bëggoon wax ndax kilifa yi fi ñewon day am lo xamne luñ wax ci bindé gi bis wax ci biti waye dugginu mom danaka non la jampé waye mënu ma wax lepp nak nek sama bureau di monter ab dossier de crédit doomu señam di khalifa mi tay nu ngo liggéey ak ay partenaire ndik su dooni mané ci lool sama téléphone di soné sax xelmati won na sax nak lu ko jitu liggéey yi ñi xalaat ni sa denk mako waye leeru mo dalal ni sax waye mu jëna di ko jort ñu wama wuyu lo ma kilifa wuyu ko wax wala ma wax mi mbir mu ma jaaxal lool nak deug yalla ndax wajjalumako ci samam xel man bañ nak mo tanu liggéey sax yaakaar na benn liggéey la ma sa bind bu jëm ci liggéey yu état muy ministère de la santé mais maîtrise du liggéey waye lepp privé la ko dañ jëme privé rek mais seigne cheikh mi rek carrière bepp su jaar du privé nga xamne état mom damay jappé amna ci contribution rek mo may xalat bax joxé ko doon citoyen bu model lay jëm waye liggéey ci biir mom musuma ko xalat motax biñ ma ci woyé directeur banque ba fi nekkon bobu ak togolé la bima jotay kenn ki ne maka ba ah ande sax dal na ci dal gantaw wax deug yalla ndax dal wajjumako te munumako dal munima epp na def dama lolou disko don disko am ñaar yoon ministre man nga fete ëlëk sa njabot ak askan waxna lu bare bare waye taxut sax ma gëme ko won non amna sax wax ne gis na ko ginaaw bi jaar jaar bi jotay bi tay amna ci ndariñ ndax amna ci lu wax lo xamne xamna ko sédé nako fekké nako man na ci dimbe la bon sama jën rak jinde fi di jàng tollu ci ki tay légegu ci waye nak wax deug wajjumako won mané ko dal munuma dal bima directeur bi joxom togolé bi joté nak ba kadim dañ ko dem né ma man bu woyon ma dawa dem bu ma woyon togolé dama fan sénégal da ngay dem mané ko légui kon man dal lima jaxal mu né ma lén jaxal na ma dé moy bo ci joggé bu bari mané ko waaw lolo tax nak mané ko waye man dé directeur né mané ko man na ma dir soir nga jox ma caisse mané caisse yi bo ma sha Allah ma yor zone bi tambalé tuba ba kenn bi lepp ma ko yé mané ko na dan caisse mu dan na moy lolo mom ci yow gëm na ko yeen xamna len talib ngeen togolé rek moy wax ma yow mëno ci yow gëm na ko dama da waron def ay ki yu gatt ñaan disponibilité 6 mois su jexé ma ñaanat muy 12 mois ba mel té na jex ma ñaan 2 ans ba mu jikko faté sax bo wala lay wax né defon na né duma ci yag waye bo genn gi rek lay xalat genn gi rek lay xalat genn gi ak ma genné fumay jaar ba genn waye motax man nak lu bon boba defon na demande disponibilité moy salaire bi nga don am fi bo gennaté nga dem jëli ci salaire bobu loy yaakar na di dugg ci politique baxna ci nga xamne am nga fo jëmat buñ la dé nomé nak motax nga wax buñ la dé nomé amna leen lom lo xamne bo génné ci nomination nga japp ci lolu salaire ci gëna tuuti mé lay ñi nak diko momalé mag ñi dañ ñewon salaire fu la ñak wursu tambal ay dama koy dëggal sax am ngeen yenen teranga yeen ñu tedd ñi fi nek yo xamne mo fuf doolé lolu bo ca gannaayo ci dunduko xam da nga dañ bay sam benen liggéey boy liggéey légui ma sha Allah famene industrie religieuse da am legui seigne cheikh mbake mi bam bayile bam liggeyam batay tere mam rek lay liggey ak yenen yu bari yu mel nono waye lolu ku yobale wu nga xamne japp nga ne da ngay wuti teranga motax nga dug politique mom sa genn dana am jafé jafé ta nga don sa bop muy dana jafé kon nañ bayyi xel ci ni man bi ak japp dara gi nak man na baña don sax lolu waye japp ci fulla ju wor ne doomi sonna la fama joge mo gën fi ma jëm bo ko bawutone dépasser lolou boko yobale lolou dina soppi kon mo tax mané won ci njalben nga mom sa bop gi lu ci ama am solo mom sa bop nak man na don lum neew neew nga am lo japp waye man na do nit la nga joge nga nekkonté ci fierté ak xamné amna leneen luñu dundal lu mburu non la koy tiré lek lek on a bi pack de pain nit ñi rek ab dund moy alal ak solat dara jak yoy mo gëna tour ci ñi dundé ni dundal ak roh di dundal nit ba tax aduna dundu jar ko lolo ci gëna tuuti lool nak boko gamay wax ne mopp solo léré bo démé nga ci mëna nek nañ ci wara nek bo bo ci génn ci nañ ci wara génn té do ci am ben jafé jafé bu ko defé bu ñëkk bi waxna légui duggénu señ bo bu lo ma dañ jox exemple ben la ci ñaaral yoon nit nak moy sa jikko rek yema yor sa jikko ba nit ñi xémem jikko joju ndax nak réew mi nak bari nañu sik way bari nañu bëgg lu baax ñu xam dañu dajé wut ak mom rek man dama koy xam ci suma amé lijeenti ma bëgg lijeenti ci jamono yi ci lijeey yu señ bi ba sama lijeenti bop lélé ma dajé fonctionnaire bo xamné dama koy déggit bé ma dem sétiko rek ndeké mom bayina la xel bu yagg ci japp né lu bon bon amna loy jéma samanté ak sangor ak amna loy jéma samanté fa joggé nga xamné ñoñu sax limay am ci ñom mopp limay am ci ñi fal lé am kayit waxone suma koy lijeenti ñama koy lijeenti du doon ñi leen fal du doon ñi leen yilif way ñom ñoñu lay doon nga xamné kon lu bon bon xéna lolu amma solo sama exemple am ben solo nawma sa bop ben anam waye nak lu bon bon ma xamné lolu rek daara ji la ko kañé ak ndomi soxna gi la ko kañé xéñ lu néw né ñi gën xol ci yow gis ci diko yi ndomi soxna lu néw néw duñ gis ci yow diko xol ci yow ba xémem ko ba nawla ba nga man ci lijeenti su menen bok waye jël na sax lolu waye mom mu nawla ba mëna xémem lolu nga bok roy ca ba mu duggu ca ba mu xémem ko ba mu xamné sax bok ak deug la lolu ab liggéey la bi ci gëna doy waat nak nga xamne mom li ci wara daw bañ ko jégué fenn mom moy complexe nak mom deug yalla moy fa li gëna galan ko nit ci la bok jamono ji na toll moy ñew rek fekk mbolo ñu ne ci dara indi na dara jam ay auto yu bari mbolo bari top ko ay cardom bis bo ngiss ko tele bi nga japp ne ëppalé na la lenn te yow walaal li nga jëgé won mom la di ñu wara wëri way wëri ay wara lolam ko duggé ci politique bo ci génn yow ñom ngay gennalé way yow séng nga yow séng nga ba faaw da tan nak lu bari buntu yu bari bari dala ci mëna di wax ma na ci joxe ay exemple yu bari ci sama kaw bu pare xamna suñu fa dama bu américain bi tay rek da ngay tégué ay cas di tégalé bam don naaw du conférence borom xam mom lolo bi seuss masalan amna ku ma massa ay lolu sax da xaw xur du neex ki waye wat bu ko yamale ci kallam ak ciol gi dal ak yu mel non dañuy dem ci dina wutal aw ngagn wo xamne wax deug yalla ci nit ku bax aw tagal wara don bu ñeek bi moy nit mëna jëge fi ci ñun sax nak di sangande mom bëggu dara mom moy la nit ki lu mu nat bakanam lu neex ci gimiñ bañuko ku neex ci bakam bañuko dekkoko ko sax bañuko yoy yep waye ngor nak fa lañu xam fa nga wara yam waye dañ nan la bëggo dara fekke dal xew xey rek ramasse lu bare ñu jël ci seen wall day am ci sa wall ñu bëggo dara lo ko ri tam lay yo day dem nak bu mu ji yakane sax nak gaay yene day man ah top su doon legi tema wala sombu fi ba ki ni nak wax deug dañ lay jax ku ñak ful sa njabot dappel ku ñak taxaway ba nga far ñak sa bop sama setlu ku yalla towon ngay dund non itam day melni loxu gaay dund diko gëna soxla man loolu la ci setlu ba mom dafa melni mom dal lo ci ëpp dara ja moy masaran yag ci bu dé nga falo wa da ngay politique bu dé dara ja la bu dé mbolo bu ngay taccio ngay taxaw lo ci gëna yag diko gëna soxla amna ñoo xamne bu ñewon tay taxaw ci mbolo mi jup ko sax da buñ dara du seen dara ja yi doomi soxla ma dara ja serigne dara ja aduna ji bo jogu taxaw nuyu leen sax da leen daawul bank ci ñom lolu jango roy xol deug la nak lu la ni def ci dara ja rek nga yekku sa dayo ala nak maana ak yoy yepit nak lo gis ku lako roy lu niou ni rek nga xett do ko lu yalla ba nga weddi ko ci lolu ak nattu fa lay ndax kon nit koku du am mukk satisfaction du deg mukk xolam du sedd mukk te moy waral baat biñu woy bulum ci tubab ma fukule baat bi rafetut ma ngoy jeglu ci fuma tok nit ko xamne lum jël da ngay ma ci yewu ne wa ki dum jël lum koy doye fek li moko andi tol nañ tol wayam jamon yu tol ki lu mi jël lum koy doye na fek na lum jël ci daraja xep ko lum jël ci alal xep ko lum jël ci maqam ak xep ko lum jël ci tar xep ko lum jël ci banex xep ko ba dem bu jël politique nak lu ko meuna jox nit la mom taw tolu politique bi mom dara dax ko def lo nit ndax lolu moy regal ba day melni mo yanu mana ndax ci politique ngay tambalé la ngay lañuy woyé politique Sénégal ni koy doxalé day laaj lolu day laaj nga am dayo day laaj nga am bayré sax yalla koy doxé wayé nga wut bayré mbolo mu lay wutal bayré man lu gëna jëfé Sénégal da nay néwon na nak ki ma gëna yërem nak moy ku japp né man na wut bayré mom mam mom lu ko gëna wut rek gëna koy ñak am na mel nak mu ko waxon waye da ngay defé né lepp man nga ko tabax da ligay tabax lepp ci alal nga koy tabax man nga tabax sa réputation man nga tabax ak ciofel bu ñëw ci ñu jëm ci yow man nga lu lepp dal lepp da ngay yema tabax ci alal ak ci daraja boba nak boba ngay dugg deug nak tak rep nak ci la nga dugg dafa don sa bop yow ma tax li ci gëna ma maytu ta lolu ñal ben ko complexe la ndax may xemem nga ko xamne complexe mais wut xemem ko xamne ndika ya ko kawé nga xemem ko may complexe ndax complexe day melni ci biir ya ko upp daraja waye xemem bok day melni complexe lolu fi bu ne diu sangam da complexe tuba mom ci sans rek japp den tuba ba gën ndax bu japp tuba gënu du complexe tuba complexe ci lo japp ne mo la sa la nga japp ne mo la gën wala mo la kawé daraja wala mo la upp jariñ upp lako mom lañ koy firé complexe kon lolu mom ak ab tektal bu doy war la bo xamne ñi dugg ci politique djégé état da na len di faral dal waye ngannaay li ma waxon ci ndal ben nak mom da ci ëpp solo jaar fa nga wara jaar xam la nga wara xam di nga sa borom diiné am sa ngor xam la nga wara xam sa bop xam ne fa ma joggé kat aw mo sañu delu fa difa tuuti sañu delu bu tuuti nak bo jappé na moy bo delo do amati alal bari ma waxa njumta la amna ko ma daan ndab ci yoonu jumaa ji may and ak ñima da andal doxantu kon na tam mo réré biir daal mom rek bu ma nekké ci banque bi jotaay boutique bi yagg suñu réré rek genn and na sama ak ba bokkal na ñu dox bouti jumaa ji war jumaa ji ma ñu dox ba daal ko doos ma ñu dox ba xair fan yu neew rek ma dugg ci wërama bi koku dab ma ne ma dama la soxla won di wax ci secret nak baat bu soufé lu am yene dang koy bayyi nak li dang koy bayyi boy dox ak del set ko andal mané ko ah man señu sami la andal dé ma dédét mëna to dox ci mbéd jow doong mané ko han ah lo dé na ba na ci baye xew ma ñëw ci kër di sama xel li ndëkk dem yag na am na ci bi la la ko jégué 5 ans way li ndëkk dem ma ba man suma del sé bëgg doxati mbéd tuba yi lay kumay andal ah da nga më réssan dé way fé sama da jaar no fa da jaar batay no la fay jaar nak mom mom rek batay ni mosan ñew ci weekend bi sax non lañu andé dox mo taxon mu daf ma di mako wax xuma ko nit ñi dañ lay melni dañ lay bëgg bëgg ba def la ko dul sa bop ba def la ko wërta doon ba def la ko bëggu sa doon te dañ lay labir amna ko mësa ñew sama kër Dakar gi ma fonction joxoon di ma digal lu bax mo ñew na kër gi ya ko mom mané ko dañ ko jox amana ñew wut kër go mom ay fam tek ñono deg na kër gogu nga jox diou sangam ne da koy jaay taxé ko jënd am xam sama tollu way xam na na défense ba ndir sax ay ministre mom do dara ay député li leen gandu ci sérum ndod ñu war ko xey def ci ne boko défé niñ la ko laajé sa salaire bobé du dem juroom fan ci wér wallahi na jëm du dem juroom tan ci wér ay ki da ngay ne bu ko défé nak bu yaggé ño wax légui nga bëgg sak bobu bëgg yoy yépp da dugg ci lool rek doono son ak doomi soxna nga doonon ñam na ñu am li ñu bëgg mo tax daal xamna ne mom waxtani mom fofu rek lañ koy mëna teunk deug la politique mënta ñak ndax sun dekk bop bi bu ci doomi soxna yi jogut yoral ko seen bop mba ñu bok ci mbolo ya koy yor ci kam na Seigne Salew doon firé bay wax ne loolu ñuy wax doxinu réew mi dama bëgg ñu xamne du tagen dama ca warta dox dama ca warta wax wala dama ca amut ciir bu lolou waye dama ko def muy sab liggey lu ñun ko defati defati muy sab liggey mu xamni seen ciira am ñu ci sañ am ngeen ci waat am ngeen ci ngeen ci wara def bu dugg bobu nak bu amut bu yagge wala bu sama yagge manam la dafa neewon rek moy wey may buñ toge ba fal jot ñu fal rek ni ñu nek seen sal di jambata am ngeen mu nar fek falun sun bop rek jambata du jeex wa fal sun bop fexé def sun bop té buñ fa na ba nopi nak mu fexé def sun bop lool nak bu massé bu bari ñi dugg di yobalé lañ wara yobalé lañ amon seen doomi soxna té tiyé ko am ci fierté am ci fulla té sax boko défé da ngay xépp nañ fekk lool ndax ni seen auto yi rafété ak yef yi rek ni la daraaje yi wayefé ci biir wax dëgg yalla wa akulay taala ko wax docteur cheikh bass mbacké momako ñëk wax docteur Chabas, professeur Chabas Sibou Mbacke mom Seigne Ibrahim Seigne Afé bom am lay wad mom yag na ci mom lol sax mom dal gaay dal lo leen gëna jégué rek ñu wax nit bi day tok ndax wayef bo ba xamé moko na mako doon waxé bu ma ci excel la ko soko xam lol nak wayef gogu ñu wayef nak ñing koy sékkal ñi ci ëpp bop dañ gi mënta amé ci léré kenn dugg rek ak ku dëkk la lu mëna xaarim jëf ñu xexé rek ay concours de circonstance bam dugg ci xexé gennat ci lol buñ ci mëna soppé dara faw mbolo ci duggando mbolo mu am doole lengo doon seen bop mase mab nak dara yëkëti waat dara nu soko mëna taxaw lolou mom ala ko lemu tanak ni man ci rafet ndort nak ndax njang mi fim tollu fi ne wax deug yalla dama wax ne dal ndekes dal kilifa mom gis rek doyna gis ñu wax vision gis doyna ndax gisu jëmmal li taxon señ bi bind musa li banal qudus madrasatan ji tax señ bi def li mu def gisu señ mag bi ci bofam mom la jël def ko gisam kouta konam dundal ko lool rek lim jur ci bëgg xam xam gu yess ak xootal xam xam gu yess ak xam ne nit man na tedd ci xam xam lool lu leen man ko soppel ndax amna baat bu señu cheikh fadlu ko fokk di utiliser mass critique manam moy dem ba mbolo mi la ci ëpp mel wenn melokaan nga xamne bo doon mi ngi melne nga amon masalan ab sako bu def ay gerte yu am bousé ak ñu xolli wut nangam waye bu kemb ga day bare go xamne ni bo ni wut sax sa loxo bo genné ma nga ne bo genné téméré dom juroom ñen fukki kemb lay doon su boba nak lu kemb di defal rek bo xecé ba taw dang ko mëna def egg nañ ci bu eggé ci njang mi ak nit ñi téyé seeni valeur doon kañ doonon bu bare da nay am fa fayegé bu ñu dugg ci politique non lañ cey génné waat dañ am dañ bëgg waye lool nak lañ tollogul dem yuñ tollu wuñ ci njang mi waye yaakaana du tuti soriñu yegg tollu wuñ ci politique bi ndax politique salté go xamné ku japp na yoon nga nek moy yoon wa rek dang koy far cheikhlu sax do ci bëgg dugg ndax bañ mu yobale la waye rek way musu bala nak man sama ka dugg ma ci won ci politique waye xamna rek itam duggon ci jëm am lo sopp yit man na wañu dara man ma tanon rek bañ ca dugg ba ca baye samay donc mom moma gënal ba ca dugg di ca dessal dara waye gis na ni itam mas'uliyya la ci man ak ci ku melni man itam nga dugg ci jëma teye sa bop itam mas'uliyya la wax deug yalla ndax li ci def mo gëna yomb tok don ci nga don rek mo gëna yomb waye nak dem ci bir yobale sa jikko la nga jël ci dara ji lool mo wax dama fay patte sama bop tuxu may wax nomi soxna gi lay wax ak dara ji ma joge ndax man awma atté ci lolu kenn ben rek la ci waye nga yobale la dara ji jangale melukanu dara ji melukanu doomi soxna ji jikko yu doomi soxna waré nga yobale ko itam baye fa dara wax deug lolu tax soppi ko am
1: salatu wassalamu ala ashrafil mursalin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki talibé bokki julidi kilifa yi ñu fi fekk ñoo ngi tambalé suñu nuyo ci kilifa dëkk bi bima daan and ak Seydou Moustapha Bassirou ci vacances yi ci lañ ko daan fekk daru minam bobu mom jang na ba danaka xeyna mi ngi bind kamil sax waye ci lañ ko téla ragné ci ku xarañ ci am culture générale limi doon bobu tout tank waye doon produit dara téwut amon na curiosité intellectuelle bu réréréré bo xamné ñun ñi nekkon ci école arabe ak yoy bobu dañu daan yëm danaka domaine bu ne mu man ci waxtaan am ci xam xam di deglu RFI di deglu BBC arab di beñe ci milieu bo xamne milieu dara la waye nak man na ni milieu de foisonnement intellectuel la won bo xamne lolou tagat nako ba taxna ci lu gaaw bam joge ci dara ci limu wara jang mu jang ko bind kamil jang xam xam am yitté rek ak curiosité ci dugg ci école jang école française ben at la def primaire lolou yakarna lu rar la ci aduna waxuma la Sénégal ko xamné da nga joggé ci dara dugg école duggé CM2 yakarna lolou lu kenn mësta dégg la danaka ci tarikh kon nak lolou lu day wané né dara nimi tagaté nit ak nimi formé nit ak limi def ci nit ci ay jikko curiosité intellectuelle man na tax fortatu njangantou yi muy def ci tubab rek ci lu gaaw man nako yobbu ci mu ag ci niveau bo xamne bu yema lay doon te loolu yaakaar naa ne tax na expérience am ak ñeneen ñu mel ni moom tax na léegi daara yu bari dañuy waajal loolu ku mokkal alquran ñu defal la école primaire ci ñaari at wala ñett, école collège ñu defal la ko ci ñaari at, nga xam ne lu ma juróomi at, ndax soo duggee primaire dugg fi nga war a duggee juróom benni at danga ko def soog a am certificat, def ñeenti at soog a am brevet, loolu di fukki at. Te ñu bari léegi doomi daara yi mën nañoo def cycle boobu ci juróomi at. Te expérience Serigne Khadim bokk na ci li inspiré ñu bare bari ci loolu mën a nekk. Loolu nag masse critique bii mu doon wax ci ne doomi daara war nañoo dem ba jël seen wàll ci wàllu politique, wàllu administration, wàllu ñi nga xam ne ñooy doxal réew mi. Masse critique boobu ñiy génne ci système yooyu nga xam ne danañ jàng li ñu war a jàng, xamuk taalibi, tarbiyé leen, jàng alquran, soog a dugg école ñu tënkal leen ko ci at yu néew, ñooñu suñ demee ba àgg diplôme ya ñu war a àgg ca njàng yu kawee, suñ dee bari di bari di bari di yokk di yokk, danañ dem ba àgg ci masse critique boo xam ne kenn dootu leen mën a téye ci ñu mën a ŋànk doxinu réew mi, ci ñu mën a ŋànk fiñ bëgg a yóbbu réew mi, te mu jëm rek lu méngook li Serigne Touba jàngale ñu diine jàngale. Loolu yaakaar naa mooy défi bi gën a mag ci suñu nekk suñ kanam. Te Serigne Khadim mi exemple la ci boo xam ne ku ñu ci war a bàyyi xel la. Te yaakaar naa ne ñu bari bàyyi nañ ko xel ba léegi, ñu baree bari ci daara yi ñu ngi bàyyi xel système bu bees boobu. Leneen li ma ciy tegit mooy li mu doon nett li ci expérience am ci daara, ni mu ko waxee rek moom li muy wax daara la ciy kañ, ndax moom lu mu doon daara ko ko def ak ndoomu soxnaa ko ko def. Comme ñi fi toog teewu ñëpp rek, ku nekk ci ñun daara ngay delloo njukkal, fi nga jaar ñuy tàggat la, tumuraankeel la, yar la, tarbiyé la, ñi la defal loolu ngay delloo njukkal, ndax ñoo la defar, ndax ñoo def li nga doon nga doon. Kon ci loolu dinaa ci wax ñi ngi tudd léegi, ndax yàlla dañoo boole xamante gu njëkk googu teewut bi ñu àggee bi ma nekkee lycée Malick Sitiès di def lycée, fa la ñëw di def collège, fekk ma fa ñu nekkandoo dëkk. Bi yàlla defee itam ma dem UGB bokk ci ña fa njëkk a dugg, maa ngi profité di nuyu Sëñ Mbacke loolu moom ngay tudd léegi, yaakaar naa mooy directeur cour Sitiès, bokk itam ci daayira mu Fatick Bisri suma juumul, bokk ci ñi ko ŋànk fii ñu toll nii. Te ñun yàlla dogal na man maa ko njëkk a jiite lu mat ñeenti at yu njëkk yee 1990 ba 1994 maa ko jiite. Sëñ Khadim bi mu ñëwee fekk ma fa, booba maa ngi def licence, yàlla dafa dogal ma tuxu fa ma nekkoon bokk ak moom néeg ñu dëkk. Waaye yàlla def na li nga xam ne moo doonoon sunu liggéey ci fexe ba samp fa njàngaleem Serigne Touba ci jaaree ko ci daayira di jàngal nit ñi xam-xam, xew-xew ñuy wàcce kaamil, am na ñoo xam ne fa lañ fere ijji, fa lañ tàmbale jàng téere Serigne bi, moom mi bokk na ci acteurs yi nga xam ne ñoo fa gën a dëgëral loolu. Ndax dem nañ ba weeru koor su masaa am fekk ñu fa, daayira bi day organiser ay naafila, te moom mi moo daan jiite naafila bi. Li muy doon étudiant en sciences économiques et gestion, waaye doon doomi daara gi doonoon nekkoon ci moom da ko fa yóbbaale di ko fa dund di ko fa dundal ba biñ daan organiser naafila di waxtaane diine, suñ taxawale julligee moom mi moo daan jiite naafila bi. Yàlla boole ñu itam ni ma ko waxee ñu bokkoon néeg, waaye muy kuy dund li valeur yi daara def ci nit, muy laabiir, muy solidarité, muy dimbalante, te yàlla tax. Yàlla dafa dogal bi may def licence wala bi may def maîtrise, fàtte naa ma daanu fa wérdi feebar boo xam ne dafa laaj sax ñu teg ma ci ambulance jëlee ma ndar ba hôpital principal Dakar. Waaye moom mii dafa dugg sax ci ambulance ba ànd ak man ba indi ma hôpital principal, ñu hospitalisme lu woon ñaari ay bis. Loolu valeur yi doomi daara la, valeur yi doomi soxna la, valeur yi li diine def ci nit la, leneen du ko def ci nit lu dul jaar-jaar yu mel noonu. Te loolu nag mën naa cee nett li lu dul jeex. Kon nii mu mel, ni mu ko waxee, dundal ak dund li daara def ci moom bi mu duggee ci gouvernement, loolu la fa duggaale, loolu la fa dundee, waaye bi mu génneet loola dara ruusu ci. te loolu yaakaar naa mooy challenge bi gën a jafe, ndax bari na ñoo xam ne suñu duggee ci milieu politique ci lu gaaw milieu politique da leen di gaaw a soppi, ndax néew giñ fa néew, ndax doomi daara yeeg doomi soxna yi dañoo néew ci milieu politique ak milieu gouvernement. Néew giñ fa néew nag tax na daanaka suñ leen xawee sixatoo rek daal di leen di soppi, nga xam ne ñu ci bari ñu cay dugg risque boobu la ñuy duggaale, muy ci saasi rek ñu def ci yow jikko yoo xam ne méngowut ak jikko yi nga fa duggaale woon, muy jikko yi di daara ak di diine di def ci nit. Moom nag loolu yàlla musal na ko ci, te muy lu jafe nag, lu jafe ndax li mu fi nett li ci wàllu bonne gouvernance yoreen wu rafet ñu dénk la nga fexe ba mu ñong ba ñu jaawale sa poos ak poosu li ñëpp bokk. Loolu lépp day am ñoo xam ne sax léeg-léeg say bokk wala ñi la jege wala ñi la war a digal nga moytu loolu ñoo lay digal sax nga def safaan, wala boog ñoo la ciy puus, wala ñoo la ciy encouragé di la wan ne da ngaa war a am fulla, da ngaa war a taxaw-taxawaan woo xam dana la amal njariñ nangam. Yooyu mooy risque yi nga xam ne moo gën a rëy ci nitug daara ku dugg ci wàllu politique ak wàllu gouvernement, te loolu yàlla dimbale na ko ba musal ko ba lim fa yàgg, ndax nekk ci gouvernement juróomi at néew na ministre yu ko def, te kenn mësta dégg ñu tuumaal ko dara, kenn mësta dégg ñu waxu scandale tudd ko ci, kenn mësta dégg ab dossier buñ ko ŋaañ. Loolu nag daara la koy sante ndax daara ko def ci moom, sëriñ bi la koy sante ndax sëriñ bi ko yabe woon. Loolu Cheikh Mahamadou Moustapha rawatina bi mu ko yabee ne ko demal, te lañ la dénk moom nga def ko nga teg ko nii. Kon nag loolu yaakaar naa mooy exemple bi nga xam ne moom la ndaw ñi rawatina, ndaw ñi nga xam ne dugg nañ ci système bu jàng li ñu war a jàng seen diine, jàng alquran, jàng xam-xam, waaye dugg école ñu tënkal leen at yi, ñooñu nañu bàyyi xel lu mel noonu. Exemple bu mel nii muy sëñ Khadim mën a dem ba ŋànk réew mi, yore réew mi, nekk masse critique boo xam ne fiñ bëgg a orienté réew mi, te méngale koog diine, méngale koog njàngaleem Serigne Touba, loolu ñu mën caa àgg. Te loolu suñ góorgóorloo tuuti jàppale ndaw ñi danañ fa mën a àgg. Te sëñ Khadim exemple vivant la ci ne lu manu la suñu góorgóorloo rek lu mën a nekk la. Kon daal lii laa ne woon naa ko partagé ak yéen, ay xëy na témoignage la, seere la. Man wax naa ne matuma seere ci moom ndax ni ñu yàlla boolee ci jaxasoo, waaye teewul nag seere la soo xam ne rek dañ ko teg ci dëgg ak lu ñu dund ak moom, te jàpp nañ ne mën naa mu amal njariñ ñi koy topp. Kon ñu ngi leen ci jaajëfal, di leen ci ndokkeel bu baax a baax, di leen ci ñaanal ngërëmul Serigne Touba. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجلائك على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه الأنباه وبشره بها وجميع أحبائه صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين.

خلق أو يخلق عند ذي الزمن إليه تنول الأنبياء ورسلها يوم

فرق بيني أبدا قبل وبين كل من لم يعبدا شكرت ربي.

ومدادي والجزاء في خدمتي لمن كفاني من هسى يسر لله بخير.

وقد لي ما قد ما كل ملام من علي بالمنى المنان.

دليشهما والهماما لختاما سلماني من الهدى

ரபு அரு வடஹமன் பாசம அக்ரமனில் பேமனில் அப்துல் ஹதீ

حسيني في نفسي والمنتسب وردها تعصمني ولا يسأل المنهما هو

عذاب وسلاني منن بعد حديات هندي خادات تقول من

نبستما عن يابا مليئا حادة لبا وليا

وثانني عن الوهم وفي حياك عتاما.

وخذلي ما لي بانا وتمسها الحرم رمى.

ولا هولي هذا الآمن وقدوهم من سراما.

والسواهم رغمال ومن خلاله الريمان.

من سما وانخاذ لي ما خسام لي ودو سريما هباتورا.

الملام وليا دلو كلام تحتها هم في سلام أحمد.

للي سما هذا تاني سما أحمد صلى

خدت ما خدت ما يا

من لوحه والخلق فامين. ناجيت ربي يسير بين وفادني خير فون.

سلي وسلم على المكلم ودور ياسم وسن وعائي.

نزلت بالمقدار سيدينا إليك يا بر يا ذا الجود والحيل.

0: الاخباري. كاب اف ام اخباري باب سيان باي.
1: Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dalen jam ci radio UCAM, radio université Cheikh Ahmed Bambakar Douga ngi bawo ci ndam daru alim al-khabir xibaaru guddigi. Le gëna fess ci xibaar yi bokku na ci conseil consultatif des jeunes moy kurel gi lekkale ndaw ñi département bi tan nañu ñaari njit yu yes yo xamé tay ji lañ doon amala palga da nañ ci delsuat gën ko yaatal ci jotaay xibaar yi téméré jundi ay yéré yo xamné kon tuba ca kanam fa gande ko nañu ko rem ji ngir jébal ko ñi seen loxo jor seen ginaaw ngir tabaski gi lool nak social tabaski bi nga xamné kon baxon nañu sa bu jubé xew ñu yut ay ndimbal diko jaglel ñi ko yité wa da nañ tew lu kaddu yi kilifa yëkëti nañu ko ci bi jotaay xibaar yi ar waxat ci walu tabaski geek waccay wi lolé nak itam xar yi wol ñi di sam ci di xamla rek ne xel man na ci adal ne nak dana mat ku nekk deug ci yittoo dang ko mëna am ki jité maison des éleveurs du ci diwanu ndiaré mo xam lu mel jokkoma Moustapha Ndiaye da ngeen tewlam ci jotale ra li ci yeen kay mbokk mo na rakamal jotay bi nestu ti dikenti faram patte gi ndem sopp na sul borom
0: ikab fm xibar yi pap sayar mbay
1: pap sayer mbay faré wo ci addu kay bekk machine bi naskanu ci deglu bi radio 403.5 rité mais rek ñett yu tom juroom ngeen koy deglu ci bande fm bi internet bi ñett du v.sunufm.com youtube ikap tv live tay la alarba ñaar fukki fan ci wéru tubab di wéru mai atum 2026 de po ak ñaari fan ci wéru wolof di tabaski ci atum ju nek ñenti témer ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday gi waxtu yi jamono ji mbokki ñi ngi ci 20h 3 ñett similé bot ci juroom ñetti waxtu ci guddi ikap ngeen man ko deggul tam sun ay application ikap fm ikap tv fu ngeen nek ci aduna bi man ñu ja baye xel xibaaru guddi ci
0: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: radio
3: ikap fm
2: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: ikap fm rek moma ci doy
1: 103.5 téméré ñatt yu tomb juroom budé ci koor ñi conseil consultatif des jeunes muy kuré gi lekkalé ndaw ci département bu Mbacké Serigne Sy dëkk ci commune bu Madina mom lañu fal mu wara jité ndaw ñi nek ci département bu Mbacké tay ji lañ doon amal jongonté ya bañ ca noppé cadeau yëkëti nako ci ndayaw samb gey ko tataal ñu téru ko
4: Serigne Sy dëkk commune bu Madina ñu doon jongonté tay élection yi amul conseil consultatif de la jeunesse bu département Mbacké yalla dogal ma bokkon ci candidat yi xamni ñu ñoko doon wut yalla dogal fi té yalla and ak man ma gagné di wax ni am nañ bëkté ak contentement vraiment fi nak ci candidat yi xawon na bari parce que so xolé département Mbacké amone 12 candidats ci 32 votants yalla dogal nak candidat 14 lañu won au début mais day dañu décider won après mu dess 12 biñu démé 12 jaxna ci bir compétition bi presque boy xol 5 candidats presque ñom ñoy actif ñi dess ñepp presque dañu bayiwo ci bir am bëkté contentement parce que dëkk Mbacké rek fierté la dëkk ci département Mbacké fierté la bu yalla bolé ñu dëkk ci dañuy sante yalla mais nak comme ni nga waxé li affaire jeunesse la won ay élection la won compétition la won ñi ngi doon remercier ñepp mbolém ku nekk candidat ñen lancé un appel nak pour ñu and liggéey sonnellement parce que ñu bëgg réussite département Mbacké bi lañ soxla té buñ ko bëggé amul xadi amul xéer kon dañuy wo ndaw ñepp képp ko xamné ndaw nga nekk ci département Mbacké di ngi lay wo pour ñu ñu mëna and liggéey bari na jafé jafé yi mom bari na ci Mbacké mais inshallah rabbi dinañ ci liggéey ci lu bari bari parce que ndaw ñi amu ñum xey xayre bëgg nañu xey mais Mbacké bu lek ñu bindo la Mbacké amul dara amul ay hygiène amul geej amul dara dara té ndaw yi fo xol ci ndaw yi Mbacké Sénégal fi la ëppé inshallah dinañ ya liñuy xaaral bari nak dañoo am ben entourage nak buñ doon liggéeyal bu baax bo xamanteni ñom ma ngi leen di remercier au passage muy suñu doyen yi fi nekkon avant ak ñi nga xamanteni ñoo bokku lepp ñu taxaw ci liggéey bu am solo dañ ci waxtaan inshallah té am nañ ambition dem régional en même temps dem national inshallah rek
1: lolu doona cadeau Serigne Sy mi nga xamné ndaw yi nek ci département bu Mbacké ci walu goor ñu mom lañu tané goor lañu tané tam ke leen di jité ci jigen ñi mbambi sawlu tuddu mom momé nak ma nga dëkke ci koone bu dende guuy gi gina bañu ko falé ba nopi momé tam yëkëti na ci ay cadeau fessel yéne way tam taxaw gu fassina ko taxaw ñu téelu ko lamu ci fessel
5: mbambi saw ma ngi dëkk commune dende guuy gi candidat la won gagné ci ndam lu yaato yaatu ci walu jigen yi nga xamné ma ngi doon jonganté ñom on était à 3 mais man la yalla def ko né ma gagné vraiment limay wax rek sama ambition dafa jitu bu yag parce que depuis 12 ans 13 ans ma ngi nek ak sama doyen je les remercier de passage muy gaay suma limé djum mais ñom ku nek xam nga sa bop ñoo ci japp tay parce que ñom la andalon conseil départemental conseil arrondissemental ba tay ñu axi fi ñu pousser ma ma nekkon xalé nek seen biir ñu jappelé ma buñ démé retraite ñu mënatu ñu nek candidat ñom ñu ngemb ma té aussi soutenir ma def ma seen ñees seen rak seen lepp donc vraiment grand les grands awma seen remerciement yalla rek la leen di baye te aussi yalla bu yalla tass yaakar bi ngeen am ci man bu soobe yalla dinañu liggey ba vraiment yeen grand yi gëna am mbekté ci ñun stratégie yi mom dañu delu wat ci war bi rek comme ni ma la waxone am 12 ans 13 ans nga nek ci war bi si jeunesse nga ci liggey ba tay prouver li donc nak fokh na ne dañuy doli wat takat les ceintures wala takat sœur bi delu wat ci terrain bi liggey ba tay buñ démé régional aussi yalla jappalé ñu def la même chose que département bi soxna yi lumay ci gëna concentré wu moy emploi parce que ñun jigéñ ñi kenn ku ne xamna né dañuy fight ci niveau éducation dañu jang am suñuy diplôme tok té liggey yu ñu surtout ça dañu bëgg ñun tay di en tant que jeune en tant que présidente département de Mbacké ñu fexé ba jeune yi fi nek diplômé wu mëna jang suñu petite sœur yi nga xamné ñoo nek ci école yi aussi ñu war leen soutenir aussi ba seen jang jëm ci kanam ñu am certains diplômes aussi dañ ci japp ci seen éducation parce que jeunesse lañ wax té on peut pas dire jeunesse sans éducation donc nak lolu luñu xaar la té aussi sport et culture tamit dañ ciy dox donc tamit ak emploi des jeunes inshallah bokku na suñu programme
6: da dafam xibaar yu deggu teewé
7: premier ak ñett yu tobu juroom ngeen di deglo Ikab Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu gaangi bawo ci ndam darwalimul khabir xar dana jappandi ci tabaski gi ka xam la le numel moy ki jité maison des éleveurs ci diwanuk ndiarém jokor na ci ak Mustapha Ndiaye waxtaan lu jëm nek ci walu tabaski gi ak waccay wi jafé jafé yu ñong ko ci jankonté li tam jot na ci atil su wat indi ci ay léral ci li nga xamné kon ñong ko ci dundu Sédika mom nak mo jité kurel la gogé mok Mustapha Ndiaye seenu jokko ñu tawlu kaddu yu mom momé di Sédika jot nako ci fessel ñu anando tawlu ay kaddom
8: lu waxum dibel mom alhamdullah amna ci yaakar bu baax kam la ni amuñ jox kam la dañ inshallah ci katal suñu borom e bu soobe yalla den indi kat yalla dañu defal li nga xamne ma sha Allah tabarakal sun Cheikh Ahmed Bamba ri son ben xamne ma sha Allah dara fu mangi defon dibel def nek defon ben kam la tay son carrefour ci nek ni kar yi commencé ñu ñew ma sha Allah tabarakal way nak e ñom mom du ci am nak ci ñu bindu ñu ñom mom mënu ci am wax dëgg la ko sentu itam ñom mom lool mom na ci dibi kelam nak mën na la wax lu sabab lool ar yi mom dafa nek bi kamete kenn ku ne kam na ne dindi jur bi nu mu deme wa premier lepp li nga xamne tay ci walu li nga xamne dindi na xar dafa nek li nga xamne fer ak nu mu deme ni itam nak éleveur yi gudd ak becci togu ñu di fananal du yendal lepp nak bokku na ci li nek li nga xamne legi ñom yor nañ pour jappale Sénégal jappale réew wa nak lu bare bare tay am ni nga xamne xamuñu lay lay ñu wax ne éleveur de dibay waye nañ xamne éleveur yi ñom ci seen bop soral nañ lu bari soral nañ ci réew mi soral nañ ci li nga xamne tay lepp li nga xamne tay ci walu développement réew ñu santé ci kelef yi ñu xamne tay ndax da am ñu suñu kelef ñu xamne du dalal ñu ser bi bu ci président conseil national ñu santé éleveur ci Sénégal Ismaïla Sow ak ay natangom ñu tam ay responsable éleveur ñu tam tay ñu ci réew sa ma ñu di taxaw lepp lepp li nga xamne tay ci walu affaire karmi kari ak ci fi wara ak on dina ton ki xamne tay ma yaangi soxla xara nga am na ngeen jappal inshallah telefe yi ningo waxe ah tay kam naane deug regolo rew mom def ci am manam ndax ci rason bi nga xamne tay ci fu mel la mali kene ku ne kam naane numu deme ni a mauritanie alhamdullah ni ngi nañu machallah ñun nak ay ndaw lañu itam waye di nga am ay kilef yi ñoy dem di wax di gis wax waye nak dal alhamdullah dalal ni makel mom way nak limal wax dal nañu xamne dal mom kar mom il faut que le do nek li nga xamne dal lu yombola wa le wuri tay nek nañu suñu jax bokk na ci jëme li xamne tay li gëne pour affaire certain bi normalement dal deug ñun a cette bi mom nekal li nga xamne jax bu reuy la wa ci fannu yépp nak gennaw dal tay ci walu dundu jurm moy li nga xamne lool lay wara dundé ndox ak lek ak naan deug yalla affaire wala dafa tay mom ne kal li nga xamne dal ñu sonaw fo mëna dem tay dal ci bi réew mom wax deug yalla préfet yi ñu def dal tout dal wax deug yalla ñu dal lool mom wax deug yalla
9: Radio
0: IKBFM
9: 103.7
7: demere ñett yu tombu juroom yi gam radio université cheikh ahmadou bamba tabaski goge ak waccay wi ñu nekkon sax ci lañu dessandi touba ci karam ni mu koy baxo sa buñu jubé xew limbu takku ci ay ndima doon ay yéré yo xamné toll na ci téwéri jun yo xamné ko dajala nañu ko ngir jappalé ko ñi sé loxo jot seen gëna wala ñi yew ndibal lool nak ci jotay ba serigne murtada mbake mi jité commission sociale ba yëkëti na ci ay cadre léral lu jëm ci walu ko liggé ba dayo samb ke ko tata
10: jamono ju nek dimbalante social ci waji karam di def def ay action sociale waye rawat na bankas yi nga xamné da ko jagnel ngir mu taxawu yi nga xamné ñoy woyu aji woyu te ñepp xam nañ né bankas bi liko taxawon du te jotam moy jumaaji moko taxawon du moy daari kaam ji nek jumaaji ba légui itam liggé bi ñu tambalé daari kaamil joju insha allah rek di ko do tambalé ñu gën mën nak xaw xaw bo xamné ni xaw xaw sunna la sin tuba wax ko madla bu tosi wa dara ikhlasin wa subhanahu wa wara wa dara sunnati wa man jam bim bila deku sunna la ñu dum mën xat xey xoy sunna bo xamni way do ci du sunna so xamni dama fegali ko yonent bi fonkon ko lol mo waral nak war war yi nga xamni mo ci war muy am liñuy wax am xar ak liñuy war am ab carton mo waral bu delusé ak gis ngeen ci koor gi taxaway yi ci defon
11: ci jital seigne modou djeng waxtu yi daw yekati won na kaddu fi waye ren dafa tek mu demone aji di ñaan ngeen ñaanal ko sun borom defal ko aji nam ñu koy jaajeufal bu baaxa baax lata bis bi di ñew andon nak ay bokk ñom seigne moussa djeng yi suma djumul ak seigne bande bo ci xam day jobal delegation bi andon duggu ci marché bi ci wa assis ñu dajale ay yere yu bari yo xamni kenn ñew ko ay bis ci jital seigne fallouma kon wa assis marché ogas ñi ngi leen di sant bu baax di leen jaajeufal bu baaxa baax ndax tisi yi nga xamni mom lañ daan jox ci heure bu mossa na jot dañ ko daan jënd waye ginaaw yalla wa aziz ñoo tax ren jënd ñu ben tisi yépp rek ñom ñoko faggu ñu jox ko suñu bokk tayer yi ginaaw buñ ko faggo on appétay suñu bokk tayer yi ci jëgal señ bay sar ñi ngi koy sant bu baax ak mbolim association tayer yi nekk ci Touba té téwon ci sen Touba ci kanam ba ak wa mbacké ñom ñoo jël tisu yépp ak centre yi ñaw ko té laaji ñu ci Touba ci kanam ben dërëm lool nak day melne bu fekké ni ñepp massa nañ ci diko def rek ñi nga xamné ni man nañ taxawu ñi nga xamné mënuñu buñ ci saxé tout rek man na feñ bu baaxa baax bo démé ci yéré yi ñi ngi amone objectif juroom ñaar fukki jinn yéré ak ñaar dañ bëggono dajalé séddel ko lu tollu juroom ñaar ñaari jinn yi kër wayé yalla dogal la fi ñuy wax ni li nga xamné ni jot nañ ko konté ba xam ko bokku tak li nga xamné mom la soxna awa indi bokut ak li nga xamni ñom wa dakaru suñu media ngum ñom indi bokut ak la jale fe bokut ak tamit li nga xamni mi ngi keri wara ñew waye li nga xamni xam nañ ko ba def ko ay mbuss comme ni mbuss bu nek ñu def ci ay yere lolu mi ngi tollu ci juroom ñeen fukki julli yere ak juroom ñetti témer yere bo xolé kon ñi nga don yema dak juroom ñaar fukki julli nek ñaar yalla dogal ñu am juroom ñeen fukki julli yere ak juroom ñatt nga xamni manam liñ wañeegut ñeenti témer yere mo té mat témer julli yere té buñ wañélé dana upp téméré juñu yéré kon téméré juñu yéré am nañ ko téméré juñu yéré yoyu buñ ko bëggé sédélé ay kër kër gu nekk ñu jox ko ci fukki juñu fukki yéré ndax dañuy xalaat borom kër gi ak soxna sa ak lén ci jabot ba ndax ci biir yéré yi amna yéré yu goor amna yéré jigen amna yéré mak amna yéré ndaw mbuss bu nekk tamit dañ ci jéma duggal ay takkay yi ko mëna am amna ci mbuss yo xamni tamit dañ ci def
10: ay yere yo xamne ñewugun ko ndax yere yi nga xamne ñewugun ko dañu indi ñu ko na jinn yere amna tamit ay kurus amna ay safala amna ay sijada amna ay ay parfum amna ay kamil ay beek amna ci lu ne amna ci ci xadim jeen li mon nako legi lolu buñ ko bëggee sédélé ci kër gu nekk ñox ko ci yere ci li nga xamne xamagun nañ ko rek juroom ñetti jinni kër ak juroom ñaar témèr ak juroom ñent ko dañ ci mëna am 9790 borom kër man nañ ci am lolu moy du jëm ci di ñi wax walu xartum bo xolé daw biñ défé li dañ ko évaluer woon dañu évaluer woon li ni manam ko doon fayma ci xaaliss ñaa falay doon xayma bi gëna gatt nak lañ ko defoon manam yéré bu nekk dañ ko évaluer woon ci 3000 francs sac bu nekk ñu évaluer ko ci 200 francs dal wu nekk ñu évaluer ko ci 100 francs waye daw biñ ko évaluer mbut zone bi mu toll ni waye doonon na 250 millions ek ñaar témeri million ak juroom fukk ak lu top nga xamne kon li boko évaluer ren bi man na ëpp 300 millions ci té lool lepp ñu ngi jëm ci walu xartum bu duggé ci walu xar fofu li bi ñëk wax rek moy képp go xamne amo am xartum te bëss té yaakaaru ko fenn wacc na la tuba ji kanam itam yurut ay xar yor yu bëjjël yi nga leen gis ñu xamne xar ya nga né diko joxé yoruñu ko man mi di wax itam ci téwaay ci abi bo président finance ñëpp yoruma xaaliss tuba ji kanam likit bo xamne da nek ci sa poche yi xamne suma noppé fi dañ may wonama suñu dam xar yow la ci yaaka ndax damay falal de dal lool tamit ñu xamalé ko donte nak suñu yéene mo doonon bëpp soxla buñu dégg buñu sañal mu faju waye nak suñu borom ñi ngi jëma dox jëm jëwaa kon doon du xaaliss likit bo xamne ni dafa nek ci sa poche xamne ni ba nit ki ne xar yi may dégg wala li tuba ji kanam di jappalé rek damay mëna yëkëti sama poche jox nekku ci tamit ci poche kenn ci ni tok ñepp tambalé ci ñew bu ak señ mamour mi ak ñu tek fi yépp ñi yéré yi démé ndax yéré yi amul bénn bu dugg sama kër yéré yi ñu bari bénn yéré du dugg sama kër inshallah ndax dañ ko jël jox ko ab commission bo xamni mo tuddu sous commission distribution ñom ñokoy sédélé ñom ñoy dem fekk nit ñi sédélé ñu ko bu ngeen xolé bu ngone da ngeen gis ñu dugg ci auto yi dem sédélé kër yi ngi koy sédélé tay xamuñu ci kenn bu dé ci walu coopérative non lay démé
7: ci jotay ba la ni res serigne abibou mbacke mom serigne fallou mi kilifa touba ci kanam rafetlu lol taxaway bu kilifa yi ak di bok ci touba ci kanam taxaw nañu ci ak nañuy jappé ci liggéey bi waye tam waxale ci jotay bobé nak keuru walu ga ñinga xamné kon ñom lañ fi yobbu won ay pack yo xamné kon mom ni leen jappandalal ci walu ko yité yo xamné kon mo nga ci sak ngir rek ñu def ko ci walu taxaway ba serigne abibou mom serigne fallou ñu tawlu kaddu yu batay ci jotay bobé lako yëkëti dayo sambugay batay moko
12: taral ñu jajj bu damu jax ndax kaddu gatt la way ci dugg deug ko jëgël jëf bar jëgël mom ñu day sant ñu lay wax jarigi jëf dox ci droit mom mi xamne ku ñu am la jajj ñu am jajj ci lamp ñu ñu faal sun xéer bi tek sama am xéer fa dafa wax ne am benn bat talib bu jëf ci kat na ko jajj faal du ga doom ci kenn gi amu jël ci man kay ba am solo bo la jajj mo gën da la ba jajj dama seug bamba so seug du meuna jajj ko ci xaduna jajj kon jëf ji ñeen jëf jëgul ñoo ni wa ci sa rek seug tuwa mi ko jëfël nak xam ngeen am na jajj seug tuwa te lolu war na ko rañ di nak at yi wessu politique ni kon day gëna gis tay bi day mëna mool li rek at jëf joxako doon da ay ñepp ñu jëf rek ñen di ñu sambo def nak nak ata ye ci dama jini yore lolou lepp wax yalla barki ay miyo do ñu di yakam rek aduna ci bopam di yakam ndax boko yakam je bo kare mu teggi la boko yakam du bo la yakk la aduna lu seul nank rek da xamne yalla bi bindu asan suuf jëm ben sa ko jëm mo ngi tan yalla mo na asan nekkal suuf nekkal nekkal way dajju tan def ci lu do ko xor kon tuwa tan jëm ko yakam ni dox di ko yakam ni ma gëna xexi sax ñoko ak tok su mu sappé ñu jëfri ko xewri mu kessal rek dir yone tan rek kon lu soti ad bi jeex kon ñu def nank nank rek xamne bi nga dox dal bu ngi goor rek do sañat di yoxet rek waye aduna lepp lañ ko dox xel dañ ci la xol lañ koy liggéey ci am xol ci ñu gëna yalla waye xel mu aduna gëna jël kon lañ jël su xol yi nek koy señ ci wa waye ñaan su woro mu dafa ñu xew yu bari ay milliards yu bax yo xam su doxé yo def ñu ko ci fa ndax alaw nek ci xol borom bi ci liggéey yalla mu ci aduna ndax bu tan lay gëna bari ñu ko dañ waye bu rek di wax mo ci liggéey subhanahu wa ta'ala kon tuwa ji karam man amu sen tay dama na wax lay wax ci lepp lo xamni Serigne Touba nan ni ko fi ëllëk daal boko na jox ci so lo xamni nako jox ci leug yëpp ba do nap su déxé baxna so ko alé mo fi Serigne Touba lool la la ñaanal ma daw xol so ko sëñu bi sax bu reena ci ñu lool ndax dañu jël ciwane yi ak filé yëpp ci suñu jëlu gaddu ko ba daf jël sax ci suñu lool man do dara ma yoon ci mo taal yëkla ma gëna ñëw jitt moona bi dëng ci xéb waye sax ñu xol ci situation yapp ñu Serigne Touba kon Serigne Touba ma ngi lay clamé bu taal yëpp ni ñu jappé ci jëm ci yow ci jëm rek tan xol ci jëm yalla na seen aji fa ñu addu'a ko yalla na ñu am guddu fam yalla ñu am wër yalla jëf digal am bur ñu jëf ko digal rek aji fa ñu ko yalla jëf digal ci mu dafa bu dafa lo ngi wax rek sam na ni gëddu ndax ñu naan bu xalé ñoo ci yenn walu ma ci xaritu bu ci ak ay mëna non tank rek ma do ci xamal di wax na ko da bu gëddu rek jox ci aji bi xamal ne bokku tay bi xamal ñoom te won daw te daw jeeg ne ko ko ta am ay bokku tay yu joxal fa ne tak ñu ko do ci taram wala ci bopam ma waxale ñi xam ñoo ci wal ñoo gënal ci amu dund ñoo ñoo ci keur wala bi tuwa ka def nañ leen set ñu toll ñu jox leen keur yu toll bo liggé ñom ñu ma am ñu lay wano pour ci lolé so dé ñom ñu fétu bo dina way bi keur bi jaay bi keur bi def dan keur gi dan néma ray do dan kay li do tur suñu do ma ci nek kenn ko jaay kenn ko dal bo dëkk dëkk bu mu bay keur wala gën keur gi dëkke keur bi passage yalla bu ak to nak tay urgent bo xamna dama taxaw mëno ñak jall rek bu fi jaar jall kon ñi amul keur seen keur yi joxaw yalla amul ko digg na am ñoo xamne ñi nga fa nek da ngay jënd lool du xel nit ki fekk na jëk ñax jëf mu labal ci keur ak keuram bu la ngeen do noppé jëna jox ko ba ligi mo xam jaxal waye ñi amul keur da nekku keur walu yi resence leen bu ko resence xam ñak ñu leen tak ye nek fecce mbojje te joxoñu ko muy fene tak yoyé c'est le leen bu ñu ko sédlé ñom ña xam ñoo nek terwalu ñom bu fi ñëw ci mu ñëw taw di ñu jox ko lañ dem ko am ak sangal def ko am am na def ko wa ak dox tax ci do rek la waye nak ñu jox la keur nit amu fa nek ñu jox ñu tawal ga yu la la tawal ci lo dawal da sét do fay courant ndox mang fa ñu jox lek do lo ci mu ndigal ci ni mëna tek loxo borom ni mëna tek loxo il faut que rek lo ngi waxé ni ñu di mëna tour mel dina may jëm jangal ñu jëmo gën yalla bu ñu jëmo dem deug la waye da am ñoo xal yëbug yëm lo mu def bëgg rek ñu dafa di soxal ñu mo tax rek ci walu sa bu jëf na yu gëna ka walu ñu yëpp wër ñeen wër ñu gadd c'est pas gadd lu sepp loolu ko mëna jël waye bu xel ma kon képp ko xadé yeen ñi xam ñeen ko wax dara war ya sa ci ñu ko ak dara gi ak amu jaay ñu nepp ci walu gi ñu neen xol non du sa seen ñu leen ñu tall gën gën leen ñu jox la kër yoyé ñeen kër yu ko Serigne Touba la Serigne Touba la ko def waye kenn duko jaay ko lu defal nit ko mënul bayyi jël na li wër ñu ko jël dele bo bacce ko xamne mo defal do ko defal lol lay leer baxa ba
3: xibar yi ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na Touba
2: radio
3: ikab fm
2: fi ci Touba ndam
3: xibar yi mu segg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: ikab fm rek moma ci doy
1: 103.5 témer ak ñatt yu tombu juro bi kab radio université cheikh ahmadou bamba ñaarem ci dara ruku ko ki app boulangerie mobile bo xamne kon ministère bi yor walu urbanisme jaar ko ci PNDL ñom nak ñoo leen PDL ñom nak ñoo leen na jappalé ci app boulangerie bo xamne kon ni di talibé fa dañ ci mëna liggéey waye ta man ca wut suscom waye ta man ca jëfëndiku ministre Balla Moussa fofana kaddu yëkëti nako ci jotaay ba ñu tawlu ko
13: dañuy wax développement waye développement nekul luñuy importe jëlé ko fenen andi ko fi développement moy nga xol ci sa biir réew li nga xamné yalla def nako muy ay wërseuk ay xéewal nga jëfëndiko nak xam xam ndax xam xam moy xel di def développement développement mën ta am te xam xam amu lepp lo gis nit diko jëfëndiko ci aduna dafa am xam xam bu muy jëfëndiko pour mëna jëf di jëfëndiko mbir momu yalla yalla def kon bok développement buñ koy wax ci nit ñi lay jugé ndax xam xam suñu borom ci nit ñi la koy développement buy am ci source lay jugé ndax li ni bay la développement buy am technologie la développement buñ ñi am ingénierie financière lool yépp lañuy bolé andi développement ci réew loolu tax ñun ñu gëm tek agence bu tuddu agence de développement local moy agence bo xamné day xol projet yi nga xamné bu ko meññé ci askan bi jël ko comprendre ko diko doxalal sen bop di ci woné sen mëni gis ngeen sank talibé bi taxaw wax mbeurmi ba nopi commencé ko jaay mi ngi développer ay capacités de marketing prochain chef d'entreprise la leer na ma ne buñ ko jappalé won tay rek mën na nek ben PDG bu wara nek dans 10-15 ans yor boulangerie bu mak diko doxal xam nu muy fonctionner té liko koy may moy yalla moko def ci mom waye nak dañ koy éduquer dañ koy former andil koy machine andil ko technologie former ko ba ëlëk mu gérer une entreprise créer ci ay emploi kon bok li moy solo su agence de développement local moy nañu xalat projet yo xamne buñ ko téggé ci loxo nit ñi rek mu génné li suñu borom def ci ñom génné wërsek ak xéewal gi nek ci suuf ci nek ci suñu mbay nek suñu élevage nek fénen buñu yam rek ci ay boulangerie am nañ yéné dem ci élevage bu and ak lepp luy charcuterie amna ni ñi sante kay tamam bëss bi bëss bu am solo la ci ñom buñu yam fofu rek bëgg nañ former jeune yi ci métier yi nga xamné bu ko jeune bi xassé am dootul soxla dem fenen mën na commencer ci bay ben hectare am ben boulangerie am nek ci ben quartier di développer entreprise chaque année mu def ay chiffre d'affaires 20 30 40 millions té du bouger fenn bé lolu faw ñu nanguko andil machine ndax xamuko former ko ci réparation machine ñu gis sax ndax boulangerie bi ko fa dem di nga gis juro ñenti machine yu bokul yo xamne ben bu ci nek am na ndirni munuko jangal bakkom faw ñu andi ko ko formé ko wax ko limi jar jangal ko comptabilité jangal ko gestion d'entreprise ba euleuk machine bu paan mu jël mu meuna am lu mu denc pour remplacer machine pièce bu paan mu meun ko remplacer bokk su amul xaaliss mu dem lett banque ñew remplacer équipement bi nonu lañuy créer des chefs d'entreprise depuis suñu réalité locale développement duñ ko djéggal développement ci ñun lay commencer ndax yalla def na ci doomu adama bu ne ci gox bu ne ci rew mu ne lutax ñu mëna am seen xéewal ak seen japp buñ ko amul rek nañu xolaat suñu bop ndax suñu borom bi joom ci ku djublu muñta jël xéewal jox ko tuba bi rek xañ ko nit ñu ñool dedet buñ ko amul rek war nañu xolaat suñu model de développement war nañu xolaat suñu togaay xolaat suñu doxali kon bok bëgguma guddal bi ci top financement bi nga xamne jox nañ ko suñu jigeen ñi tay makoy faral di wax jigen ñi ku len jappalé def ku len bayyi del dess ginnam lolu mom lu simple ndax sen xérenté ak sen engagement ak buñ len yéné dara ba jox len xam nañ liñ len defal donc dañ koy téy ak fukki lox té financement yi ñu joxé li gëna am solo du montant biñ joxé li gëna am solo moy processus de sélection bi nga xamné sélectionné pour projet yi ñi nga xamné dañ ko porté mais li ëpp solo tam moy accompagnement bi nga xamné war na ci top tous les 3 mois tous les 2 mois ñu ñëw xol fu mbiri toll xol formation bi xol équipement bi xol projet ndax li ëpp solo du montant biñ leen jox li ëpp solo moy projet bi ngeen structurer ci seen xel bañ wa ko financer fofu la mbir mi kon bok dañ leen ni gëreum di leen sant di leen féliciter d'abord rek ci liñ leen tan mais di leen gëna wax waaw goor continuer leen ngeen liggéey ba buñ fi ñëwaaté di def évaluation ñu am des résultats yu positifs yeneen financement mën ci top amna yeneen yo xamné ñu ngi koy lijeenti inshallah di leen ci ñëw di wax rek né té fofu lay tejé cadre bi xamné développement wu Sénégal mi ngi nekk suñu loxo ñun ñëpp kenn ku ci nekk bu xeyé set la nga xamne bu ci gor gor lo bu ba jant sox dina am lu yok ci poche kenn ku nek bu nekk ci lool rew mi dina dem kar njiti tam ñu jégué askan wacc ci souf xam li xew ndax nit balanka dimbalé nga xam ci la mu ne lool lu am solo di wax rek ak gëreum fa lay jéxalé di gëreum nak daara ji ndax man saab mu fi duggé sama xol day toy ndax bo gisé doomi adama yi ngeen ni teyé di len yox di def ci ñom le gën ci ñom gën ci fepp muy alcorane kan responsabilité bu tollu non ku ko yëm ku ko kenn amul fay
2: UKB FM fi ci Touba Ndam
14: ndok yi ngeen ñu top ci xibaaru guddigi ci UKB radio université cheikh ahmed bamba day ni exsi ak yeen ci ponku bi kemmal jotaay bi li gëna fess ci yene kay ñu leen koy nafaal
2: UKB FM
15: li ci yene kay yi
16: papsi ahmed bis
15: sibido ci quotidien yene kay ma nga dik ak ñu topi ko yu indi nañu ko ci kurelu yu mu wax yene kay bi ne Senegal ñagay sax ci mom mu joyenti yex yex yi nga xamne ko neme ko nañu ko ci ak doxalinam suñu na tango yi ño xey di fessel lu ñu mel police ba tay yene kay bi ci quotidien ñagay seen ay mbir yu ñu xamal ñaari ju ne ñen témer juroom ñen fuk ak ñen ño xamne kon duggal nañ leen ci rang yi yene kay bi ne promotion bu genné nañu ko suñu na tango yi l'indépendant ñom ñanga ba tay ci lu jëm ci république des valeurs Cheikh Alassane Sall ak parti mba yene kay bi ne soxal birum azer aypao ak lu djegge fanwer ak djuroom ñaari milliards lañ ci tuddu yene kay bi ne jamono ji kay wa rv ñom day ñeugay wër ak top lu jëm ci walu copar bobé fan la dugg su natango ño xey di fessel lu mel ay djégo yu batay réewum sénégal def nako jëm rek ci walu ko li di umo ak taxway bi def nañu ko ci su natango ne ay djégo yo xamne kon dakar fi mu tolli day bang koy cheikh tribune yene kay de suna ci li nu tuddé djubantim kom plan de redressement bo xamne kon sonko moko def yene kay bi xey yëkëti té ay cadre lu soxal walu ko copar yo xamne kon djuroom ñaar té bi rek djuroom ben fuk ak ñaari milliards yu tégal yo xamne kon jëm na ci ay recette yo xamne kon yaakar jitt na ci pastef yene kay bi né lamu ci dajalé ci li xam kon mo lu ci doon sentu tolu lu ci djuroom ben fuk ak ñett ci ay milliards jëm ci walu ka presse bi nga xamne kon teggon nañu ko fa yene kay bi mo xey di fessel lu mel lenen lo xamne kon kaw gi rawati nak ñi xam ko ñoy di dëkk ali ñom nak ñu ko ci dundu yene kay bi né jaay carte ak jënd carte xari yene kay bi tayer yi commerçant yi ku ci ne fi mu toll ni danaka day ciolo bari na ci lol ak xurumte ak jafé jafé ñu ko ci dund ci waccay ko tabassé gi lewé quotidien yene kay ba tay ma nga jëm ci wal fanwer ak juroom ñaar milliards yi nga xamné kon ciolo bari té na ci digënté Cheikh Alassane Sall ak ñi nga xamné ko ñom ñoo di wa azer yene kay bi mo xëdi fissel l'observateur yene kay ba tay mom ma nga ci chiffre yo xamné kon jëm na ci ñi nga xamné kon yoon da leen top jundi ak juroom ñeen fukki nit ñoo xamné kon politiciens financiers tek na leen loxo yene kay bi ko ben ne djuroom ben téwir ay dossier yo xamné kon jox nañ ko collège juge d'instruction ya farwé nak djuroom ci ay milliards yo xamné kon ci wal numéro rare la wala tam ñett milliards yo xamné kon tégal lopu genn wal yu jëm ni ci wal caution yo xamné joxan nañ ko fa téwir fu djuroom ci ay auto ñaar fukk titre foncier buñ koy xol ñaar témir hectare yo xamné kon tek nañ té loxo yene kay bi né djuroom fuk ak djuroom yay rapport yo xamné kon sentif ko joxé djuroom ñent yu afnak joxé djuroom ñent yenen yo xamné kon usé ñoko joxé yene kay bi né li bokk na ci li nga xamné kon luñ bëd nañ ko ci lu mel le point acte yene kay ba tay ma nga ci question d'actualité ci assemblée nationale Ousmane Sonko yene kay bi né aljuma ji ñi koy sétu té pentum ndaw rewme su nata ngoy né li mbaadu luñ toggu la wala bok sax dafa rek dajé yene kay bi né day mengo ak bis bi nga xamné kon YouTube remi tane la fasiyene dor lu jëm ci walu ko dialogue bi nga xamne kon lu fasiyene wote yene kay bi ne question d'actualité bi nga xamne kon député fasiyene ko Cheikh ak Ousmane Sonko aljuma ji lañ ko fasiyene amal fele ci pentium dawre mu député yoyé kenn ci ñom tafsir coy lu jëm ci walu ciopitu ko L29L30 ci code électoral yene kay bi ne mayu dara nguruk Sénégal ma ngi leen di tuumal rawati nak lu jëm ci walu ko promulgation bi nga xamne kon def nañ ko neena texte ba nga xamne kon mom lañ jitu remi dial doonu texte bo baax wa yene kay bi ne ay ñu jaaj yo xamne kon amna lu ne mel jëm ci walu loi bobule mom ki tafsir coy neena ko mbir mi du ko baye non yor yor quotidien yene kay ma nga ci walu ko mi rawati nak économie sociale et solidaire Aline Dione yene kay be ne ubbi na xet wu yes wo xamne kon jëm na ci ay boutique yo xamne kon yu jappande la boutique sol lañu ko tuddé su na tangoy ne demb lañu ko dol lancer ci Bambay ministre Aline Dione del sina ci lu jëm ci walu taxaway bi les eco quotidien yene kay del sina ci lancement boutique solidaire yu yoyé ñu tudd ko boutique sol yene kay be ne Aline Dione indi na ak yesal jëm ci walu économie sociale et solidaire don comme yaxantu mi nga xamné kon danaka gor gor lu ñu ci bëré bëri ci la noy nek jomay ak Dakar yene kay bi ne jekk nañu ngir mëna dalal Jeux Olympiques de la Jeunesse su na tango ñoo xey di fessel lu mel le Dakar wa yene kay mom nak jëm ci walu ko tagger yaram ci la del ci jëm rek ci walu ko Coupe d'Afrique 2027 bi Sénégal yene kay bi ne xamna ñi nga xamné kon ñom la wara sékkal lu jëm ci walu éliminatoire le verdict quotidien yene kay mom batay ma nga ci ciongu yi nga xamné kon fune ci yene kay ñuko joy songu ministre bi yoré walu ko mbay meka chamu gi Mabouba Diagne yene kay bi ne ma ngay geggu waye tam de di indi ay tontu ci ñi nga xamne kon ngir mëna rance li la poderam yene kay bi ne tuum yi nga xamne kon mom lañu gal ci kawam mom la bëgg sétal le peuple quotidien yene kay ba tay ma nga ci promulgation bi nga xamne kon def na ko jëm ci walu ko loi bu jëm ci walu ko électoral bi L29L30 ba tafsir choy mail dara nguru Sénégal yene kay bi ne mom député bi ne neena lu jëm ci walu loi bi nga xamne kon mom lañu promulguer doorul bu baax bi document bu baaxul bo xamne kon mom lañu jox njitu rew yene kay bi ne bëgg gëna nak ñu joy ndu kana mu gëna gaay lepp tay moy quotidien ci mbirum Azerma ci la dess andi fanwer rek juroom ñaari milliards yi lanaka ak neen la nara gëna nuru ji su natangoy ne yaakar barettu ci l'informateur quotidien ma nga ci dossier bobé sax di xam le nek lañ doon wedd lu ci bari bari nak ñen ñi nga xam ko ñoko doon wedd ña ngay deggal lu mel critique yene kay batay ci ciowal Azer lo la nek di xam la rek ne Senegal ci ak lendeum gu Chris la nek fi mu toll li lu soxal fanwer rek juroom ñaari milliards yi nga xamne danaka bo sagatul lepp ci ngeral la nara jaar yene kay bi xey fessel ci ak jaaxlem libération quotidien yene kay ma nga ci daanu go xamne ko ñaar ñi doon mam abdoul koor ñukay woy bay tama ak amadou gay alias tigi yene kay bi ne daanu nañu ci japp ki xamne modi njaga sek dossier linguer ba yene kay bi ne amna benen taxaway bi yes bo xamne ko gis nañu ko ci sunu na tangoy del ci ci lu jëm ci fukk ñi nga xamne ko mom ki di njaga sek jot na len tuddu sunu na tangoy ne kay jamono ji ciola nar na ca bari lol le quotidien ma nga ci tafsir coy mi nga xamne nak batay ma nga ci article L29L30 ba njitu rew mi promulguer loi bi nga xamne ko jëm na ci walu ko soppi code electoral ba yene kay bi ne député bi tafsir coy neena document bañu promulguer doorul bu baax ba sunu na tangoy ne fi mu toll ni kay ma nga ci yuxo fuci ne le soleil quotidien yene kay ma nga ci walu ko kasso yi ak yanam bi nga xamne kon mom lañu koy yoré professeur Amsatou Sow Sidibe njitu CNDH yene kay bi ne kasso yi de danaka lamay yak mo fu fofu lamay defar sunu na tangoy batay jox kenen cadeau docteur Abdourahman Sonogo sociologue la di xam la rek ne ñi xamé kon ñom ñodi détenu doon ñi ñu fauté kenn ku ci nek day war nañ la mayaat wërseuk ngir lu jëm ci walu taxaway ñu mëna xol naka la cey démé wal fu ko ci yéne kay ma nga ci dialogue national bi ak question d'actualité sonko joma yéne kay bi né app duel à distance deugentane la ñu némé ko seen digënté mbokk yi de kaya ngok dig li ñu lekk insha
2: UKBFM
0: li ci yéne kay yi UKBFM xibaar yi Pape Sayar Mbaye
15: mbokk yi ñu santati leen gërëm leen lolé kon moy li fi ruson ci ay xibaar ci guddigi ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbaye faré won ci addu kay bekk machine bi naskanu ci déglu bi yéne ni xibaar benen yoon lay doon ñu sant ñepp gërëm ñepp di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal suñu bop bur law mom jamm té ku mu jamal nga am jamm yalla ñu defal fanam jamm jërëngën def ci

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

محمد رسول الله. حي على السلام. حي على السلام.

Welcome back.

خير مخني أغنى بمني علي حزني بلا خلاء لك شكوك.

كما ترميك الكبرى.

¡Sala!

ما في النهور وفي الخلال. قيس شكور ليس الكفار.

النهائي بما النجيم لمن كريم.

0: يا خير ربي قيم ربي طيبت قلبي بعد ابتدائي صلي وسلم على المتمم وكل يصم بأنتهاي اللهم بحقي ولله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفر بهذه منظومة في كل وقت وهي الأبد الوهم العظيم مرداك الأكبر في كل حرف منها ولكل من يقرأها سعادة الدار آمين يا رب العالمين.
1: إيكاب FM
2: tam bi nga xamné mom lañu tanon al wafa tan ko muy as-sama'il sayyid al-khadim sama'il day baat bu yaatu bo xamné day lambu lepp lu aju ci nit ki buñ né as-sama'il sayyid al-khadim moy melaw jëmmam ak melaw jikkom ak lepp lo xamné dafa aju ci serigne bi kon ñu fasiyene ci tank suñu kem katan ñu tambali tuti ci xamle kan moy serigne bi ak donte ñepp ko xam serigne touba mi ngi feñ ci ñaari wajjum yu tedd di serigne mor anta sali ak soxna maryam mbusa jaratullah way juram donon borom xam xam bu ragal yalla bu manu bo xamni ñi mu jamonantel ñepp ko wek jox ko ci doron jangale kat bu mag ci fann yépp way jërom bu jigeen nit bokk fu baax di jigeen ju mëna jaamu yalla jigeen di ragal yalla te mëna top kilifaam ni nga xamé ne non la ko Massamba Mariama waxé won ci wayam wu teddom ko wayam di ci wax ay jikkom aki rafet rafetam bimu feñe ci ñaari wayjur yoyu mu feñe ci mbacke bawal atum 1853 depok 1270 ci hijriya bimu maté jang alquran ñu jox ko mbokum soxna as-sawalo muñ nan tafsir mbacke ndumbe moko jangal alquran amna ñu ne watna alquran amna ñu ne boba aluwa ji sorina waye lu ci mëna xew dal wala jangé alquran la ci def mu matu yego ci wayjuram jangum xam xamit ni ngi ko jangé ci samba tukulor ka li ci upp ak wayjuram am ñu ne amna ñu ne señ bu sebe jangal nako amna ñu ne jottu la jang ci mom khadi ma jaxate kala yit señ bi leerlu na ci mom wala mu matuli ci mom amna nar buñ da wax mahmudul jadali nga xamne ab mauritania la dara ñew senegal leg leg way serigne bi defal na yittem ci ba bu dikke mu fexé ba lamu yitté wo ci xam xam ci mom mu jël ba ci mom kon lolu moy ay jaar wayam ginaaw bi mu nekk ak wayjuram diko jappale ci njangal mi diggal ko lool musana nga feñal dara ci kanam wayjuram bo wayjuram noppulu wuy ji boromam mu dess ci njangale ma ab dir sunu borom jox ko ndigalal mu wote yoon wi nga xamé ni moy yoonu yaayante ngir yalla fofa nak fala sobo ak ñam ko andal ñepp damay teunk rek ndax dunduk serigne bi xajul ci benn jotaay fofa ci mbacke kadior fala tambule loli yalla dogalit mu am yittey doxat delu gestu wër ci rew mi ak ci borom xam xam yi ak ci nit yalla yi dox bobé serigne mbacke kadior la bëggoon mu xaar ko mbacke kadior bobu serigne mbacke kadior dafa nek ci benen dekk serigne bi sakku ci mom mu melni dafa am ngant waye naka lañ tok tuuti rek am ay xew xew yu xew mu yenne ci mom ne ko la nga bëggon dey sa borom defal na lako mu dogu ñew nak tajor serigne bi dogu mëna dem nak ci wërëm bobu wër bobu dem na ci ba Mauritanie woñu ko at ak ñam ci andal bokon na ca borom daru moti ak serigne dam kon lolu moy ginaaw serigne bi bamu jige mbak kadjorit dafa ñew mbacke bawal sax ab dir sanki daru salam jige daru salam sanki touba sanki touba bobu nak mu bari ay xew xew yu ci xew lol ndax dafa melne bi muy sanji touba dafa waxante ak boromam ne ko li nga bëgg day foko am foko da yaq serign bi ne ko man day bëgguma fenn yaqo ci sama ciogare ne ko kon sama koy amé ya ma koy tanal serign bi ne ko nak yalla suñu borom ne ko doxal jëm ni lolu moy sababu serign bi genn touba dem jorof touba gogu yi bu fi nekké du ron xajjalé digënté ñi jang ak ñi nga xamé ni dañu nekk di terbiéwu ak ñi nga xamné ni jang xam xam daari alcorane ji ak xam xam bi ak ñi terbiéwu bëggulon ñu jaxoso waye mu dem ba yegg ci mbolo mi bari bari way bo xamné ni fu nekk ci réew mi mbolo di fa faqé di ñew ba jaxaso bi bari bu mënatu la xajjalé yoy yi lolu bokk na ci sababu zahir bi tax mu jall jolof fofu ci touba yit dana def bu xeyé boba señ ma bañi njaay ma nga fa bokku ca magña neena señ bi da na len jox liggey bo xamni ni ca lañuy nekk ba jandu so ta du jeex lolu ngir fonku waxtu ak bañ gum bañ kuy tok ci loxal neen fofa yit serigne mor diara ñew na fa setti serigne bi bo fekk serigne bi ne ci leg leg mu genn ci all bi reey fan bu mu dikke waxtu geela dafa jité dong yepp ge ba nopi dajale len ne len len rek la len di xamal moy ki len fi dajale dafa am lum len yoré sou len dajale waye nigul ba genn dajje fi mu sogo wuti lum len yoré kon koku teyal na xam serigne bi soñu len ba ñom seen xel dalat bu baaxa baaxa baaxa bobu it serigne bi ginaaw bi mu sañ ci darul khudus sañ ci darul minan sañ ci darul rahman sañ ci it yeneen keur moy darul salam di keur gi nga xamni moy keur serigne modou khaban gi tay ci touba fofu ñu bari xamuñu ko waye keur serigne bi la won ya kanam dana ñew deg na ci serigne abi mu ne ci jolof bi señ bi joge jolof jëm jarim mbollem jumtu way yëm doon liggéey yépp ci kër gogi la joxe ndigal ñu yobbu ko kon fofa kër mo won mu doon jaawante ci digënté kër yoy yi Touba Darul Khudus Darul Minan Darul Rahman ak Darul Salam gogi fu nekk amna lum fa baxo def bim joge Touba yit jëm jolof señ barki bu sala bayyi touba ngir mu saytu kep ko xamne warna ñew da na ko xam mu bayyi ko kep ko xamne waru la ñew mu yebbat ko señ bu sobe joge na mbacke ñew sersi ko ci kër gogi bim dikke bobu kër gi ci jamono yoy rafet gum rafet señ bu sobe dafa jog kër gi tambali joy niko señ abi waxe mu dik ba jege kër gi joye gëna rir mune cey ki day lum def yalla lu melni ko atana baye ginaaw dem ci rewum jambour lo def yalla señ bu soobe bisub aljuma dafa ñew delu xeysu ba gaaw tawat ci dibel jabo noppulu señ bi joge jorof makke bari ñew dem ci barab ba dogo wandi ko at naka la fa tok ab dir rek ndax lola waxtu kori wala mu taw fa ak dir ci yu tambali bobu señ abi bu neena señ mbacke mané bima gi señ mo ndumbe nim ko netele neena ko booba bari mbooloo ma daa nañ sédd la weer ba sëñ bi jug njël jëm ci jàkka ji romb ñu te noteguñu. Booba mbooloo mi noonu la baree. Daal ne mbooloo mu tol noonu nag ku ko yor ci réewum jàmbur boo sàggandut da nga dajeeg buur. Kon loolu bokk na ci sabab bi tax sëriñ bi tukki ci tukkim bu tedd boobu yi. Mu jógee foofu yi jaar fam jaar jaar Kokki jaar Diewal dem Louga dem Bandar dem ci tukki bi. Ci tukki bi it maanaam bi mu demee Ndakaaru am na ay fitna ak nattu ñu ko fa teg yoo xam ne ci mujj gi sëriñ bi daal na ko nettali. Ndax li nga xam ne maa ngi ko déggee ci Soxna Fatou Samba moom mu dégg ko ci sëriñ bi nee na ko.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جيرجف سيرن مصطفى تي رو الوفاء نغي لاي سانت بو باخا باخا باخ نين كو واخا وون بيت نيان يالا مو دنا با مبولم نيبي جيغا ام تي دغي سيرن دي سون بوروم دكال لا باغا مارتو بو نين كو بغي واختان وي كاوي نا سونو نجور lol lol kep ku tew ci jotaay bi dundat nga serigne bi dundu gu bes tak ma ngi nan yalla mu gën la katanal ngir ñeekante ak waxtu wi ñeek ñuy ñew ci laaji aju ci waxtaan wi ñu fatali ne ëlëk inshallah dañu andak serigne khadim job ñu fi nekkon ministre inshallah mu war andak ñun ci doxinu politique senegal wi lan mo ci taxawayu doomi soxna yi lolu mom lay wara and ak ñu inshallah bu ko defé ñi nga xamné ñoo doon and ak ñun ci waxtaan wi en direct Touba Vision mi ngi andon ak ñun al khadimiyya yi mi ngi doon jallalé waxtaan wi ak bawal media al samadiya tv mi ngi doon jallalé en direct al wafa daru ci facebook bi ak youtube bi muallim info ñom ñep ñu ko doon jallalé direct képp ku ko bëgg topat ci seen youtube bi man nako top ci cheikhibrafal.com al husna tv furqan tv bu fekke ci radio yi nek digënté dakar ak touba képp ko xamné bëgg nako topat man nga ko topé ci ñom daru muhti fm mi ngi doon jallalé waxtaan ñam direct itab fm dina ko tek bu 9h joté jant bi fm dana ko tek bu minuit joté lèr gi fm dana ko tek ci juroom ñenti waxtu ci suba RTS Touba yi dana ko tek ci 9h benno fm direct la ko doon def dana ko tek bu juroom ñetti waxtu joté ci guddii Fawzu fm yi dana ko tek ci juroom ñetti waxtu ci guddii Lamp Fall bu Touba dana ko tek ci 14h30 ak bu 23h joté Touba TV dana ko tegat Lamp Fall TV dana ko tegat Lamp Fall FM Dakar dana ko tek bu talata joté ak bu aljuma joté ak bu diver joté dana koy tagit mercredi ak samedi ñoy ñoy ñi nga xamné ñoo andon ak ñun ci waxtaan wi xamna ñettelu ay bis bi diver lay tambali inshallah dana ñu dalal serigne khadim mbacke mom serigne mbacke anta bu bayiko fi ci darul mufti wara waxtaané ñun ci ban taxaway la tasawuf am ci defar nit ki bam mel nim wara mel en ci and ak serigne khadim mom serigne mbakanta fukki fan ak juroom ben inshallah danañu and ak serigne modou massamba mom serigne mahamoudou fadal mu bayiko touba wara and ak ñun ci ndono ci yoonu reer ak dimbalé ci yoonu dekk inshallah fuk ak juroom ñaar momi danañu and ak serigne degali ñay mu wara bayiko dakar wara and ak ñun ci xereñu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci xare tomu bobu la wara ande ñun bu fukki fan ak juroom ñett joté momi danañu and ak serigne mor mbay bu bayiko luga dana waxtaan ak ñun ci matalé gi l'islam matalé ci walu yépp fukki fan ak juroom ñent danañu and ak serigne abdul fattah gey bu bayiko touba momi wara and ak ñun ci yékkute touba gu téggu ci sam ndonoli and ak doxinu jamono fukki ñaar fukkelu fan ci wèr wi danañu and ak serigne ngouda mbub mu wara bayiko dakar momit wara and ak ñun ci bëgg sammu sa réew te tënku ci atiya lum ñu mëna jural ci ñu gëna jëm ci ñu gëna mom suñu bop sammu sa réew te tënku ci atiya lum ñu mëna jural ci ñu gëna mom suñu bop serigne ngouda mbub lañ ci andal mu wara bayiko dakar ñaar fukki fan ak ben danañu and ak serigne baba mbay serigne mbay jeng ñu bayiko ties wara and ak ñun ci xam xamu baray ak limu mëna xam xamu baray ak nimu amé solo ci waysil maxay inshallah lolu moy programme ñettelu semaine bi ñu jox serigne ahmadou mbaw mu ñew ci laaj yi nga xamné mo aju ci waxtaan yi nga xamné mom la serigne mustapha don am ak ñun assalamu alaykum wa rahmatullah

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bokk yi di len di nuyu, di len jaar ci wéru koor wu sel wu teddu yi. Serigne bi ñi ngi lay nuyu ci turu Muassasatul Wafa bi Huquqil Iman. Di la sant itam ci turu Muassasa bi di wax ni waxtaan bi am nañ ci lu kawe njot, ñaan Yalla mu fayal nu la te Yalla nangu liggéey bi te gërëm ko bi barakatu Cheikhina Ahmadul Khadim. Waxtaan bi am gum am solo, laaj yi moo ko firndeel. Ki nee na dafay laaj ba xam ndax sëñ bu mag bi daanu sol yére yu am poos.
1: Ok, alhamdulillah, ndax tomb la bu ma fàttewoon boo xam ne bokk na ci bépp solo. Sëriñ bi gis naa ay yéréem ba tay yi. Jàllaa bi sax dadaa am poos, poosu dënn. Fotom bujj wii moo ko wane. Loolu poos la boo xam ne boo ci dugaloon sa loxo day yaatu ci biir, day amit poos yi wet. Forag yi day am poos. Loolu baat la bu ñu siiwal rek, waaye sëñ bi ay yéréem dana am poos. Daana solit mboolem col yi, lu weex, lu baxa, lu bulo, lu wert ba ci palmaan. Soxna si ma ko wax noonu dama ko waxe. Ay yére yimit buñ koy fóot des na ko tàpp, waaye kenn du ko gom, kenn du ko daakaane. Bu des solit ak colam du buubu. Xanaa mu sol dara, bu solee dara daraa ja bu ca tegee ab xaftaan da nga seen cat yi mu jege suuf lool. Te loolu sëñ bi dudul programme ak col nii. Déedéet dafa am néeg boo xam ne nii buy julli ji fa lay soloo. Ndax ci mujj gi dafa jaayantoon ak boromam waxtu wu nekk yére yu yees la koy jullee. Loolu lu kiimaani la. Nga xam ne fu julli jotee day jaar ci néeba sol lu yees dem julli ji. Loolu moo tax ginnaawam yére yi bari ba jéggi dara. Xëy na li fi jaar ci ginnaaw bi mooy fest bi kenn ku nekk ak maanaam bekkoor bi ñi ci amoon ñu baree bari di ci seddi seeni mbokk. Loolu ba ci kaala yi daana kaalawoo kaale naar yu mel nii ak kaala yu weex yi ak kaala yu bulo ak kaala yu bax. Photo bi rek li mu wane moo tax ñëpp jàpp ne sëñ bi noonu la mel.

0: ni mu fekkoon ak boori adduna yi mooy ñu wekk ko jox ko ceeb moom it kenn ku nekk na la yàlla defu def noonu.
1: Sëriñ bi neen fasida la ëpp jàng sëriñ bu mag.
0: Mosuma dégg ci waa këram ku ne man na koo gis mu jàng xasida déglu dafa daa déglu déglu bi it daana ci yéemu ñu jàng ba ci dégg mu ne ndeke wax na loolu ndeke wax na loolu. Sëñ Masamba am na gis sëñ Mayit Gueye génn ne ko man daal damay dégg muy jàng rek sëñ bi naan ndeke wax na loolu. Mu ne ko Mayit yow doo xam sëñ bi moo ko rek sëñ bi xanaa xamoon ne buy wax dañaa ne ko octobre rek muy bind bu nappee ni nga ci yéemoo ni la ci yéemoo.
1: Ki day laaj mu ne dafa dégg ñu ni sëñ bi Sikkim bi daa guddoon ba dañ koy dafay lem bu koy
0: loolu wérul laaj naa ko soxna Fatima Samba mu ne ma Sikkim bi guddaale na ñi rek guddaale na ñi waaye yeggul nag ci loolu déedéet amoon na it yii waaye lii moom dawu ko am. Sikkim bi it karaw gi dafa jaxase ñuul ak weex maanaam booy xool maanaam day mel ne lu xaw a tolloo kawaru bopp bi noonu la meloon waaye nag néewaa na muuraay ji mu muri ko xanaa bu dem jàpp te bu dee jàpp sax maanaam dawul jàpp ci suuf dañ koy defal ci ay jàppukaay te bu yegg ci bopp bi da koy ron waaye te kaala gi ak mbaxana mi néewaa na lu ngu koy def liñ seen mu mel ne kaala loolu ñoom ñu ngi ko daa wooyee muuraay day sol mbaxana laxas si kaala gu mel ni gi seen joxaay di kaala woo loolu moom maanaam bu nekkee ci biir noonu lay mel waaye nag bu génn ci mbooloo ni day jël muuraay gi teg ko ci kaw
1: ndax sëriñ bi am na ñu waxtaanal ci
0: sëriñ bi xel na mu yor xel na mu yor maanaam wecc na giraay ci xam lépp ci àddina waaw ci xam lépp ci àddina loolu maanaam buñ ci duggoon maanaam indi na ci ay njàngale yoo xam ne nii ci am na ku ma sona dikk ci moom di ko ñaan soxna xam naa ko waaye dane ko duma jàngi duma boole ñaari dëru kooka sëñ bi dimbale na ko mu jàngi ba ñëw mu doo ko dencal xam gi nga xam adduna it tax na boo mësaa dikk di ko nax dana ko xam gën la koo xam waaye dalay bàyyi ci biir rek bu demee nag ba mbooloo ba muy waxtaan lay dugal ca wax ja loolee nga xam ne yow mi ko seq ak moom danga xam ne yow la bëgg a wax waaye keneen du xam loolu kon sëñ bi daana waxtaan soxna Ndiakhate Selim yi rek nee na ma daana ko laaju naan ko ñaxal nan la mel ba léegi ba fay jaar nangam la doon ak nangam ak nangam ak nangam loolu lépp da ko daa waxtaan ndax sëñ bi nañ ko séyee nii rek am na foo xam ne bu fa tolloo day waxtaan di laaju di xam li xew loolu ma la wax rek ci xaalis boobu nga xam ne dafa yàqu woon lu bare loolu xam naa ci lu xóot ma ko waxtaan ne kilifa ba mu doxee ca nan ca doxe comme sëñ bi daan waxtaan ci addina ci yu bare.
1: Ki day laaj mu ne sëriñ bi ndax kafe gi mu daan naan daana am suugar.
0: Waaw daana ko suugar ataaya daana ko suugar buy suugar it maanaam ni ñuy def nii di ko yamale déedéet dañuy xëpp rek am na bis ku mu fa fekk ne ko kooku maanaam ci wàll doomi bàjjanam la ma ne ko xanaa yàgg naan bàjj bee ko bëgg suugar waaye man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa saf ci man ba dara safatuma nga xamne mom da ci xep rek ba taxana bu ma sa jëfëndiko café wala warga bu la ko joxé do ko mëna jëfëndiko ndax sugar su bay
1: jërëjëf ki mu ni señ bi ndax daana nelaw segam dawul nangu ñuy nelaw ndax mom daana nelaw
0: dego legi lima netti soxna cinema boba goné la sono xujja moko fekk mu ne raw mu yé ko ne ko dikkel wuy señ bi mu dik fekk ko mu tim ak fourné mu ne ko néna nga tok fi diko uppal fourné bi boba day bëgg ségg café waye naka la ségg café café gi li ci ëpp guddi gi lako da nan ngir diko dakkay ne raw waye bi mu ségge nan tuti fim don ségge la ngegeno loxo bi tedd nelaw tuti waye naka la tedd tuti rek ni ne allah ci jakkaja na dugu ndek mu ne bari dan nako jugal wajjal waxtu dal ko hibayi dem kon dana nelaw waye duko xar fen
1: ki mu ni señ bi nan la dan dundé wéru gamu
0: wéru gamu moko ramadan ño xawona yeen ci mom bobu magal ni ñu ko fanké non la señ bi fanké won wéru gam diko dundal ci guddii jang xasida ak ay bernde amna lo xene nak man mang ko gis jamono ji waye ba legi gisaguma ba deggaguma kuma wax ku fekk señ bi ci ne ñun da gamoo lool nak xeyna lu bari moy ñetti kureeli ki jang fukki way ki jang fukki mu dal wax deug man lolu ba legui kep ku ci am tektal bu wer ci ne ma diw neena mako gis nangu ci dimbele waye seigne bi dal ma xamna ne gamu ni ngi ko da dundale moy jang khasida ak alquran moy defare bernde diko jox wa dalay kamel di ak ñi jang khasida yi te lu ci nek nak lu ci ëpp moko defaral bopam wala moko jëlal bopam te buy jël di indi manam yalla jox na ko katan go xamni ni bu jëlé dara ba tek ko ci barab mbolo koy jël waye kenn du ko tam ci xewal yu bari
1: jërëjëf ki day laaj mu ne ndax señ bi biir kërëm ay doom amon nañ ci kess
0: dédé yenn doomam mësta am nekk ci kërëm ñaari doomam ñoko mësa dëkk muy señ basiru ak señ ibrahim borom jërëjëf te yit yagut waye genn domam du massa am kess ci kërëm amul kërëm nit limi reey mbolem bëkk neegi bu guddé señ matar sinda señ cheikh fatakou ñi xamna ñoy liggé ci biir dañ koy kubal kërëm dem ñibi mu xey xey ci wat
1: ki neena señ bi kërëm nim daan yaato ak nim daan guddé ak mañ seen kër yi nim daan reey manam lool ban jangat nga ci ëndir
0: waaw señ bi manam ko xam la manam ko xam doom adama ak ñu wara dundé xam nga nit bu yagge ci ben focus rek bu yagge bakanam day tayé ji fofé mo ra señ bi day am caisse yu bari caisse bu mu jugé bu jallé ci geneen day yéssat ta caisse bu nek lepp lay am nek bo dugg day am kayit am ay da am ay julikay am mbandum ndox ak jappukay nga xamne lum soxla du ko wote ci benen nek kon reyu keur gi taxna señ bi man fa dund fukki rek joom te amul soxla fenn bu don genn kess rek bu yagge dana genn fe bam genn fe waye day melne ay keri keur ci bir bu nekk fi bu yagg mu nekk fe nekk fe kon lolu moy ñariñul ginaa dañ ko teye ci residence sirone señ te genn kon faaw mu am dekk way bu yaatu bobu tax sa nekk muy sawar ak man di yassat
1: jerejeuf ki mo ni muy laaj ndax señ bi daana nan lu sedd ak lu am suka daana ko lek wala mu koy nan
0: ya jaayante yi ma tuddu legi glace ci la bokk duma ne day du nan lu sedd waye bu re sedd day yalla koy seral waye lo xamne mom do ma dama mo ci def pexé mu dogu sedd dede lolu musuma deg ci bu ko jefandiko waaw limu wax legi sugar ci manam amna lo xamne dañ koy deg rek waye budé budé lax bi leg leg mu def ci sugar kuddu da nako yëngalé waye duko jëfëndiko lu ci nek ñuko dundu fekk ko ñoma koy wax manam buñ ko indilé leg leg mu yëngal def ci sugar bu dess xok mën na ca mos ni da dal lay jëral yobbu joxal diw wala joxal ni waye bu dé kuddu mom manam duko jëfëndiko ndax dané dafa nekkon ci rew mo xamné ñom ñepp kuddu lay jëfëndiko motax mu sikku mom tubab la bëggut ba lepp duko jëgé da koy bañ
1: jërëjëf ki day laaj mu ni ndax sëriñ bi bi mu nekké ndjaré masna dem Touba
0: dédét Touba bam fa joggé ci 1995 di kaddu bam joggé Djorof di jëm Ndam bim tollé Touba dafa sëgg mur bob bi dafa melne kon Touba Yalla moko ci nat waye nak dëkk la bum fonku bum bëgg bo xamné ñiko xam sax da ko dakk buñ da wax ak mom dañuy fexé ba tuddu Touba rek bu ko défé dañ bëgg bu baax
1: barakallahu fik jërëjëf
2: UKPFM